0: Fin tanke.
1: Vi ser det et uruguansk lag her som Marcelo Bielsa har satt opp i en 4-3-3 på papiret, men veldig kjapt når de er i det dype forsvaret, så er det Ugarte som faller ned og blir en ekstra midtstopper. Tette rom og sørger for korte avstander og gjøre livet vanskelig for spanjolene.
0: Hens der Spania, får ikke noe gehør fra dommer for det. Sparke imot Laporte. Det har ikke vært selvskriven i dette laget heller, Darwin Núñez. Spilt 66 minutter så langt i dette mesterskapet.
1: Kvaliteter det har jo, men det blir for glimtvis. Vi vet jo det at han kan levere på det aller, aller høyeste nivået, men så har svingningen hans vært alt for store.
0: Han har lidd veldig da, av at Benzema også tok turen til Lillehall. Det var så mange såkalt designated foreign players, altså utenlandske spillere som de kan ha i troppen, og han tok plassen til Núñez. Så har det nesten ikke blitt kampe på Uruguay spiss siden januar. Hvis ikke noe endres, så er det klart at da må man nok ikke finne seg noe nytt. Det er jo fortsatt ikke gamle karen Núñez. Mot opp i presset er Uruguay. Mer positive, synes jeg, innledningsvis i denne kampen enn det har vært i begge de to første.
1: Ja, vi ser også at de velger enten, så går de veldig høyt. Vi får frisparket som er helt riktig fra Merino som blir for sent inn der, men de presser sitt enten veldig høy, da går de knalltøft opp og presser sånn som Bielsa er kjent for, med et samlet høyt press med korte avstander og går rett i strupen på spanjolene. Det kommer de nok bare til å gjøre periodvis, og når de virkelig har muligheten, og hvis de ikke, så faller de dypt ned i med en fembackslinje og dreper rom.
0: Vi sender mye opp her, Uruguay, eller 7 spillere på tampen av 16 meteren. Kommer ned med snø på. Han har ikke kontroll på den. Nei, ikke noe frispark. Skal heller ikke være det. Går vel i duell med egen spiller der og har rett og slett bare dårlig kontroll på den, Unai Simón.
1: Han går jo for å gripe han og burde nok heller gått for å bokse. Han har ikke kontroll på ballbanen. Timer han dårlig i tillegg, så der er han heldig, Simón.
0: Si at den aggressiviteten og løpsvilligheten innledningsvis her nå fra Uruguay, den har vært en vesentlig mer defensiv tilnærming til de andre kampene, noe som er jo selvfølgelig litt overraskende, for det er kamper de kanskje heller hadde forventet å være det beste laget i. Som de så ofte gjør, Pedri dropper ned for å involvere seg i spillet. Står oppe med 4 spillere langt oppe, der blir det masse rom bak første pressleddet. Så mot Lamine Yamal. Får ikke noe, jo, får hjørnesparket. Og vi har litt mer fra supporten Lamine Yamal.
1: Simón sin, han skal opp og gripe han, men blir litt usikker og litt nøler der, og timer han i landet. Det er aldri snakk om noe frispark selvfølgelig, så han er rett og slett bare heldig i det vi ser Jan Lamine Yamal som får respons fra publikum.
0: Slått på første. Nytt hjørnespark, ja, da var han veldig usikker. Både dommer og linjedommer.
1: Ja, I den grad vi skal tolke kroppsspråk, så var vel det et ganske tydelig kroppsspråk fra assistentdommer der ute.
0: Kroppsspråk som etterfølges av lyden. Nå får de en ny mulighetsspanne. Slås Heddes unna av Matakor. Roen da, I frispillingen fra Spania. Ser aldri stresset ut. Sjelden at det gjøres feil. Tor nummer 14 da, som I duell her. Gi beskjed Laporte til dommer om at Canobbio kanskje har litt overtenning. Ser vi det igjen? Beskjed til dommer hele veien om at følge med da. Foreløpig så han vel innenfor her, Canobbio. Laporte finner bare den trygge favnen til Muslera. Usikker på om dere skal drive med det samme Uruguay. Mine fra den amerikanske dommer.
1: Det bra stoppåspiller Kubasi der, som bare tar lite dytt I Nunes på vei opp. Og aldri nok til frispark, og setter han fullstendig ut av spillet.
0: Ambros 10 spilte minutter I Spania, som styrer det meste. Men likevel en positiv åpning, synes jeg, fra Uruguay. Lagt seg bakpå, mye mer aggressiv I presset sitt også. Får det ikke fått så mye betalt, Kokorea. Alex Baena vrir spillet med retning mot Lamine Yamal. Ny duell mellom, ja, så det Sanabria som tar stikk nummer to.
1: Offside.
0: Ja, man tar med seg selvtilliten fra den duellen, Sanabria, likevel.
1: Absolutt. Det viktig I disse 1-mot-1-duellene der vi ser Lamine Yamal bli liggende litt for sløv der. Hårfin I beste fall, men så korrekt ut.
0: Den frispillingen. Det ikke det beste fra Muslera. Det tøff linje her, dommer. Ikke noe frispark. Ja, det har gått alt for tidlig på løpet der, Nunes. Det en offside. Ventet på passningen tidligere. Skal jo også kunne time det bedre. Når han ser stopperen, så stopper jo Kobarsi opp litt I rand, og da times løpet helt feil.
1: Etter lynkjapt I gang der, Spana. De ønsker balltempo her, og vi ser Uruguay som blir liggende og napper litt I presset. Bruker mye krefter på noen tunge løp, og de har egentlig ikke vært I nærheten av å kunne utfordre Spana noe særlig I frispillingen og I det høye presset. Koster mye å ligge sånn og presse på den måten de har gjort innledningsvis her, og Spana bare sakte men sikkert tømmer de for krefter hvis de fortsetter på denne måten. Kanskje det Spania aller best på I hele verden. Kunne ligge sånn, styre kampbildet, styre tempo I kampen, og så frustrere en motstander som har lyst til å ha ball.
0: Det muligheter på utsiden også. Tar fortsatt med seg her. Så kommer det en dårlig touch. Her da, gratis mulighet for Uruguay. Han stempler litt der Bentancur. Han var oppe I ansiktet til Pedri I forkant av duell.
1: Ja. En liten arm oppe der. Frispark greit, men jeg synes ikke det skal være noe mer heller.
0: Heldig med touchen her da. Man får likevel en sjelden feil fra Spania. Ikke langt unna at veggspillet der resulterer I en mulighet for Uruguay.
1: Men det David Nunes ikke vet der, at han alene igjennom. Han har ingen I rygg. Hvis han bare vender opp og går på skuddet selv der, så hadde han både plass, tid og rommet til å gå selv. Ikke helt orientert der. Viser at han kanskje mangler litt på kampformen. Overblikket. Burde vente opp og skutt selv der, faktisk.
0: Dette stort. Dette bra. Ledig på lengste også, og så blir han stoppet til slutt. Så de litt fikse her Spania. Prøver seg på litt ting de ikke nødvendigvis trenger å gjøre I frispillinga. Nunes går etter den til slutt. Da lurer jeg på om det kommer et flagg. Dommer kikker bort. Nei, det holdes nede. Dette her positivt fra Uruguay, hvor mye raskere de klarer å vinne tilbake ballen, men de må ikke gjøre sånne feil mot Lamine Yamal. Mener han blir holdt der, men dommer mener at det en fair duell.
1: Helt kjort så står ut der som et flagg. Jeg tror han har en veldig god sak der, Lamine Yamal.
0: Garantert et kvarter som har gitt Uruguay selvtillit på at her kan man gjøre det helt store. Helt åpent I midten, altså de har 4-5 spillere oppe og presser Uruguay. Så står igjen da, det defensive midtbanespillere og forsvar. Det snodig. Uruguay grei kontroll på. Ingen skåringer I den andre kampen heller. Det betyr at gruppa helt lik som det var for 15 minutter siden.

0: på hjørnesparket. Kommer unna med den Kokorea. Kan det slås langt. Bra ballen tilbake. Det ikke noe vits å klage noe mer på at det skulle kanskje vært en hens. Litt i halsen, Jonas, hver gang Augustin Canobbio skal opp i press, for på et eller annet tidspunkt så smeller det.
1: Han går opp og fullfører litt i presset, så kommer han med en voldsom intensitet når han går også, så han skal passe seg litt så han ikke går i en kollisjon. Han har vært i nærheten et par ganger nå.
0: Men det med rom foran seg, drar seg forbi to, og så er det skuddet, blokkeres. Men helt tydelig en plan fra Bielsa i denne kampen om at det skal ikke være lett for Spania å spille seg ut bakfra. Se hvor høyt de står opp med både 4 og 5 og til dels også 6 spillere. Det blir store rom da når Spania først klarer å komme seg gjennom. Det er nok frustrert Spania litt grann også. De faller ned dypere og dypere, men sliter med å finne den nøkkelpassningen han er så god til å finne.

0: frispark. Pedri igjen. Det er interessant, Jonas, for det er nesten ikke en midtbanespiller her. Altså, av og til så faller de ned, men det er...
1: Det er
0: nesten fire spisser og seks forsvarsspillere.
1: Jeg skal akkurat til å si det. De gangene Ugarte går ned som en ekstra midtstopper, så klarer ikke Valverde og Bentancur å fordele det rommet som oppstår mellom back og stopper. Så når Spania etter hvert blir opps på det, og flytter en av sine enten Pedri eller Merino inn i det rommet, kan fylle på med Jamal også, så ser de at det er masse plass å angripe der. For Ugarte går ned, og så er det ikke noen som tar ansvar når han har lagt i den dype.
0: Her er leken stikker igjen nå. En bra stopperspill.
1: Her er godt med der. Mangler jo litt på den toppfarten sin når han gjør seg ball. Ligger og napper og truer inn bak, men han har jo ikke en toppfart som gjør at han har den gjennombrudskraften som de aller, aller beste har.
0: Tre målpoeng da, og Razabal på de to første matchene, to skåringer og en assist.
1: Det kom vel på 24 minutter nok i den kampen mot Saudi-Arabia.
0: Fjerde hjørnesparket til Spania. Foreløpig ikke fått noe som helst ut av det annet enn en ugandisk spiller som har headet den unna. Ja, nå får han tilsnakket her. Agustin Canobbio, jeg nevnte det i stad. Spanjolene sagt ifra nok ganger, og amerikanske dommerne har hørt at du må slutte med den småsparkingen. Opp i presset. Og så bommer han der, Muslera. Han slipper med skrekken. Han vil ha frisparket, men det må være lov å gå etter ball.
1: Den Kubasi får jo den bare i hodet, blir nærmest truffet av balen. Når vi får reprisen på den, så skal vi se hvor gigantisk stor han er. Står helt alene på bakkast og har et helt åpent mål å hedde på.
0: Ny mulighet for Jamal danser seg gjennom. Det er åtte uruguanske spillere innenfor 16-meteren der. Det er vanskelig å finne en spanjol. Mot Canobbio. Oi, så er det jo fullstendig overtenning. Altså, ikke dommer noe med noe reaksjon i utgangspunktet. Ja, bra lei nå, Cucurella.
1: Det er ordentlig ubehagelig å spille mot den nå, Canobbio. Skaper mye frustrasjon, og det er jo akkurat det han jakter også. Holder seg akkurat innenfor de grensene som dommeren setter. Nå er han i ferd med å bevege seg over her, så vi må følge litt med på han, men klarer å frustrere akkurat som han ønsker.
0: Utrolig taktisk interessant så langt denne kampen. Sjansemessig ikke så interessant, men fotball kan være gøy på mange måter. Fotball i blodet da, Canobbio. Sånn er også Osvaldo som hadde åtte landskamper for Uruguay. Dessverre ikke funnet fram hvor mye statistikk far Osvaldo hadde av gule kort for eksempel for Uruguay. Det er ikke overrasket med å ha seg litt heit i toppen. Der kommer Spania. Prøver å flikke den gjennom. Og så blir det ekkelt. Mange spiller innenfor kort område. Med en gang han er i nærheten av Cucurella, så ser man at Cucurella nesten blir litt småredd nå av Canobbio. Det er vondt å spille mot. Den er fin fra Lamine Yamal. Kommer over lappen. Innlegget. Mulighet for Spania. Og ballen er løs, men Muslera har Høyne så ser den først.
1: Det noe med disse overhoppene, Patrick. Det noe av det aller fineste vi ser i fotball. Det Lamine Yamal som så god der, og så det Lorente sitt innlegg som blir litt for svagt, og renner ut ingenting. Men det overhoppet fra Lamine Yamal, det det høyklasse over.
0: 0-0. Ikke de største mulighetene heller så langt i kampen. Et skudd forsøk fra Spania, ingen fra Uruguay, men taktisk veldig interessant, og han har truffet med noe her, Bielsa.
1: Ja, nå blir det veldig interessant å se hva de bruker disse vannpausen på, for her nok to trenere som har sett litt muligheter, og spesielt den spanske benken har nok sett rom som vi også har sett. Et stort rom mellom forsvaret og midtbanen som oppstår. Og så tenker jeg også at dette spanske laget på sitt beste, de to første kampene, så det jo faktisk venstreback Cucurella som har vært den største offensive bakromstrussel. Når han får satt i gang ute til venstre, får kommet inn bak og kommet til innlegg, så har han vært veldig, veldig skapende fra sin venstreback-posisjon. Det har ikke vi sett en eneste gang ennå. Så de trenger å få koblet på litt. Det har vært litt sånn, utålmodighet over spillet. De har gått litt for første passninger i stedet for å bearbeide litt lengre. Og mangler et par knepp fra et spansk lag på sitt beste. Mens Uruguay, de har stått fint i det. De har tatt et par fine pressmuligheter. De veldig tydelige på enten gå høyt eller gå lavt. Da dropper de ned med en fembackslinje også.
0: Jeg synes altså den ballen forbi Muslera før han i det hele tatt kaster seg. Går den i mål, så det jo ikke i nærheten av å skulle ta det med den styringen.
1: Her får vi den Kubarsi sin sjanse. Vi ser han bommer på han, og da blir han bare truffet av han. Han leser jo også at Muslera skal være på den, og han har jo et helt åpent mål å hedde på der.
0: Han klarerer nærmest for Uruguay der på Kubarsi. Så at ingen skåringer er mellom i den andre kampen heller da. Det betyr jo at det er status quo. Det er et Spania som da har 5 poeng. Uruguay 3, Kap Verde 3. Og Saudi-Arabia med sine 2. Men Kap Verde med 3 og 0 i målforskjell.
1: Så vet du hva det er hvis Kap Verde går på å ta ledelsen? Uruguay skulle tatt ledelsen her, så plutselig Spania ned på tredjeplass i gruppen. Mest sannsynlig videre uansett. Det vil se noen spanske legender, Puyol og David Silva, Iker Casillas som sitter der. Koser seg. Men vi har også en gruppe som så åpen, det så masse som kan skje.
0: Ja, mye kan endre seg. Som det står akkurat nå da, så skal jo da Spania spille på torsdag mot Østerrike som gruppevinner. Kap Verde vil få en svært minneverdig kamp da, mot vertsnasjonen Mexico. Uruguay får ikke noen dårlig kamp til heller. Kan bli 16-finale mot Argentina. Men det akkurat nå. De andre gruppene skal også avgjøres. Her de nok en gang harde på presset. Her det muligheter! Her bør de jo sitte! Han bør i hvert fall få en avslutning på mål der, Darwin Nunes. Åh, så kommer det en vakker tunnel. Ikke noe frispark. Blir liggende. Alle tiders muligheter for Uruguay går for passningen der, men det jo ingen i det rommet. Kommer en overgangsmulighet. Kommer de tunge løpene også. Nå er den greit i trygge hender der, Muslera. Nei, David Nunes. får se den igjen etterpå. Garte Oliveira. Canapio. Og Kokreia I duell igjen. Nei, der han på ball, mener jeg. Nå spillet får gå, vi får sjekke etter hvert. Der kommer Darwin Nunes. Da kommer det I hvert fall en avslutning som det kanskje burde komme til stad. Kukureya også raskt opp igjen. Jeg mener han var på ballen, Jonas.
1: Ja, han inne, men Kukureya mener han kommer for tøft og viser knottene der, men helt soleklart på ballen der. Inn og bryter foran, og jeg synes det helt greit å la den gå. Så det godt gjort, han venter på løpet. Starter ikke godt nok inn der, Canobbio. Og da blir den enkel for Simon å plukke.
0: Det har blitt et lag dette her, Uruguay, som ikke har blitt så veldig vant til seier, Jonas.
1: Ja, det vant vel sist borte mot Uzbekistan I en treningskamp I fjor høst, 2-1. Ellers har det vært en del uavgjort resultat, og de har et bra... Det jo vanskelig å slå, men... Jeg har vist her at de mangler litt på det offensive. David Nunes viser at han mangler litt på toppformen. Har ikke den der instinktet går rett på mål. Hadde den muligheten han kunne vente opp, men forsøker en vegg I stedet for. Og så får vi etter hvert den reprisen fra Valverde sin ballvinning, som var enda større.
0: Taper den hovedduellen, Valverde. Ved dørene, og får også greit betalt med å lage spanske feil her I Uruguay. Langt steg opp fra de to første matchene. Så med passningen så går han på overlappen selv også. Så kommer løpet. Kan du få en touch? Det kan du ikke. Går den I... Nei. Spekulerte litt her, var verdt at den kunne treffe cornerflagget.
1: Blir veldig alene inne I boksen her, Rojo, som I andre enden der. Bentacor som gjør et bra innlegg inn foran der, mellom det rommet som veldig vanskelig for Simon å komme ut I. Han jo helt alene også der inne når han går på å løpe igjennom. Og det litt... Det litt oppsummerer også å gå litt offensivt. Det blir litt 1-1. De klarer ikke å fylle etter med nok folk. De klarer ikke å bearbeide og komme seg opp I banen med nok folk til at de klarer å skape flere trusselpunkter inne I den spanske boksen.
0: Frispark. Tenk om Kap Verde skulle gå av som gruppevinner I denne gruppa da. Det jo da avhengig av at Uruguay slår Spania Kap Verde, og at Kap Verde slår Saudi-Arabia med mer enn det Uruguay slår Spania.
1: Vi la det julekortet der på Baena Canobbio som mener at han på vei rett mot målet.

Rojo som skal slå den. En svinger. Åh, ekkel. Og så er den løs. Canobbio. Kan du få fyrt av en avslutning? Keeper ikke helt tilbake. Nå er det fire spanske spillere som tar plass for å blokkere. Lang ball opp mot Lamine Yamal. Åh, prøver å touche den med hånda der, Yamal. Det er refleks at han stopper opp. Så er det litt unøyaktighet. Kokorøya. En gang Kokorøya er ballen, så er ikke Canobbio langt unna. Hvis klegger er irriterende, så er det Canobbio akkurat nå som en tom melkekartong i kjøleskapet som har satt inn igjen for for Kokorea. Legger godt,

ligger og være med i pressspillet med en gang. Sugende løpet. Spania kan utnytte det. Henter litt krefter her, nummer 9 hos Uruguay. Dette gjør han strålende. Dette blir litt for fiks.

0: Pedri. Sjelden laglige typer her nå i Uruguay. Samme svag passning. Det jo ikke noen fare for å rykke ut Spania. Det mer hvordan de skal ta seg videre. Skulle det for eksempel bli nummer to da, så kan det være Argentinas bane i neste runde.
1: Ja, det er jo ting de selvfølgelig er veldig klar over og ønsker å unngå. Men forløpig så ser jeg et uruguansk lag som jobber ekstremt godt i det defensive. De flytter bein, de er ekstremt intensive. Og de er flinke å drepe og dekke det rommet som Spania ønsker å skade de i, og så bruker selvfølgelig Uruguay mye krefter på det også.
0: Ja, dette er strålende ballbehandling. Kan han gå for skudd også? Det er hardt, men får ikke den duppen han ønsker der, Bentancur.
1: Det blir litt langt hold der, og så fortsetter han bare å stige. Kommer ikke helt nok over den ballen. Når det er så langt hold, så er han aldri helt farlig nok. Han har et tomt skudd, og det kan fort være oppskriften også for Uruguay, som har slitt med å skape det gjennom eget spill. En enkel prestasjon med enten et langskudd, eller en dribling, eller en kontring, er noe som det er lett å se for seg at det er oppskriften for Uruguay.
0: Har den samme sittestillingen oppe på denne fryseboksen, eller denne Powerade-boksen, det eneste match han har funnet sin plass. De har på en måte satt en liten krakk ut for han i teknisk zone. Sparker mot Spania. Skjønner selvfølgelig Llorente veldig lite av.
1: To armer i ryggen her, og akkurat nok til et frispark.
0: Ja, jeg var litt spent på hvor den ballen gikk, ja. Men jeg så det i sted. Det var redsel i ansiktet til tilskuerne bak der. Glad for at den ikke treffer mer rett i pappen enn den gjorde. Sneiget bare månen her.
1: Fin stuss.
0: Da snakker du om stussen og ikke hårstussen.
1: Om stussen, altså.
0: Jeg så den retningen i sted. Det er deilig at vi fikk det bildet der. Se om Spania kan skape noe. Her er det litt mer åpent en sjelden gang. Så lukkes rommet. Jobbet utrolig godt defensivt i Uruguay. Spørsmålet er hvor lenge man orker. For dette har garantert kostet. Han var vel like før han blåste for å gi innkastet til Spania. Skal jo opp med hånda da og vise sekundene.

0: Kommer det voldsomt til, men på ball, og så går han for skuddet, Nynäs. Jeg synes vi allerede ser, jeg hadde tenkt å si det før han skjøtt, jeg synes vi allerede ser at han litt tom for grefter, Darwin Nynäs.
1: Ja, han involverer seg mye defensivt, han må jo flytte mye bein defensivt. Det vil si, den knalltøft, den taklingen inn der. Åh, det frispark det der. Å gå til så tøft. Lett å se for seg at du fikk en solid lårhøne på.
0: Det har vært flere ganger hos dommeren spanjolene og klaget enn de strengt tatt har hatt skudd på mål i denne omgangen.
1: De sliter å komme med nok trusler inn bak og ha det. Disse bakomsløpene som Kukureya har vært bra på, som Baena var flink på i forrige match når han kom inn der. Og vi ender en reprise av dette skuddet. Da har vi sett han 6 ganger det skuddet. Så nærme var det ikke.
0: Nei, men med det skuddforsøket så er det Uruguay som leder den statistikken 3-2 i skuddforsøk. Lurer på hvorfor han må forlate banen rett og slett, for han fikk vel ikke noe assistanse her. Jobber ned klokka der, Olai Simon. Samtidig i duellene. Også litt åpent for Lamine Yamal. Ikke klart å involvere han like mye de siste 15-20 minuttene. Spiller fra Uruguay som ligger nede på midten. Lamine Yamal, han blir stoppet igjen av Sanabria. Og går voldsomt ned her. Der er det bare Alex Baena, får tak i den, skuddet, og så slipper du den, Muslera! I utgangspunktet ikke noe drømmetreff fra Baena. Men etter all den innsatsen som Uruguay har lagt ned, så er det den de havner bakpå med. Og det lå også en Uruguay spiller nede, han ligger fortsatt nede.
1: Så får de endelig gjennombruddet sitt her ute til høyre da. Lamine Yamal som først utfordrer, blir taklet, går ned, mener han skal ha frispark. Så er det Lorente da som får kommet seg rundt. Innlegg til Baena som er helt alene inne i boksen. Egentlig en ikke-sjanse i det hele tatt. Muslera som bare gir det målet til Spanien. Gigantisk keeper-tabbe der. Da må se den bare trille rolig ned med stolperoten. Skal prøve å holde han der og blir all for slepphent. Godt gjort av Baena som er mer nærmest ryggen mot mål. Kan vende seg rundt der. Få ball på mål. Men det er jo en av de større keepertabbene vi har sett i dette mesterskapet.
0: Vi har ikke fått opp at det er noe som skal sjekke seg, men det er en spiller for Uruguay som fortsatt ligger nede. Nå kommer også båren ut. Dette skjer også mens Orozabal er på sidelinjen, så de er en spiller mindre her i Spania. Kommer en båre ut på midten av banen utenfor bildet, som dere ikke får se. Foreløpig ikke kommet opp at det er noe varsjekk på gang. Jeg fikk ikke med meg hva som skjedde der.
1: Jeg tror det var to uruguayanske spillere som krasjet eller kolliderte i hverandre. Det er Ugarte som ligger der. Setter jo foten, blir sittende fast i gresset der, og da ser det ut som han holder seg til til kneet der. Og der kommer han inn. Ingen som borte han ser ut som. Han blir hengende fast I gress, og det fæle bilder vi får her nå. Det jo helt knust også.
0: Ja, det dobbelt smell for Uruguay. Det første keepertabbe som forærer Spania-ledelsen, og så det altså Ugarte ut på båre.
1: Ja, det oppsummerer vel litt dette mesterskapet også for Uruguay. Har vært oppløftende, har vært sterke, har løpt enormt mye I denne første omgangen. Har vært konkurransedyktig og vel så det. Og så får de en sånn dobbelt smell, sånn som det der.
0: Da det Nicolas de la Cruz som skal inn 29-åringen til daglig I Flamengo I Brasil.
1: Han kommer inn og fyller den defensive midtbanehål og kan se ut som det Bentacor som går ned.
0: Jeg tror det
1: helt
0: det Bentacor som faller ned, for han
1: I det dype, ja.
0: Mer offensiv type Nicolas de la Cruz. Ja, det gjort mye bra I denne omgangen. Men en feil ifra Muslera. Det har kostet Uruguay dyrt. 8 minutter legges det til I første omgang.

0: kommet inn I alle tre kampene av De La Cruz. Da det plutselig Kapp Verde som videre I VM. Det en høyodser før dette skapet startet. Det var mange som tenkte at det var en walk in the park.
1: Akkurat sånn som det står seg nå, så det da videre som gruppe 2A med tre uavgjorte.
0: Ja, det det. Akkurat sånn som det står da. Så den, det de blir belønnet med I så fall en 16-delsfinale mot regjerende verdensmester Argentina. Det nesten en slem belønning altså. Lionel Messi mot Kapp Verde kan man få I neste runde. Det lenge igjen. Der kan Obbio. Har en sjanse til. Det fortsatt ikke noe gul kort til Uruguays nummer 14. Det jeg som bestemmer. Jeg sier fra når han skal få det gule. Jeg tror Spania gjerne skulle sett at han fikk et snart. Hva verden som går med I helhjertet I det første presset Nunez gjør. Han orker rett og slett ikke ut på her. Sjelden passningsfeil fra Spania. Innlegget. Se på måten de spiller seg ut. Han får svar på. Så kommer det selvfølgelig passningsfeil når jeg sier det da. Men... Bolt som setter litt I frispillingen. Det godt nytt for disse lagene selvfølgelig at dette stillingen. Skulle se på den treertabellen helt ennå, for det det blir ikke helt riktig at det bare de åtte lagene som står der som kjemper, for det andre lag som kan havne inn og som kan bytte plass og så videre, så skal ha en liten doktorgrad I matematikk for å kunne ta med alle utregningene og henge med hele veien. Men det ikke så alt for lenge til vi får avgjørelsen uansett. Så står her nå, så Kapp Verde videre. Her kommer Spania. Litt spill. Ikke bare Kapp Verde videre, men Uruguay vil også ryke ut da, med dette resultatet. Minst et poeng trengs. Helst tre.

0: ball her. Strålende av De La Cruz. Han er med å søke frisparken her. Det får bli en frispark mot Bentancur. Ja, det vil føles bittert. De har egentlig fortjent å gå til pause med uavgjort her, Uruguay.
1: Ja, de har klart å holde Spania veldig harmløse. Det nesten ingenting dette spanske laget har klart å skape. De har ikke fått i gang Lamine Yamal. De har ikke fått i gang defensive spillet.
0: Første fem minuttene med Lamine Yamal. Og så har han ikke skapt så mye etter det.
1: Og Irazabal har heller ikke klart å være farlig fra sin spissposisjon. Så det har vært en bra jobb, men du var inne på det, Patrick. De ser sliten også etter hvert, spesielt David Nunes på topp, som har løpt presset enormt med begrenset grunnlag fysisk. Det blir spennende å se hvor mye mer han orker. Helt unødvendig av Mikel Merino å lage den der type frispark. Gi en gratis mulighet til Uruguay. Å få en ball inn i boksen, skape litt kaos. Det er fort der som de kan bli skadet.
0: Så du kan svare før pause. Der er det bare et spansk hode. Kikker kjapt på statistikken til Lamine Yamal også. Han har forsøkt å drible 8 ganger i denne matchen. 2 ganger har vært såkalt successful dribble. Frispark.
1: Så hører det også med til historien at de har vært gode på å ha både 1, 2 og 3 mann rundt i disse her driblingsforsøkene, enten om det er Lamine Yamal eller Bayern eller hvem det
0: er. Ja, nå snapper de den opp. Den skaper en mulighet på tampen her. Her da! Åh, det er en god redning! Men de lykkes med mye, Uruguay. De lykkes med å stresse Spania.
1: Ja, dette er jo rett og slett nydelig spill. Det overhoppet fra Orojo der. Det er vel akkurat en offside. Og så Laporte fremme og får blokkert. Den er vel han som er på ball der og stopper David Nunes. Men den hadde nok uansett blitt avblåst for en offside. Men spill i fortkant. Synes de har vært gode her, Uruguay. Det har vært langt, langt bedre enn de to første gruppespillskampene og fått dårlig betalt så langt. Hardt straffet.
0: Kap Verde og Saudi-Arabia har tuslet i garderoben. Der står det 0-0. Vi vil si at akkurat nå er Kap Verde videre. Går det for langt skudd. Den er ikke i nærheten. Og da mener at dommer at det får være nok. Og Irazabal er fryktelig irritert. Ja, Spania har vært på dommer gjennom store deler av denne første gangen. Det er mest fordi at Uruguay har vært irriterende, de har vært vanskelige, de har vært frustrerende for Spania å møte. Men så er det denne voldsomme keepertabben da til Muslera. Ser jo nesten ut som når han kaster seg at han er i ferd med å gå for å dytte den til side, men så føler han at den kanskje kommer såpass rolig at nei, den kan jeg holde. Og så blir det mellomting, og så glipper den inn i nettet, og så har Uruguay fått lite betalt for de første 45.
1: Ja, absolutt. Og så har de brukt ekstremt mye krefter. De har presset, de har vært intensive. Og det er vanskelig å holde dette spanske laget på sånn avstand som det er klart. Den mannen her, Cucurella, har vært veldig god de to første gruppespillskampene. Har vært en trussel. Han har blitt helt nøytralisert. Simon her har vært usikker i feltarbeidet. Han har to ganger han har vært ute og bommet, og så føler nok den gjengen her som tusler inn at de har brukt mye krefter uten å ha fått noe særlig betalt. Så nå må de inn og mobilisere.
0: Men det lagt et slags grunnlag likevel da, Uruguay. De har stresset dette spanske laget, men det Spania som etter 45 pluss 8 da leder 1-0, og da soleklart også leder denne gruppa. Det artige jo at fortsatt så kan alt skje, og akkurat nå altså, så Kap Verde videre til 16-delsfinale i sitt første verdensmesterskap, men vi får se om det holder. Det en andre omgang i vente. Vi tar oss en liten pause også i bua her, midt på natta. Håper du holder deg våken. Se på denne fantastiske stadion i disse beliggenhetene. Det man får jo vann i munnen. Det så estetisk flott i Guadalajara. Men Spanjolene og de andre, og dere også, får ta dere en liten pause. Vi lar bildet ligge, men vi tilbake selvfølgelig med andre omgang.
2: Estamos con Juanjo González. Nada, acaba de pitar el árbitro el final del primer tiempo. ¿Qué sensaciones os deja? Un partido muy trabado, muy difícil. Qué bien ha venido ese gol, pero España no está cómoda.
3: No, te lo comentaba al principio del partido, antes del partido, en la entrevista, no esperábamos otra cosa. Sí que quizás nos esperan más juntos, más atrás de lo previsto, porque ellos son de saltar y hasta ahora es lo que estaban haciendo, pero bueno, con el respeto que nos tienen, nos están esperando muy juntitos antes del gol y eso nos ha dificultado encontrar los caminos hacia su portería. A partir del gol yo creo que nos hemos empezado a encontrar un poco más a gusto, empiezan a saltar, tienen más necesidad y yo creo que ahí podremos encontrar los espacios que necesitamos.
2: Venga, a buscarlos en el vestuario, no te quito más tiempo.
3: Gracias.
4: Energy to millions. Aramco, an integrated energy and chemicals company.
5: Ya se vive un ambiente mundialista espectacular, impresionante. Vamos a vivir una montaña rusa de emociones. La ansiedad se puede cortar con el cuchillo y ¡qué ataca! Y ahora viene la contracambio de juego. ¡Qué partidazo! ¡Esa es de tarjeta roja! Entrada brutal, se tiene que ir del partido. Se va a cobrar el tiro libre. ¡Qué tensión le pegó!
6: Do you mind?

0: så ser det ut til at det et drastisk valg fra Bielsa og Uruguay for Sergio Rocher skal inn for Uruguay. Da blir Muslera hardt straffet for den tabben.
1: Ja, den brutal, og nå vet ikke vi om det var noe trøbbel eller om det var noe mer bak det. Men den beintøff.
0: Ja, den brutal.
1: Den brutal.
0: Det har jo vært en god del støy rundt Bielsa. Det flere medier også som har skal ha rapportert at det har vært noe misnøye, at de har ment at kampplanen mot Spania har vært for risikabel. De har egentlig lykkes godt med den. Det problemet bare at keeper fikk denne tabben. Nå han ute Muslera inn da med Sergio Rocher til sin 36. landskamp.
1: Så har vi et fint utgangspunkt for den andre gangen her. Det et uruguansk lag som må opp og frem. De må ta mer risiko. De nødt til å gå for det hvis de skal ha en sjanse om å komme seg videre. Og vet at med en scoring akkurat sånn som det nå, så de videre som nummer to i gruppen. Og så skal vi følge med på den andre kampen også. Oi, se her ja.
0: Til en mulighet. Canobio plukker opp og får en haug av spanjoler rundt seg. Varela tilbake til Canobio, legges i bakken, frispark. En positiv start igjen. Han delte ut et gult der, men ble det til Canobio for å be om det gule, eller det...
1: Det nok for den Baena som tar bittelitt tak i han. Og da kan han bli jo raskt ute med å kreve det gule kortet. Vi har sett det flere ganger. Han har vært veldig, veldig gestikulerende og aktiv.
0: Du får en drømmestart på andre omgang her nå, Uruguay. Nå, som du sier, Jonas, må fram. Må score. Så det farvel på første. Det ikke noen som klarer å få noen styring på den. Det til starten Sanabria. Han har hatt god kontroll på Lamine Yamal etter de første innledende minuttene. Her da, mener, ja ikke noe, ja, det ropes litt etter en hens der, men det uansett en offside. Rocho som får muligheten. Lamine Yamal bare hopper elegant over den duellen fra Matheus Oliveira.
1: Finte fra Simon der, og så de ut fra det høye presset som Uruguay prøver å sette inn, og det energitappende, det energikrevende, og vi har vært inne på det tidligere kampen også. Det spanske laget jo så god i den her fasen. Ligger sånn og styrer, frispillet, får Uruguay til å bruke masse krefter, og så når man begynner å nærmer seg 60-70 minutter, så har man litt mer krefter å gå med også.
0: Så vidt jeg kan se, så det ikke en keeper som har blitt byttet ut i pausen siden 1994 i et VM. Så det sjelden kost, altså uten skade. Nå kan vi ikke ta helt for god fisk at ikke det var noe skade, men ingenting så tydet på det fra Muslera. Nå det trener Dimitra Penjev som tok ut Borislav Mikhailov etter at han har sluppet inn fire mål første gang mot Sverige. Han har strengt tatt bare gjort den ene tabben. Muslera har blitt hardt straffet. Normal I bakken. Bryter fint foran. Ja, sender fint på løp. Skal du spille den direkte også? Han ja, får ikke helt kontroll på kula. Kokoreia har tvunget Uruguay tilbake. Varela på overlappen velger I stedet for å spille den inn til sentralt til De La Cruz. Og så når ikke den hele veien fram til Valverde. Strålende jobbet igjen av Bentancur. Har vært god I den matchen her defensivt for Uruguay. Federico Valverde. Sånn at Bria blir med fremover. Steffer går gjennom I midten. Og kan slå den ut til høyre, ser det litt sent, og så passningen også dårlig vektet. Ja, det var en mulighet til La Cruz.
1: Jeg synes de prøver her. De kom seg godt I gang etter pause og gjør dette her et ærlig forsøk. Og så de fremdeles gode I det defensive presset sitt. De plager og forstyrrer og svært intensiv I duellspillet. Altid en liten fot, bort og pirker og frustrerer. Lamine Yamal, Baena, Rodri har vært bort på de flere ganger, så de slår opp ut med armen og finner ikke den komfortable. Ikke komfortabel ut på her, rett og slett fordi at Uruguay så ekle å spille mot. Du nevnte ordet klegg I sted. En gjeng med klegg som plager og frustrerer Spanien.

0: kanon som ligger nede. Han har sjekket litt, Jonas. Han har jo blitt historisk på flere måter. Da. Muslera ble jo den første uruguayaner som deltok I fem VM. Nå han også den første keeperen fra Uruguay som noensinne har blitt byttet ut I et VM I løpet av en kamp. Kan ikke finne noe som helst steder som melder noe om at det noe skade. Så det en tøff avgjørelse fra Bielsa og resten av teamet.
1: Og der fikk han Obi og beskjed. Ikke noe mer nå. Burde hatt gult kort for den der på Pedri. Har vært sent ute. Veldig mange ganger Spanien har ønsket gult kort på han siden tidlig første omgang. Nå fikk han beskjed. Siste mulighet. Fortsetter disse dommerne med denne listen, det så vanskelig å gi de gule kortene, og mye skal være til at flyt I spillet. Vi har klart å holde seg inn for grensene dette her uruguayanske laget.
0: Det spill, og så blir Lamine Yamal lagt ordentlig I bakken av Sanabria. Kampens andre gule, Alex Baena, målskåren, har det første. Utrolig nok så det Uruguays første gule kort. Den soleklar.
1: Ja, takker opp og kommer inn bakfra der også. Stempler han opp over risten, så den soleklar. Og den skummel også. Kunne truffe tilfeldig, så gjør at han ikke treffer den tøffere og harde når han stuper inn der bakfra.
0: Med alle kameraene man vet til stede på en sånn fotballkamp som dette I et verdensmesterskap. Det nesten utrolig at du kan stå og melde til dommer om at jeg var på ball først. Det var han ikke. Skåringen igjen da. Vært skadet da inn mot dette mesterskapet 33-åringen Han bryter fint Så ikke den passningen I stil med så går det til Fredela Cruz Fordel av ball I hvert fall en liten stund, og da gir han frisparket. Ganske lang fordel. Ikke denne. Det vel duellen som kommer etterpå. Her.
1: Han trekker jo seg helt akubarsis, så det aldri noe, snakk om noe gult kort. Enormt stoppet talent.
0: Legget for svagt. Da de I hvert fall har spillmessig vært mye mer til stede I Uruguay, så har de fortsatt slitt med å skape de aller største mulighetene. Det sett bytte til. Det Federico Vina som ble droppet til denne kampen. Og så det Federico Valverde som tas av. Ja vel. Det bare meg, eller det en snodig avgjørelse?
1: Ja, det jo en, legger vel kanskje litt om. Setter inn en spiss til, så gir Nunes en spisspartner. Og tar du vekk en midtbanespiller, så har Bentancur vært hakket sterkere her I dag. De La Cruz kom inn. Så sånn sett så det vel forståelig, men å ta ut Federico Valverde når du jakter scoring og kjemper for å komme deg tilbake og komme deg videre et VM.
0: Han har kanskje hatt den beste sesongen sin hittil I Real Madrid I år. Riktig nok når det jakter skåringer da, så har han bare fem av de I denne sesongen.
1: Har ikke vært spesielt god I dette mesterskapet så langt, har ikke kommet seg I gang.
0: Mina som har kommet inn har ni mål for sitt Oviedo. Det en litt annen standard. Med all respekt for Oviedo. Et nytt gult. Guillermo Varela som får det.
1: Oppe med en albu der. Treffer han litt utilsiktet. Dette vel en kamp som kan utarte seg litt. Det spillere med følelsen utenpå kroppen her, og det mye på spill, så så langt har dommer hatt kontroll, men vi ser sånne små tendenser nå til at det begynner å koke litt utpå her.
0: Den sunna. Det viktig å være først på den. Se på det sugne løpet. Det går for alt nå, Uruguay. Spiller som blir lagt I bakken. Slipper unna det gule her, Bentancur. Men det som har vært en ganske sånn idyllisk sommernatt, det I ferd med å utvikle seg til en batalje, rett og slett.
1: Det jo alt for sent inn der, og det litt sånn spillestilen de har hatt her da. De har tatt steg inn, de har sørget for å gjøre det veldig ukomfortabelt for disse spanjolene.
0: Som tar litt grep ut med Pedri, inn med Dani Olmo, så skal også Fabian Ruiz inn, her med nummer 8. Og ut med Mikel Merino.
1: Pedri hadde jo det gule kortet også, det I ferd med å utarte seg litt utpå, så han måtte stått over hvis han hadde fått et gult kort til I en eventuell I en 16-finale.
0: Så bryter Uruguay, her da, og så touchen dårlig. Ja, det nesten, det mye nesten for Uruguay. Og nå det bare halvtimen igjen å gjøre det på. Må ha skåring. Strålende vending. Han prøver å bryte. Får det ikke klart å involvere Vinias noe særlig på topp der. De La Cruz. Og så det åpent for Spania. Dårlig touch. Fortsatt 0-0 mellom Cap Verde og Saudi-Arabia. Det betyr at med 29 minutter igjen av gruppespillet, så Cap Verde videre til utslagsrundene. Det var ikke uavgjorten et blaff mot Spania. Nå det klart å spille seg til tre uavgjort på rad. Gjort det vanskelig for Spania, Uruguay og nå også Saudi-Arabia. Daniel Olmo ser ned akkurat som Pedri gjorde. Her kommer han tilbake med dette sugne løpet, ledig til venstre. Prøver å tråkle seg gjennom, blir ikke tatt ifølge dommer. Begynner å bli litt hett rundt øra nå på amerikanske dommer. Det jo frispark bare der, og den nå.
1: Her jo to frispark på radar før han til slutt blir stoppet på lovlig vis. Men man skal jo ha to soleklare frispark i forkant der.
0: Og så Spania i gang. Svart passning, og så blir det ikke enig hvem som skal gå for den. Da blir Kokoreia lagt i bakken. Så kommer han. Drar seg innover. Her kan det skje for Spania. Dani Olmo får ikke noe ordentlig treff på den. Der lå muligheten til å langt på vei drepe denne kampen.
1: Ja, vi har knapt nok sett et eneste eksempel på Lamine Yamal. Får ball her ute med masse plass. Kjære inn. Perfekt til Olmo som får jo en elendig avslutning. Blir jo spilt fullstendig på blank kasse der. Det jo et straffespark nærmest når han avslutter, men treffer jo den helt, helt feil der. Og viser hvor giftig Lamine Yamal er. Med en gang han klarer å involveres, får litt rom, kan skjære inn, så blir det farlig med en eneste gang.
0: Det nesten så vi kan garantere nå, Jonas. Her blir det flere skåringer. Det har ikke vært, det har bare vært det ene skuddet på mål, men det føles ut som at det et kapittel igjen å skrive. Spørsmålet om det står skrevet for Uruguay eller for Spania. Her kommer Uruguay! Utspill fra mål. Tror du svarer Vinjas at det korrekt? Kommer Spania utenfor bildet, må vi få se dette. En god mulighet. Jeg skjønner at de leter etter reaksjoner hos Federico Valverde, men det så egentlig ut som han tok det ganske profesjonelt.
1: Ikke bort å takke et Bielsa for kampen, og han var oppe og hadde drakten for munnen og sa noe til en assistent her også.
0: Altså, kanskje ikke så profesjonelt allikevel da.
1: Det var for det jeg registrerte, og så tror jeg det var det producer også prøvde å formidle. Gikk rett forbi Bielsa som ga han et lite blikk. Det gjengjelte ikke Valverde der, så
0: ja, klart, skulle de ta seg videre Uruguay, så kan jo kanskje disse harde avgjørelsene til Bielsa være de som blir hyllet. Men skulle de ikke ta seg videre, så kan nok dette fort være hans siste kamp.
1: Ja, det jo ikke akkurat noen hvem som helst han har tatt av her. Først Muslera til pause etter en gigantisk keepertappe, riktig nok. Og så Federico Valverde, kaptein, den store stjernen med en halvtime igjen, nappet av banen.
0: Skal det være et bytte til? Det Spania som skal gjøre det. Til å være Jeremy Pino, Crystal Palace-spilleren, som skal inn. Ut med målskårer Alex Baena. Han har jo også det gule.
1: Får vi målet hans egen til da.
0: Hans første VM-skåring godt hjulpet da, av Muslera. Det målet som skiller de to. Det målet som er i ferd med å sende Uruguay ut av VM.
1: Så det Pino da, som kom inn i den forrige kampen mot Saudi-Arabia og klart ikke markere seg som noe særlig der. Får en ny mulighet her til å melde seg på dette spanske laget.
0: Men frispark Spania får ikke det.
1: Ja, det er enormt med frustrasjon ut på han fra begge lag. En dommer som legger den høye listen, men han er i ferd med å miste litt kontroll på kampen. Og sitter her med en liten følelse av at det kommer til å ta litt fyre etter hvert. Det betyr så enormt mye.
0: Så gås det til igjen. Nei, det greit, sier dommer. Kommer seg kjapt opp igjen Olmo. Sanabra legger inn på bakerst. Der er vel bak mål også.
1: Ja, har vært enorm på midtbanen, Bentancur. Han har stått ekstremt godt I duellspillet, løpt masse, styrt spillet med stor ro og masse power.
0: Da det kanskje greit at man får kjøle ned hodene litt grann for matchens siste vannpause. 1-0 altså til Spania, som styrer mot gruppeseier og Uruguay mot VM-exit. Og Kap Verde styrer mot avansement.
1: Ja, det altså stadig 0-0 I det andre oppgjøret der. Men du var inne på det, Patrick. Sitter med en følelse av at det kommer til å skje mer I den kampen her. Uruguay går stadig for deg. Vi får noen alldeles nydelige bilder fra stadion. Fantastisk stadion, altså.
0: En stolt VM-nasjon, Uruguay. Deltatt altså I 17 VM. Verdensmester I 1930-1950. Bronse I 54. Det vunnet Copa America 15 ganger senest I 2011, så det begynner å bli en stund siden. Store stjerner tidligere som Diego Godin, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Forlán. Nå det denne gjengen som kan sende de ut av VM allerede I gruppespillet. Stjerna sitter her. Han jo ikke redd for å ta avgjørelser, I hvert fall Bielsa.
1: Ser det vel ut som han klarer å gjøre enda et bytte.
0: Ja, og hvis han bare gjør det enkelt bytte, så bruker han heller ikke alle fem byttene. Brian Rodriguez som stod klar ser det ut til. Så hvis han nå for eksempel tar ut Nunez eller Bentancur, så ville det jo vært vilt, men det Sanabria som forlater banen.
1: Et offensivt bytte jo mer enn, enda mer offensiv enn Sanabria. Han går vel inn på den venstre siden og skal være med og skape enda mer trykk, og de går for den her nå, selvfølgelig Uruguay. De har ingenting å tape.
0: 20 målpoeng for Amerika, hans klubb Brian Rodriguez I sesongen som var. 4 skåringer har han for Uruguay. De trenger sårt at han kan bidra kanskje med sitt femte.
1: Det vel Araujo som går ned som venstre back da.

0: Går løpet, går forbi to. Dette strålende Rodriguez, og så blir det en for mye. Danser forbi en duell. Strålende passning, han har så ro i spillet der. Tandolmo og De La Cruz går i hverandre, her kommer i stedet for passningen over motsatt. Her er det mulighet for Spania, så bruker han veldig god tid, drar seg forbi, og så legger han inn i stedet for å gå for skuddet. Kanskje du ikke skulle gjort det, Jamal, det er ikke over, Dani Olmo. Jeremy Pino legger den bakover i banen.
1: Nå er ikke det mye bensin på tanken igjen til Lamine Yamal. Vi ser han utenfor på kameralinsen her, går og hoftefest og helt utslitt her nå.
0: Bytter igjen Spania, som er mulig å gjøre. Ingenting forløs som tyder på at det gjøres klart et eller annet på spanske benken. Treffende bilde ned på den uruguayanske benken, hvor Bielsa nå har reist han da. Han sitter jo på en måte helt alene resten av laget, 3-4-5 meter unna nede på benken, helt alene i den tekniske zonen. Nå ser vi han så vidt i bildet. Her da kan de bryte, og så får han ikke med seg den. Dani Olmo, ja, det gjør han strålende. En liten piruett. Orker ikke å bli med her, Lamine Yamal. Sytten minutter å gjøre det på for Uruguay.

0: begynner å gå litt tom for krefter. Større avstander nå, Rodri. Nå til innbytter Ruiz. Hvor skal de ha denne mannen på banen da? Lamine Yamal, orker du å duellere? Og så det en enormt svag passning.
1: Det klart to bytter nå, Spanien. Det vel Ferran Torres og Iñaki Williams som gjør seg klar der nede. På spørsmålet hvor mye mer vi får se av han her. Han kommer inn her med begrenset grunnlag. Etterfra den kontringssituasjonen han hadde i sted. Og så er det detaljen til Olmo også. Så, ja. Vi har noen ferdigheter i dette spanske laget som helt ekstreme.
0: Fortsatt ikke maktet å skape den helt store sjansen Uruguay. De trenger noe spesielt. De trenger et ordentlig øyeblikk av magi fra en eller annen. Og så er det Mena opp i ansiktet der. Får ikke noe gøy fra dommer. Llorente tar med seg ballen. Forserer fremover. Det er så store avstander også Uruguay nå. Darwin Núñez som står i det første presset, men han orker ikke. Vi så tendensen allerede etter 40 minutter. Nå har vi spilt 75. Innbytteren orker. Og får ikke brutt det. Og et frispark til Olmo. Nå kommer de to spanske byttene. Ut med Lamine Yamal, som allerede har forlatt banen. Før kameraene rakk å plukke opp det. Ut også med Oyarzabal.
1: Han var jo helt enorm mot Saudi-Arabia i forrige match, der han fikk 45 minutter. Får litt mer her i dag, spiller 75 og bygger stadig opp grunnlag. Han trenger å spille seg i form i dette mesterskapet. Vi har fått et par glimt av hva han kan tilby. Var god de første 7-8 minuttene og hadde en god involvering her i andre omgang, men ellers har vi sett et uruguansk lag som har hatt god kontroll på han og

0: Høyrasabal på toppen, også et veldig naturlig bytte som ikke har kommet til sin rett etter en fantastisk match sist.
1: Nok et frispark, det har blitt en del av det nå. Klart en kappverdeskåring også vil jo gjøre at Uruguay trenger to skåringer for å få andreplassen I gruppa. Gjort tre poeng og null I målforskjell kan jo for så vidt gå det. Nå tre eventuelt, men forløpig de på vei ut.
0: Helt enorm frustrasjon ut på han, og begge lag veldig misfornøyd med dømmingen og synes det blåses litt for ukonsekvent. I det ene øyeblikket alt frispark, og neste så det ingenting.
1: Nei. Ikke nærheten av noe sluttspurt enda her Uruguay. Klarer de ikke å få disse bruddene heller. Da blir de bare hengende etter, løpende imellom. Williams. På ball. De La Cruz. Ja, det var fryktet litt grann. Offside på... Første spiller der, den ganske grei. Prøver det han kan fra sidelinja Bielsa. Klokka den tikker ubønnhørlig mot VM-exit. De La Cruz. Ja, det en strålende passning! Så skal du ikke skli for langt der, Unai Simon. Våkent fremme.
0: Mye rom ut på han. Enorme rom. Iñaki Williams jo en av de som skal inn og kunne utnytte det. Jeg har ikke hatt noen gode innopp så langt I mesterskapet. Og har jo en pakke som gjør at han kan gjøre det helt fantastiske. Man må... stabilisere seg på et enda høyere nivå. Det burde være et kampbilde som passer han fint der også. Når Uruguay må opp og frem og han kan bruke fart, kraft, uforutsigbarheten sin I store kontringsrom.
1: 10 minutter igjen straks, og fortsatt det sånn at alle fire lagene I denne gruppa egentlig kan ta seg videre. Ja, synes jeg at det en artig gruppe. Skåring for Saudi-Arabia, så jo de toer I gruppa. Skåring for Uruguay, så de mest sannsynlig videre som treer. Kampferde allerede videre så lenge tingene står seg. Ikke noe flagg på Nunez. Rodriguez helt ledig motsatt. Her åpner det seg opp. Kokorøy opp I press, innlegget mot, hva skal vi si det var mot?
0: Men nå blir sliten også, nå kan Obi ha løpt enormt mye. Og begynner det å gå litt utover kvaliteten også, slitne hoder, slitne bein. Må du mobilisere, siste rest av krefter her, de altså på vei ut her hvis ikke de får ta gjort noe.
1: Det en liten følelse at hvis man hadde klart å legge ned det de har lagt ned I denne kampen I en av de to andre, så kunne de fortsatt der med mer enn to poeng Uruguay. Og denne tappen til Muslera som kan ende med å sende de ut.
0: Så det nok også et kampbilde som passer de bedre, det de har møtt her I denne spanen. Litt mer åpen fotballkamp, det litt større kontringsrom. kan ligge litt på en annen måte enn det de har måttet styre spillet de to uavgjort kampene sine.
1: Slås langt mot Rodriguez. Strøk en passning. Åh, er nære på at han får dratt seg gjennom de to spanske der. Forsøker igjen innbytteren. Åh, så går det voldsomt til. Men han ligger jo nede. Han får ikke gjort så veldig mye med det. Må gå etter ballen der. Rodriguez. Her det muligheter. Ja, så går han for korthjørnet. Overrasker Unai Simón litt I grann. Spanjolen illsinte. Mener at det I hvert fall to frispark.
0: Det vel et innlegg han prøver på der som sklir av, og det blir jo et ok forsøk som Unai Simón ikke har helt kontroll på der.
1: Williams slår den ut fra spade, og nå får de spilt spanjolene lave. Bentancur. Godt innlegg. Åh, så den litt for høy, og litt dårlig timet også. Fra Matias Oliveira. Klarering utenfor bildet. Ja, fortsatt litt krefter igjen på laget. Olmo. Publikum våkner litt til liv også. Det rett og slett spørsmålet om det en tvist igjen I påsen, eller om det helt tomt nå for Uruguay.
0: De klarer å stresse Spania. Vanligvis jo Spania verdens beste lag på akkurat denne fasen. Men det ser, det blir litt sånn dårlige passninger. Spiller hverandre I litt dårlige posisjoner. De tar ikke helt ansvar I den frispillingen og havner litt I trøbbel her med flere anledninger og klarer ikke å drepe kampen sånn som Spania normalt sett ekstremt gode på.
1: Det litt å få noe betalt for det også, få betalt for disse løpene, få presse, få en sjanse. Her da. Våket ut igjen, og Simón uansett en offside.

0: korrekt. Ikke brukt alle fem byttene, Uruguay, men de har brukt alle stoppene, så de får ikke gjort noe mer nå. Her da, Darwin Nunes. Gjerne han, Uruguay, vil at den skal falle til. Gå for det, langskudd! Da holder den noen av Simon. De La Cruz som prøver seg.
1: Ja, bra kontroll der, ser utgangen og kan bare plukke den enkelt og greit ned der.
0: Ikke så vanskelig å dra paralleller til Muslera i første gang.
1: Nei, jeg tenkte på det samme.
0: Nå kaster spillere fremover, da vil det åpne seg opp for Spania. En scoring nå, så vil det være fullstendig adios til Uruguay. Det fortsatt målløst mellom Kap Verde og Saudi-Arabia. Og så det mulighet for Spania! Og så spiller den i treverket! Ja, den kan Uruguay se tilbake på.
1: Ja, det er jo... Bruker alle kreftene sine offensivt nå. Har ingenting igjen i det defensive arbeidet. Ferran Torres skal jo bare sette den. Har all tid i verden i det han smeller den i tverlegger ut. En gigantisk mulighet for å avgjøre dette her. Sender Uruguay ut av dette VM.
0: Som jeg sa, ingen scoring mellom Kap Verde og Saudi-Arabia. Det er Kap Verde som i hvert fall går inn og leser på statistikken. Har 16-6 i avslutninger nå.
1: Så det er Pinho som ligger nede. Han fikk jo voldsomt tøff behandling av Bentancur her i stedet. Den kjente han nok i skulderen sin også.
0: Men da er det en mulighet for Uruguay. Han får behandling her. Da må han ut i ett minutt. Da vil de være 11 mot 10. Det er denne fra Bentancur.
1: Han har vel på skulderen sin også der, men må jo åpenbart ha vondt i det vi får den muligheten igjen til. Finter at han skal legge ned til høyre, drar han tilbake igjen. Klarer ikke å presse han nok ned til at avslutningen er god nok. Skal jo sette den, Ferran Torres.
0: Nærmer oss 90 spilte minutter. Alt på spill fortsatt i denne gruppa. Som det skal være. Kommer til å bli lagt til en del. Litt stopp i spillet. God del bytter. Må ut her, Pinho. Det er regelen. Ingenting å gjøre med det. Se om Uruguay kan utnytte denne regelen og skape et overtall. 11 mot 10. Dette kan være sjansen. Dette kan være muligheten for Uruguay. Spania med en spiller mindre. Hvor er overtallet? Hvor kan de skape overtallet? Før Spania får tilbake Pino. Slås den motsatt. Legger tilbake og så får den ballen inn. Heddes unna. Fortsatt ingen Pinho på banen. Spiller Spania lave, men der kommer også Pinho inn. Det er 11 mot 11 igjen. Løper jo nesten som om han skulle ta armen i fatle der gjennom i Pinho. Tikker mot 90 minutter. Rodriguez. Hos motsatt Får tak I den Får lagt inn også Nunez Nei, det bedre muligheter Legger den ut Og så blir det vel frispark imot Ballen går Og der blåses det Det nok korrekt
1: Blåser altså andre veien der de har
0: Fem minutter, ja. Det var mindre enn det jeg forventet.
1: Det synes Uruguay også. Setter foten inn foran der. Kommer seg faktisk foran der også. Olmo løper han litt ned, men dommer vurderer vel til at han oppsøker han selv, og at han må ta konsekvensen av at han går inn og setter den sperren på Olmos på vei mot ball.
0: Har ikke fått opp at det noe som sjekkes, så her skal spillet bare settes I gang igjen. Vi på overtid. Kap Verde I ferd med å ta seg videre I VM. Det lagt det fem minutter I den kampen også. Det spilt omtrent like lenge. Det var fryktelig dårlig tid nå, Uruguay. Uavhengig av hva Kap Verde gjør. De må ha scoring. Nunez. Han går hele veien inn til spanske siste skansen. Finnes det en sjanse? Finnes det en mulighet? Offside på Inaki Williams. Nico, ikke Inaki. Han bruker vel selv noen meter her. Han må slå den opp nå og håpe. Men det greit man I Mexico og ikke I USA, men en såkalt Hail Mary. Det bare å prøve det som kan prøves. Rodriguez. Spania snapper den. Beiner den unna. Varela. Så det en svak passning. Da har han åpnet opp et rom bak seg også, Varela. De La Cruz må bare ta den. Og Williams blir illsint. Han får det kule. Jeg tror ikke du skal inn og blande deg, Canobbio.
1: Svært aktiv her nå. Må jobbe for pengene her nå, dommer. Det så høy temperatur ut på her. Forståelig at Williams blir forbannet der. Sparker han bare ned.
0: ser at det noen som kommer inn og dytter og snur seg nummer og ser at det Canobbio og tenker I alle dager, gutt. Ikke du som skal inn og blande her? Heldig som fortsatt på banen. Fortsatt ikke kommet I gang gull kort til De La Cruz. Fortsatt ingen scoring I mellom Kap Verde og Saudi-Arabia. Det viktigste for Uruguay. De må ha en scoring uansett hva som skjer. Okke som. Men Rygge Williams får det med da. Sist via Spanjolen.

med lengselsfullt blikk ut på banen Bielsa. Klarer de å skape en mulighet her da. Vinner den. Åh, Kanobio! Takk og farvel. Det var det. Og det røde kortet opp. Og så går han nesten og angriper dommer. Han har vært heit hele kampen. Men nå går det over til dumskap.

0: Han så vel ikke noe gult der, eller Jonas? Så det er vel et direkte rødt?
1: Soleklart kommer stupen inn der og fullfører også. Han har vært het hele kampen. Måten å gå inn på den måten her, han jo, det jo bare frustrasjon han kommer inn med der. Og det enormt med tumulter utenfor kameralinsen her også nå.
0: Jeg ser det her, prøver han å forlate banen. Det jo nesten tilløp til slåsskamp rett foran han her. Han ikke ferdig heller, Canobio. Da vi på overtid av overtiden. Det ferdig mellom Kap Verde og Saudi-Arabia. Det blitt 0-0. Og da betyr det at Kap Verde må vente. Skårer Uruguay, så går de videre med flere skårte mål enn Kap Verde. Ja, bare få han ut. Han bør jo, det er ofte det ikke skjer, men det bør egentlig være et minutt eller annet igjen å spille her. I hvert fall minuttet.
1: Ja, det har vært veldig rotet der på overtid.
0: Får det med seg, er det Spanien skal skape nå. Den er vel siste via Spaniole. Gir den til Uruguay. En siste mulighet, nå er det bare å få den ballen oppover i banen. Men klarer ikke å skape nå i overtiden. Bentancur. Og så går den passningen ut. Ja, spørsmålet kanskje om det var det. Han frykter at det kan tenne til etter kampslutt her også.
1: Ja, det er enormt med følelser. Det har vært det hele kampen her, og de har gjort sitt for å prøve å holde roen på det, men der.
0: Her er det over. Uruguay er ute av VM. Kap Verde tar seg videre til slutspillet. Og vi fikk en nerve. Vi fikk temperament. Men vi fikk ikke noe scoring for Uruguay. Og da blir de stående med sine to poeng. Og tenk deg scenene hos Kap Verde.
1: Det har vært et uruguayansk lag som har skuffet stort i dette mesterskapet. Canobio er fremdeles ikke ferdig.
0: Han går etter dommeren, han var jo tilnærmet på å begynne å dytte på han og nesten slå litt mot han også. Det kommer til å få etterspill.
1: Og helt knust her. Og det var et godt forsøk til den soleklart beste kampen jeg har spilt i dette mesterskapet. Godt forsøk uten at de klarte å skape de helt største sjansene. Men de klarte å neutralisere dette spanske laget, som fremdeles har masse å jobbe med hvis de skal kunne hevde seg blant de aller største VM-favorittene. De klarte å neutralisere Lamine Yamal, fikk nesten ikke utrettet noe så helst. Oyarzabal, som var så god den omgangen han spilte mot Saudi-Arabia, skapte svært lite dette spanske laget, som tar seg en 1-0-seier etter en gigantisk keepertabbe fra Muslera. Men de er videre. Gruppevinner. Uten å imponere.
0: Ja, jeg turte ikke helt å si takk og farvel, rett og slett bare for å få kvittert ut dommerne her, at de får forlate banen. De står fortsatt på motsatt banen av det, men det virker som, kanskje som at Canobio har blitt dratt litt unna det som skjer ut på her. Det tror jeg er smart, men de står ikke langt unna dommertrioen fortsatt. Uruguay her. Men Bentancur og de andre må dessverre se da, to poeng, det holder ikke. Det vil kanskje føles som at det er i denne kampen det glapp, men det er klart, når man ikke klarer å slå Saudi-Arabia eller Kap Verde, så blir det vanskelig å avansere. Men kjapt også et lite ord om Kap Verde videre til slutspillet, Jonas.
1: Det er helt ellevilt. Jeg trodde denne her første oppgjøret mot Spania var et blaff, klart og heroisk kjempe til seg. Et poeng der. Drar med seg innsatsen inn mot Uruguay. Ny uavgjort, 2-2 der. Og så går det jammen meg videre som gruppetoer med tre uavgjorte kamper, Patrick. Det er elleville scener.
0: Og, ja, det er gøy.
1: jeg gleder meg til å se det som har utspilt seg på den stadion også her etterpå.
0: Ok, vi får si god natt I stua, eller heimen, eller hvor du enn befinner deg. Takk for følge. Spania, de vinner sin gruppe. Kapp Verde går altså videre som toer I denne gruppa. Uruguay og Saudi-Arabia ute, rett og slett. Det ble en vond aften dette her for Uruguay. Takk for følge.

قررت بعد ما فكرت امشي عالصف وعرفت انا لما كبرت اني

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

Kan Belgia klare seg tross to forferdelige kamper til nå i fotball-VM? New Zealand kan gå videre med seier over den europeiske storhet. Snart er det avspark i Vancouver.

Da skal vi til Vancouver, for det er tid for nasjonalsanger. Først er det vel New Zealand sin sang, og den heter God Defend New Zealand. Men først stillhet, for ja, det er først nasjonalsanger. Vi tar det riktig rekkefølge, vi. New Zealand sin nasjonalsanger.

Og New Zealands nasjonalsang, den skal synges på to språk, maori og på engelsk. Den belgiske, i Belgia har de tre språk, og i sammenhengen som dette, så skal han gjerne innom alle tre. Se om du kan kjenne det igjen når vi nå får La Brabacon, den belgiske nasjonalsangen.

på engelsk, unnskyld, på fransk, nederlandsk og tysk om den belgiske revolusjonen i 1830. Men hva med lagene da? På Belgia, som altså bare har 2 poeng etter de 2 første kampene og kjemper for overlevelse i fotball-VM. Romelu Lukaku, han er ute av det belgiske laget. Den fysiske formen er ikke på topp. Ellers så er Jeremy Doku inne igjen. Han har jo vært i Europa for å bli pappa. Det skapte en del kontroverser, men nå har han fått en sønn og er tilbake og går rett inn fra start. Tilsammen gjør Belgia 5 forandringer fra uavgjort kampen mot Iran. Mellom andre ser jo Nathan Ngoi, Lillstopperen, ikke med på grunn av at han fikk rødt kort i den kampen, som var et eneste langt jesp. De virker tunge og treige, belgierne. Det gjorde de også i første mot Egypt, da det også ble uavgjort. New Zealand, de gjør 2 endringer. Midtstopper Binden, han går ut, og unnskyld, han kommer inn. Det gjør også Ryan Thomas, og ut Boxall og McCowett. Thomas er hengende spiss, en offensiv spiller som spiller nederlandsk fotball i Pek Zwolle. Vi kan godt gå gjennom lagene, for det er jo gode spillere, særlig på Belgia. De har nok navn til å kunne avansere i denne gruppen i gruppe G, men de lever altså farlig. Det er Thibaut Courtois i mål. Real Madrid-keeperen er en av verdens beste keepere i mange år, men det er jo ikke bakover det har vært problemer for Belgia. Backrekken, De Kuyper fra Brighton. Inn i midten kommer Arthur Theate som en midtstopper. Han spilte ikke forrige kamp. Dette første kampen hans for start i dette VM, Eintracht Frankfurt. Branden Mechele fra Klubb Brygge og returnerte kar på 33, og Timothy Castagne tilbake i første elveren, Fulham-backen på høyre. Så er det en toer på sentral midtbane, Yuri Tillemans, Aston Villa og Hans Van Aken, en annen av disse som kommer inn på laget. Rutinert og han, 33 år gammel har han blitt, Van Aken. Doku, han går inn på den venstre vingen. De Bruyne, Kevin De Bruyne, nå i Napoli, hengende spiss, og kanskje den beste offensive spilleren Belgia har så langt i dette mesterskapet, i alle fall Leandro Trossard, Arsenal-vingen. Og helt fremme i stedet for Lukaku, Charles de Ketelaere fra Atlanta. Han starter jo også første kampen, har 6 landslagsmål, men er jo ikke da Romelu Lukaku som er den mest skårende belgiske landslagsspilleren, og vi får nok ganske sikkert se han i løpet av denne morgenen norsk tid. På New Zealand sitt lag, ja da, Joe Bell fra Viking er med. Crowcombe mål fra Millwall, så er det en 4 bak med Kakach fra Wrexham. Tyler Binden kommer inn, Nottingham Forest. Jeg hører han til, vært på utlandet Sheffield United i år. Og så har vi Finn Sermon, spiller i USA, og Tim Payne, som nå skal til paraguayansk fotball. Den er ny i VM-oppstillingene. Så skal vi ta en pause i laggjennomgangen, for det skal være et minutt stillhet for jordskjelvofrene i Venezuela fra Vancouver. Dette har blitt gjort i alle VM-kampene som har blitt spilt i dag. Så da skal vi også selvfølgelig være.

0: Ja, vi hadde kommet til midtbanen til New Zealand. De stiller opp 4-2-3-1 som Belgia. Joe Bell og Marko Staminic fra Swansea er de to sentrale. Så er det treeren foran. Thomas kom inn, sa vi. Sarpet Singh som spiller serbisk fotball. Og Elia Just som skåret to mot Iran i forrige runde fra Motherwell på den høyre vingen. Helt foran Chris Wood, Nottingham Forest. 45 landslagsball på 92 kamper. Så er den jordanske dommeren klar til å blåse i gang oppgjøret her i Vancouver. Kan Belgia unngå skandalen? Eller kan New Zealand ta et sensasjonelt avansement i fotball-VM? Belgia med avspark slår langt. Det rød drakte svarte shorts på belgierne. Mens New Zealand har jo til navnet All Whites New Zealand. Og i dag så passer de til det helt hvite drakte. Innkast til Belgia høyt i banen. Helt i begynnelsen av denne kampen. Kaster langt inn. En duell der inne. New Zealand får den vekk. Singh som opp i luften. Wood kjemper der, Chris Woods. Men det blir ikke noe ordentlig brudd for New Zealand. Innkast for de da. Har før minutter gått. Ja, vi nevnte jo tabellsituasjonen. Den er jo dramatisk i gruppe G. Egypt og Iran, de er på første og andre plass. De spiller selvfølgelig samtidig nå, mens vi ser denne kampen. Egypt har 5 poeng, de er jo sikre avansement. Iran har 3. Der er det jo ikke så sikkert, men uavgjort sikre de. Men Belgia, hvis de vinner her mot New Zealand, så er de sikre første eller andre plass og et videre liv i fotball-VM. New Zealand har 1 poeng før dagens kamp. De må vinne, men da er de til gjengjeld videre. Belgia har 2 uavgjorte kamper og har framstått som et ganske tannløst lag fremover. Kommer Doku, første gang han er involvert. Han får ikke til noe der. Innkast til Belgia. Høyt i banen. Belgia er altså rangert som nummer 9 på denne FIFA-rankingen, mens New Zealand er altså det lavest rangerte landet som er med i fotball-VM. Dere hører en New Zealand-spiller gå ned med en skade her, men spillet går videre. Håper det går bra med han. Belgia tar kontroll på ballen igjen i hvert fall. Og jeg tror New Zealand har kommet seg opp. Presse høyt gjør New Zealand, og Belgia lar seg stresse. Innkast til det høres jo ut som heimelaget. På papiret er de et slags heimelag og har mest fans, i hvert fall mest høglytte fans på stadion i Vancouver, helt sørvest i Kanada. Her vinner de ballen høyt i banen. Det er Just som går til hjørnet 16-meteren, så går han ut mot sidelinjen for hjelp der. Han har frem ballen tilbake igjen, ned mot dødlinjen nå, kommet innlegg rett i en belgier. Doku er der nede, får med seg ballen fremover og mister den. Just kommer inn igjen i feltet, og så har ballen vært ute, mener den jordanske dommer, som heter Adam Mohammed Touma Makadme. Kunne hatt en dommer med et enklere navn, men vi kaller han for Makadme. En mann som vi håper ikke kommer i sentrum av begivenhetene i dag. Belgia prøver å spille seg ut bakfra. Ja, får den med seg fremover til slutt. Men det går sakte med belgierne. De Bruyne helt nede i eget forsvar for å prøve å hente. Vi hadde ikke snakk om den gyllene generasjonen til Belgia som de holder på å miste nå. Helt forgjeves var det ikke. De fikk gode resultat, men vant aldri noe hvis ikke det skjer denne gangen. Og de virker jo ikke helt å kunne være i stand til det. Men her er det en bra ball for Doku ned mot dødlinjen. Innlegg inn i feltet. New Zealand får den vekk, men Belgia prøver å legge til rette skudd på 16 meter. Vinner ballen og Tielemans brenner til. Men det er langt hold, og den går ikke nærheten av målet til den newzealandske keeper Crocomb. Det er en rutinert gjeng New Zealand. Crowcombe for eksempel er 32. Payne 32. Men Belgia er jo nesten like gamle. Vi har Chris Wood selvfølgelig med 34, men det er et aldrende belgisk lag, og de sliter jo litt med formen, har ikke hatt mye spilletid. De to kanskje aller største stjerner de siste årene, De Bruyne og Lukaku, begge i Napoli nå, men lite spilletid på de. Bare 50 minutter har Kevin De Bruyne fått i Serie A i år. Da er det ikke så lett å komme inn og være en styrende faktor, som han så ofte har vært for Manchester City. Han har jo også vunnet seriegull i sin tid med tyske Wolfsburg, har Kevin De Bruyne, og prøve å få et mesterskap og med Belgia. Så har Egypt tatt ledelsen mot Iran. Det betyr jo at de trygge førsteplassen i gruppen vil vinne den hvis det resultatet står seg. Og Belgia kan jo da gå forbi Iran, har gjort det akkurat nå, så det kan altså holde med uavgjort her i dag for Belgia. Det vil jo være verste scenariet hvis de spiller for uavgjort, men da lever de jo veldig farlig. På andreplass da med 3 poeng, men det er godt nok det hvis en kommer på andreplass. Belgia på kanten prøver å slå inn i feltet, blir stoppet. Kommer Joe Bell for New Zealand, tar med seg en medspiller, men det er en forferdelig passning fra han, og Belgia snur igjen. Så kan første avslutning komme, tar den ut til kanten på venstre inn i feltet, men får aldri lagt inn eller avsluttet, og triller ball her. Hadde en avslutning selvfølgelig fra Tielemans langt over mål, men avslutning på mål i hvert fall. Det venter vi på, det er bra for De Bruyne inn i feltet, så tror vel den belgiske spiller der at han er i offside. Jeg tror kanskje ikke han var det, men angrepet stopper i hvert fall opp når det Kuiper stopper opp der. Men tendensen i det belgiske spillet, det må gå med større tempo i ballen enn det har gjort i de første kampene. Skåret ett mål, det var et selvmål som Egypt ble rett nok presset til å sette inn, men det er ikke veldig skapende dette belgiske laget så langt. Og media i Belgia, ja, det er bare å overleve på overskriftene der. Her er det bare å komme seg videre på et eller annet vis. Doku har kommet seg ut på den venstre kanten nå, vandrer litt frem og tilbake igjen, men balen inn i midten. Tielemans ser etter gjennombrudspassingen. På hjørnet av 16 meter er Belgia med balen. Kommer balen ut på kanten. Vi har, selv om Lukaku ute, så har de folk som kan ta innlegget der inne. Kanskje kommer det nå, nesten at den er fremme til De Bruyne. Doku, han er i hvert fall på hugget så langt. Blir taklet rett nok der. Har jo De Ketelaer, Atalanta-spissen, han er 1,93. Så det er mulig å sikte på han. Selv om Lukaku er ute da, så han er ikke ute, han er på benken, så han kan komme inn, men de prøver nok å få et mål eller to uten Romelu også. Innkast New Zealand denne gangen inne i egen banaldel. Belgia best i gang her i Vancouver, men ingen mål etter 8 minutter. Courtois får låne ballen lite grann. Keeper er helt gul drakt i dag. Han bare slipper inn et mål også, Belgia. Det fremover skoen trykker, og har fått slakt hjemme i Belgia for måten en har angrepet på. Når en ikke får en trepoenger mot Iran eller Egypt, så er media misfornøyd. Men her prøver de mot New Zealand. Det er De Kuiper som slår inn i feltet, der er det åpent, og så er det bare en passning som ikke er helt precis mellom de to belgierne, som gjør at den ikke får avsluttet. Van Aken, som nesten fikk kontroll på den alene med keeper på 6-7 meter, men prøver å hedde den tilbake igjen til De Ketelaer-spissen, og da tette det seg. Har ikke nok presisjon akkurat der, men de får hjørnespark nå. Det første i kampen, 9 minutter spilt i BC Place. Mens belgiske medier kvesser kniven, så er det litt motsatt i New Zealand. Interessen for landslaget for fotball i hele tatt har tatt av og aldri vært høyere. Og her er det jo muligheter, sånn som newzealandske medier ser det. Det er jo ingen som forventer store ting av All Whites, men nå er de på terskelen til avansement. Kommer den inn på bakerst der, hadde den vekk New Zealand. Den landet til Trossard ute på par og 20, og de takler den ned inn i belgiske bein. På hjørnet av 16-meteren ser at det innlegget spiller innover i banen der Mechelen, midtstopperen, er helt opp på 30 meter. Men ballen må litt lenger bak, og Tielemans, som er en ballsentral, et ledd bak De Bruyne, får ballen fram til Doku. Han stikker til De Bruyne, inn i feltet, inn på tvers. Kommer den ballen, New Zealand klarerer den vekk. Nærmer seg nå Belgia. Mer balltempo enn vi har sett i de to første kampene, og det er vel ikke til å legge under stikker under en stol at Jeremy Doku, City-spilleren, han var sårt savnet i forrige runde. Han er med nå. Så kommer de på nytt på venstre, noen gang inn i feltet, prøver for å avslutte. New Zealand får den bare et stykke vekk, og så er det Trossard som setter den i mål, vel? Kanskje ikke innan han går i stolpen og langs streken. Belgia vil ha... så skal dommeren stoppe. Belgia vil ha målet, men en New Zealand-spiller får den vekk omtrent på streken. Spørsmålet er den inne? Dommeren venter på et klart svar. Han sier at vi må vente med det innkastet, for vi skal se på det. Ingen sånn målteknologi her, med andre ord. Har ikke fått noen reprise av det. Det er mulig straffespark er sjekken. Er det mulig at han tar ballen med hånden for å få den ut av målet? Vanskelig å skjønne hva dommeren signaliserer med kroppsspråket sitt her nede. Og det er bare det at vi spiller videre. Ingen forseelse, ingen mål. Kommer innlegg inn foran. Keeper bokser den i en belgier, og de er inne i 16-meteren med ballen. Kommer et innlegg foran. New Zealand er paniske nå når de forsvarer seg. Belgier med et veldig trykk i åpningen. Ruller ut til Trossard på venstre kanten. De Bruyne på 20 meter. Han runder en mann, går inn i feltet, så kommer chippen inn. Den headingen går utover. Og New Zealand prøver å få en kontring. Belgia vinner den tilbake med en gang. De Bruyne skyter. Det ligger en mann, en belgier, inne i feltet. Og der stopper dommeren spillet, for det er en hodeskade, og han må få hjelp. Nå kjører Belgia på. Nå er det mer det Belgia vi har sett i de beste stundene tidligere, og ikke den marerittaktige versjonen vi hadde tidligere i mesterskapet. Ser at Trossard er centimeter fra å gi Belgia ledelsen. Det er veldig, veldig skrått hold. Han får den forbi keeper. Han går i borteste stolpe, den ballen triller langs streken og er aldri over, ser vi på reprisen her, men en enorm sjanse for Belgia. Det var midtstopper Brandon Mechelen fra Klubb Brygge som hadde denne skaden, men ser ut som han er oppe igjen, har fått litt medisinsk assistanse, så må han må ut. Han har over 400 kamper i Klubb Brygge og 11 kamper på landslaget. Spillet kan komme i gang igjen. Ja, treneren til Belgia er ute og lurer på, var ikke den ballen over streken? Skal snakke med dommerteamet Rudi Garcia, som har lykkes ganske greit med landslaget, men det har vært så dårlig nå i det siste at det begynner å være en slags misnøye med han. Har jo vært en suksessfull klubbtrener. Leder Lille til det dobbelt i Frankrike, for eksempel, og opphold i både Roma, Lyon, Marseille og Napoli som trener. Ok, de holder på å vinne ballen i gunstig posisjon. Belgia klarer ikke det. New Zealand må prøve å sette noe fart fremover. De har hatt ekstremt lite å by på de første 14 minuttene. Jeg tror knapt de har hatt kontroll på ballen på Belgia sin banaldel, bortsett fra helt i åpningen der de prøvde seg med et innlegg. Her prøver de seg med en langpassning. Belgia er først på den. Du hører på publikum når det nærmer seg et eller annet for New Zealand. Da stiger spenningen veldig, men de er nok mer optimistiske enn spillet skulle gi de grunn for ofte. Belgia triller rundt i egen 16 meter til Bordeaux. Courtois får lov å låne den. Sprer den godt. Han har jo vært verdens beste keeper flere ganger, Courtois. Spilt for både Atletico og for... vi ser denne reprisen. Det er nesten litt flaks at New Zealanderen holder ballen ute når Trossard treffer stolpen. Men vi ser også bildet som viser at han er ikke i nærheten av å være over streken den ballen. Ja, Courtois, tidligere spilt for Atletico Madrid, der han var fantastisk, og Chelsea, der han også var kjempegod selvfølgelig, også er det Real Madrid, så han har vunnet en del ting. Courtois, som nekter å spille under forrige landslagstrener Tedesco. Her kommer Belgier rundt på kanten inn foran, den blir stoppet, får dere tak i returen? Ja, Trossard på 16-meterstreken, ser til skuddet, skyter, den går inn, New Zealander får ballen tilbake, en skyter, Venne, stikker. Prøver de, Doku, rett på keeper denne gangen. Iran har utlignet mot Egypt. Det betyr at med en... da har Belgia sjans til å vinne gruppen hvis resultatet står seg. Rett nok har de fremdeles langt dårligere målforskjell enn Egypt. Da må Belgia vinne med et par mål, så kan det gå for Belgia, men de må bare konsentrere seg først og fremst om å vinne bare. Det er det viktigste. Førsteplass i denne gruppen her, da skal en spille i Seattle. Ikke så langt fra der vi er nå, rett sør for Vancouver. Det er onsdag kveld. Det blir jo da en treer. Kan bli Ecuador, for eksempel. Hvis en får andreplass i gruppen, så skal en til Dallas og spiller mot Australia fredag kveld. Det er jo en overkommelig oppgave det. Og hvis en får tredjeplass i gruppen, så er det Schweiz eller Frankrike i neste runde. Men for Belgia med seier, første eller andre plass altså. Men det som målet til Iran også gjør, er at de som har andreplassen i gruppen akkurat nå, før Belgia eventuelt skårer. Her kommer Belgia på kanten, kanskje denne gangen stopper og hjørnespark. Så det endrer seg fort der, og Belgia må altså bare vinne. De må bare konsentrere seg om det, så får Iran og Egypt gjøre opp seg imellom, og så tar han en opptelling etterpå. Men de bør vinne, og helst med mer enn ett mål for å ha sjans på gruppeseieren, hvis ikke da. Ja, egentlig uansett. Hjørnesparket fra høyre tar den kort, henger ikke med, Doku. Nesten en smart variant fra Belgia, men New Zealand dunker den oppover og må løpe langt tilbake igjen. Faktisk er Courtois nesten oppe på midtstreken og sørger for at den ikke triller ut til innkast. Og Belgia kan bare begynne på ny, men det har vært en nødskjøring, men vi er på 17,5 minutt og vi har ingen mål her i Vancouver, New Zealand, Belgia. Courtois med ballen. Et halvveis press fra New Zealand. Så sparker Courtois ballen fremover, men det der er nok ikke løsningen. De er høye og sterke der bak New Zealand. Takler de passningene bra. Så er det New Zealand som prøver langt, og det blir samme på andre enden. Ingen sjans selv for høye Chris Wood å nå opp i hodeduellen når Belgia begynner på ny. Får ballen på bakken, som de har vært god til første del av kampen. Så kommer det til å løsne for Belgia, det er jeg ganske sikker på, hvis de klarer å opprettholde det presset som de har nå. Courtois er utenfor 16-meteren og holder nesten på å slå ballen i en New Zealander. Toucher han så vidt og innkast til Belgia på egen banehalvdeler. Dommeren vil at de skal få spille i gang. Gjør det. Castagne som følger den bekken, og så løsner det og åpner seg litt De Bruyne kommer fremover for Belgier med seg. Trossard i feltet, skal du få skutt Trossard? Gjør det! Han toucher en newzealander. Går til hjørnespark. Og dommeren blir bedt om å sjekke for hands av belgiske spillere. Det var ikke godt å se om de har en god sak der. Trossard, han trekker seg inn i banen, skyter. Og visst går han i hånden, men er det straffbar? Det er spørsmålet. Jeg tenker at han har hånden i en relativt naturlig posisjon i hvert fall. Men dette er jo et definisjonsspørsmål. Og dommerens definisjon er tellende. Vente på at det skal bli sjekket ut her. Argumenterer New Zealanderne med at det er naturlig at han forsvarer seg på den måten. Belgia kommer med sine motargument om banen i lyseblått. Dommeren fra Jordan, han venter på beskjed fra VAR-bussen og ser dette i nok en reprise, så er jeg jo mer og mer overbevist om at det ikke skal være straffa, men det er gitt straffa, altså. Det er det som er utgangspunktet, straffespark. Og da er sjekken om det er riktig, og det skal jo mer til for å snu det. Jeg var sikker på at hjørnespark var utgangspunktet her, men det er straffespark som er gitt til Belgia. Veldig strengt. Jeg mener at han har hånden sin i naturlig posisjon. Han har ingen mulighet til å reagere på skuddet. Men dommeren og VAR-teamet virker og mener noe annet. Hva skal dommeren gjøre? Han gjør VAR-tegnet. Da skal han ut og se på det og gjøre opp sin egen vurdering i sakte film. Ja, jeg synes det er veldig, veldig strengt. Og ikke helt på linje med det dommerne har dømt straffe for tidligere i dette mesterskapet. Og her får vi det i stillbildet. Han gjør seg ikke større med den armen. Han har armen foran seg, altså kommer inn sidelengs. Og så treffer han albuen. Akkurat det er det ingen tvil om. Men den hadde gått i kroppen hans ellers. Men jeg vet ikke. Vi må nesten bare se hva de bestemmer seg for, dommerteamet, som akkurat nå sitter og diskuterer mens de ser på disse bildene. Det blir spennende å høre hva den jordanske dommeren forklarer. Han er i diskusjon her. Vi ser prisen om igjen på skjermen. Det er Sermon som er mannen som får ballen i albuen. Så får vi høre.
1: After on-field review, player number 16 of New Zealand, the left hand was in natural position. Final decision, no penalty, drop ball for the goalkeeper.
0: Ja, dere hørte vel at det var ikke noen straffe der. Men sa han at ballen skulle droppes? Det må jo være et hjørnespark, hvis det ikke er straffespark. Kan jo hende at dommeren sier at det blåste før ballen var ute og sånn, men her går ikke Belgia sin vei i hvert fall i den situasjonen. Synes han de kommer ned på rett sida da, når det gjelder straffespark, ut fra min vurdering. Og så må det jo være et hjørnespark selvfølgelig, men hvis han blåser før ballen er ute, så er jo reglene sånn at da skal det droppes. Og det er det som blir resultatet. Dette må Belgia bare legge bak seg. Og kverne på videre. For her bør det være mulig å skape både sjanser, flere, og etter hvert mål hvis kamputviklingen er som den er. Nå er det jo øyeblikkelig klart for denne her drikkepausen. Det har vært en del opphold i spill for skade og denne VAR-situasjonen, så vet ikke om man drøyer litt med det. Og her kommer det et frispark til Belgia når Woods er for ivrig, Wood, i denne her duellen. Og da skal vi ha drikkepause. Nottingham Forest-spiller Chris Wood, han er kaptein, og han er i stadig diskusjoner med dommeren, men nå gjelder det å bli enig med treneren om veien videre for de to lagene. Ja, New Zealand, det er altså det svakest rangerte laget som er med i fotball-VM. De er vel kanskje ikke det dårligste laget i fotball-VM, i hvert fall ikke det som inntrykket av at de har vært helt med i de to kampene de har hatt mot Iran og Egypt så langt. Men det har jo noe med det at New Zealand, de møter jo stort sett bare lag som er ganske dårlige. I kvalifiseringen i Oceania så fosser de jo gjennom det som var naturlig nok når finalen går mot Ny-Kaledonia. Så vet den at det ikke er all verdens til motstand. Og det har jo ikke blitt noe hardere etter at Australia meldte overgang til Asia. Det er vanskelig å se for seg at New Zealand noen gang ikke skal kunne kvalifisere seg til fotball-VM når Oceania da har fått en direkte plass inn til VM etter utvidelsen. Tidligere så måtte jo Oceania i kvalik mot ofte et lag fra Sør-Amerika, men her er det endret litt. Så da er det jo greit for New Zealand da å kunne møte Cook Islands og Papua Ny-Guinea og lag som ikke er all verdens høyt på kvalitetsstigen i internasjonal fotball. Baksiden av det er jo at med så dårlig motstand så er det veldig vanskelig å få poeng for å stige på rankingen, men det er vel kanskje ikke det viktigste tross alt. Og fotballen i New Zealand er i stadig vekst, særlig nå når en henger med i fotball-VM. Det ble jo 1-1 mot Iran for All Whites, og uavgjort glapp ganske godt ut i kampen mot Egypt. Og New Zealand tok ledelsen i begge de kampene, og det setter folk hjemme på, i øyrike pris på. Men nå blir det kjørt av Belgia, som er klart å sette i gang etter dette, denne drikkepausen. Vi er på 26 minutter øyeblikkelig her i Vancouver. 0-0 er stillingen, men Belgia burde vel ha ledet etter hvert. Hadde en ball som traff stolpen fra Trossard og triller langs streken. Og en New Zealand-spiller ble nærmest truffet den og fikk den på akrobatisk måte vekk fra den aller verste farezonen. Vi begynner med dette frisparket som vi hadde for det som føles som en evighet siden. Og inne på egen banaldel satte Belgia i gang spillet på ny. Belgia over midtstreken tatte seg der. Men med en gang de får litt balltempo i det, og de har jo vinger som Doku og Trossard, har fremdeles De Bruyne som har vært god så langt i denne kampen her. Og mange gode spillere, selv om jeg har vært litt rusten tidligere i turneringen. Får de et litt heldig hjørnespark, gjør Belgia. Det skal tas fra venstre. Kevin De Bruyne ute for å ta det for de røde og svarte. I sin 122. landskamp for Belgia. Slår fra kanten inn foran. Ingen er på den, så går han i hånd, og så går han i mål. Der er Trossard. Og ingen tvil om at ballen er over streken denne gangen. Men hva er det dere holder på med i forsvar? Der da, New Zealand. Virker som ingen skjønner hvor ballen er. Bortsett fra Leonardo Trossard. Leandro Trossard fra Arsenal. Dunker inn sitt 13. landslagsmål. Det er altså et hjørnespark som får lov å sprette inn i feltet, treffe en kar i ryggen, og Trossard oppfatter hva som skjer og dunker den i mål. Få se det en gang til her da. De er mest opptatt av å forsvare og ta ut spillerne der inne i New Zealand. En av de blir truffet faktisk i armen igjen, og Trossard han ligger der på 1,5 meter, dunker den opp i nettaket i brytekamp med en newzealandsk spiller. Men Belgia har tatt ledelsen og leder for første gang i fotball-VM en kamp. Og akkurat nå så er de oppe på andre plass i gruppen på A-poeng med Egypt. De har ett plussmål mindre og må ha to til hvis Egypt-Iran fortsatt vil være 1-1, for de har skåret færre mål. Men det kan Belgia godt klare mot dette newzealandske laget. 28. minutter, Leandro Trossard for Belgia. kommer New Zealand på en sjelden tur fremover, på venstre. Det har vært nok av overraskelser i dette VM-et. Flere større enn at New Zealand skulle score mot Belgia. Så ja, Kap Verde går videre altså og skal møte Argentina. Og det hadde gitt høye odds før mesterskapet. Tre uavgjorte kamper for Kap Verde. Kaster New Zealand langt inn i feltet. Han får Belgia ut. Joe Bell er der i duell mot Doku. Doku kommer vinnende ut av den, men New Zealand fanger den opp. Her er det innleggshold på bakerste stolpe. Der er Just for New Zealand. Får akkurat ikke kontroll på den, men får innkastet nede med hjørneflagget på den høyre siden. Tar den kjapt New Zealand. Her er Bell igjen. Lett gjenkjennelig på krøllene. Bra spill her nå. Singh og får hjørnespark New Zealand. Her er det bedre takte fra All Whites. Halve timen, og de får sitt første hjørnespark. Kan bli første målsjansen for New Zealand da. Den er fra høyre. Slår på bakerste. Courtois er grei å ha der. Plukker den ned så lett som bare det. Han er blitt 34 år, Courtois. 112 landskamper nå. Og blir den beste VM-keeperen i 2018. Han holder mål så bare det. Her kommer Belgia fremover inn i feltet. Nesten at de får løsne skudd fra straffemerket cirka. Biter seg fast. Det er boksåpnerpassninger fra De Bruyne. Kanskje han har spilt seg varm da. Og at vi skal få en bedre Kevin De Bruyne etter hvert. Utover i dette mesterskapet. Så er passningen inn i feltet. Der er den nysilenske keeper akkurat tidsnok ute. Maxine Crocombe fra Millwall altså. Som skal få nok å gjøre i dag, tror jeg. Han er jo født på New Zealand, men han flyttet til England som ung. Og apropos land i Oceania. Han har aner fra Cook Island. Og det forstod landslagssjefen på Cook Island. Prøvde å ta kontakt med Crocombe. Dette var tilbake i 2018. Men da var han bare en uke eller to for sent ute. Da hadde New Zealand ringt. Og da er det jo kanskje naturlig å ta plassen på New Zealands landslag. Han hadde vel ikke stått i mål i VM ellers. Maxim Crocombe da. 32-åringen. Så er det bra av New Zealand. Just nedover kanten. Han prøver å vende inn, men der er det for vanskelig. Det er Kuiper som rett og slett bare stopper han. Godt backspill av Belgias nummer 5 fra Brighton. Kommer Trossard, det er en smart passning. Prøver å slå den direkte der. Det kan ikke lar jobbe etter han. Men han har ikke den tilstedeværelsen som Romelu Lukaku har på sitt beste der inne. Ganske trygg på at vi ser Lukaku i første kampen mot Egypt for Belgia. Så satte han jo fart på det når han kom inn i andre omgang, men har ikke helt det fysiske grunnlaget. Bra ball fra New Zealand fremover på den venstre kanten. Der kan de utfordre. Går innover det kastanje belgiske spilleren inn i feltet. Får aldri kontroll på den der inne i New Zealand. Og Belgia kan vel etter hvert få den ut. Thomas som er New Zealand som prøver å komme til en avslutning der inne. Så det er tunnelen fra Just. Singh tar over. Ser at det er Wood der inne. Man tør ikke slå innlegget. Her kommer det. Og Chris Wood over han. Og Belgia kan kontra. Her kommer Doku. Det er rett mann som har den. Går inn over banen. Blir tatt. Blir et frispark. Men jeg tror ikke det blir noe kort til den newzealandske spilleren der. Ser med dommerkamera hva som skjer der inne, og det ser jo ganske tafatt ut fra New Zealands side. Ballen spretter fra hjørnesparket inne i femmeteren uten at noen har vært borte i den. Går i ryggen på en forsvarer. Og så er Leandro Trossard raskest i reaksjon og får dunka den i målet. Men ja, det må være mulig å unngå at ballen kommer der uten at noen har kontroll på den inne. Men 1-0 til Belgia er uansett fasit nå etter 34 minutter i Vancouver. Bra jobb av Belgia høyt i banen. Det kan ikke lar seg holde på å skaffe en enorm sjanse for Belgia, men det blir et frispark til New Zealand i stedet for. Joe Bell avanserer med ballen fram mot midtstreken. Kommer sakte, men sikkert mer inn i kampen, synes jeg, New Zealand. Men Belgia kan selvfølgelig satse på kontringer nå når de har fått det målet som sikrer avansement. Det er bra spill av New Zealand, men løper den opp Belgia, så er det nesten at det går galt på utsparket til Courtois. Men Trossard, som har vært god, både han og Doku, og De Bruyne, synes jeg har vært gode i åpningen av denne kampen. Det er jo snart. Jeg har spilt en tredel av han i hvert fall. Så da med tilleggstid og alt, for nå er vi på 35 minutter. Ja, mer enn en tredel.

baklengs for New Zealand. Seier altså, så er dere videre i fotball-VM New Zealand. Må prøve på det. Selv om det er vanskelig mot et belgisk lag som har nå det resultatet de trenger. Fremdeles 1-1 mellom Egypt og Iran. Egypt er per nå gruppevinner, men et par mål fra Belgia kan endre det. Samtidig er nok ikke Australia den verste motstanderen en kan tenke seg for Belgia. Det er altså de får hvis det er andreplass i gruppen. Og en får altså kvile helt til fredag kveld for den 16-delsfinalen, så det er ikke det verste scenariet Belgia kan tenke seg, tror jeg. En del flaks og uflaks med hvem en får videre trekning og sånn, men akkurat det er ikke noe nytt med dette fotball-VM. Belgia ligger lavt nå, føler seg ganske komfortabel når New Zealand må angripe mot 11 mann, og så er det å snappe ballen som de nesten gjør her nå. Da kan en kontra, men Belgia mister ballen denne gangen til New Zealand. Thomas, så er det upresist. Dette med passningskvaliteten, men New Zealand klarer å holde på ballen. Just, det skaperne, hadde jo to mål i forrige kamp. Så kommer innlegget, og det er nesten at den kommer fram til Wood. Men Mechele, midtstopperen fra Klubb Brugge, får den ut til innkast. Til New Zealand, nede med hjørneflagget på den høyre siden. Ja, de har gitt fra seg initiativet litt, New Zealand. Kanskje litt taktikk, men ikke bare kommer det lange innkastet. Courtois har null problem. Bare står på beina og plukker den. Prøver å kaste langt, men akkurat det er ikke like bra, og det blir et nytt innkast. For New Zealand, som har ballen mer og mer etter hvert som kampen går. Det er mulig at Belgia ikke kan ha den intensiteten i spillet sitt hele tiden som de hadde i begynnelsen, der det var enveiskjøring. Men det er i hvert fall ingen tvil om at New Zealand er mer og mer med. Og når du får mange innlegg, og du får mange situasjoner rundt 16-meteren, så kan det bli mål. Hvis det er som når Belgia hadde ballen de første 20 minuttene, og angriper, så blir det sjelden mål andre veien. Doku med ballen for Belgia, da tetter seg bak for New Zealand nå, og Belgia triller ball mens New Zealand støter opp. Tielemans framover, det er en forferdelig passning. Hva tenker du på? Det står New Zealand rett der, men så er han for slappent, og Belgia mister ballen. De Bruyne kommer framover, tar med seg medspillerne sine, men får ballen tilbake igjen. Så stopper det opp også for Belgia her. Doku på venstre, han setter på turboens, fosser forbi bekken, og så går bekken ned. Det gjør at han har åpninger og prøver å curle den i lengste hjørnet, gjør Doku, men den er over målet til keeper Crowcombe. Ja, det er en litt forskjell på tempo i back team Payne og på Jeremy Doku. Payne er jo litt av en historie. Han ble jo kåret av, eller utpekt, det kanskje er rettere å si, bare har ballen her nå, til den mest anonyme og ukjente spilleren i fotball-VM av en argentinsk influencer. Og når du får den titelen, så er du ikke den mest ukjente spilleren lenge. Han har gått fra 5000 følgere på Instagram til godt over 5 millioner. Så det endrer seg fort for Tim Payne, nest mest populære idrettsutøveren på New Zealand nå på sosiale medier. Så har det blitt en overgang til paraguayansk fotball. Det er det ikke så ofte så en hører om blant VM-spillerne, men han skal uansett spille på Olympia i Paraguay. Går fra Wellington Phoenix. Det er overgangen sin. Her kommer New Zealand på venstre innlegg. Courtois ute med beina, og beinet den opp på tribunen.

bunnen opp på 20 meter. I stedet for å bruke hendene, så bare sparker han ballen ut i innkast. Ballen allerede i spill. 1-0 Belgia, 40,5 minutt. Er spilt i British Columbia. Stadionet BC Place heter altså British Columbia Place. Det er ikke et sponsornavn, og derfor så har stadionet her fått lov å beholde navnet sitt som et av ytterst få da. Plass til 54,400 ligger i sentrum av Vancouver. Det er jo veldig deilig for supporterne. Her kommer Belgia inn i feltet. Inn foran, her er det Brøyne. Skyter fra 10 meter, men han er presset i skuddøyeblikk, og den går over målet. Og får en god klem for innsatsen der gjør den newzealandske stopper Finn Sermon, som har fått kjørt seg med hans avgjørelser og alt mulig. Godt jobba, sier Kevin De Bruyne, klapper han på ryggen. Og så trenger litt trøst fra newzealanderen, fordi at han ikke fikk den ballen på målet. De Bruyne har 37 mål, Kevin De Bruyne. Og har ikke tall på hvor mange målgivende passninger han har for Belgia på de 122 landskampene han nå har spilt for landet sitt. Seriemester både i England og i Tyskland, Kevin De Bruyne. Belgia tutler fremover. En høyreiste Hans Van Aken, som har ikke det samme balltempoet som noen av sine medspillere her, men her er det bra. Trossard kommer i mellomrommet, stikker til spissen. Redning! En god mulighet fra De Ketteler. Atalanta spissen løsner skuddet. Crowcombe fra Millwall redder. En god redning er kjapt nede til snillene venstre der. Her finner de rom igjen. Vanaken og Trossard. De Bruyne ser etter medspiller, prøver å være veldig millimeterpresis der. Det går ikke. Så kommer Just fremover for New Zealand. Ser etter med og motspillere, og passningen er likevel ikke presis nok til å nå en kar i kvitt, og Belgia kan slå kontra. Virker nesten som vi skal få et lite initiativ og et lite stormløp fra Belgia fram mot pausen nå, som er 2 minutter unna, pluss tillegg. Tielemans, Trossard, målskåren. Så er det gangfart på Belgia. Har jo resultatet de trenger for å unngå krisen. Men med 1-0 bare, så kan en ikke være trygg på noe som helst. Veldig sjelden at en bare kan drepe kampen mot antatt svakere lag. Favoritterne. Så er det en bra ball ut til Doku på motsatt, men mottaket gjør at han ikke får fart framover, får ballen tilbake igjen og kan utfordre Payne en mot en. Han tok han jo på tempo, slett så bare det i sted, og her går han inn, men Joe Bell, vikingspilleren, nede og gjør en god innsats. Belgia vinner ballen tilbake igjen ganske umiddelbart nå. Tatt over initiativ i kampen, det belgiske laget, de røde djevlene som det blir kalt. Her er Mechele som får ballen for langt foran seg. Likevel pirker han den til en medspillere på overlappen. Inne i feltet. De Ketteler ser etter Doku, men det tette seg. Så er det Trossard skyter i en newzealander. Og Belgia vinner ballen tilbake på returen. Her er det rom og åpninger. Stikker inn Trossard. Inn foran De Ketteler. Får du tak i den? Nei. Får ikke stokka beina sine. Men nærmer seg mål nummer 2 Belgia nå. Når de bare vil, så akkurat sier de setter på et tempo som New Zealand ikke kan matche, og så kommer åpningene. Det er tett der, de spiller seg gjennom, men New Zealand, de vinner ballen tilbake denne gangen, kommer fremover. Og Belgia må slå retrett, faller ned, og prøver på ny å bygge opp. Må ha mål, må ha 2 mål, New Zealand, for å avansere i fotball-VM. Men da er de sikre også. 2 mål ifra en sensasjon, men Belgia er klart best i denne første omgangen, som er på overtid. 6 minutter skal vi ha for VAR-situasjoner og skader. Da går det, apropos skader, går ned en New Zealander, men spillet går videre. Prøver å angripe i stedet for New Zealand.
Just som ligger nere, Motherwell-spilleren. Men New Zealand kom i midten, her er Joe Bell. På hjørnet 16 meter, han må bakover. Just er vel opp igjen, håper jeg. Ja, han vandrer rundt her nere. Da er det 11 mot 11 nå i sluttminuten av den første omgangen i Vancouver. Joe Bell spiller litt rundt boksen, så kommer innlegget. Åh, der går unødvendig hardt i Wood, der De Kuyper. Er vel ikke straffespark akkurat, men unødvendig er det. Ballen er på vei over den newzealandske kapteinen, og De Kuyper dundrer inn i han for å sender signal om hvem som er sjef her. Så publikum reagerte i hvert fall. De Ketelaere, spissen. Han er ute på vingen, han går inn i feltet. Skal du skyte? Nei, han tør ikke det. Trossard, og så er det Vanaken. Den er via en newzealander. Skyter fra 15 meter. Men Thomas, han kommer seg i veien og får en fot på skuddet som går ut i hjørnespark for Belgia. På overtid i denne første omgangen. Vanaken som kunne ha valgt å rulle videre ut på kanten, men løsner skuddet fra ganske godt hold. Hjørnesparket tatt kort, OK. Ja, han går innover, han går forbi, han går inn, ballen er fri. De Ketelaere, han blir truffet av ballen, men får han ikke på mål. Nytt innlegg, og nesten igjen fra Belgia. Midtstopper Teate, som er der oppe, og nesten for header den mot målet går over. Belgia styrer sluttminuttene av den første omgangen. Snart 3 minutter på overtid av de tilmålte 6. Og vært klart best, belgierne. På høyre inn til Tielemans, så stikker han igjennom, men der er New Zealand på ball, bokstavelig talt. Kakashi, men Belgia vinner den tilbake igjen. Doku får den på venstre, med seg Trossard, har med seg flere. Det er åpninger nå. Hvis Belgia er litt effektive, så tar de to. Doku inn i feltet. Nesten at Vanaken kommer den, men det kommer på bakerste kastanje. Løsner skuddet, men har ikke innstilt sikte. Og den går over målet fra godt hold fra Belgia nå. Presser de på? Nå burde de vel kanskje hatt 2 i denne første omgangen, men så lenge det bare 1, så er det kamp, og så er det håp for New Zealand. Men noe må de komme opp med, for henger ikke helt med New Zealand når Belgia setter opp tempoet. Dommeren viser at han teller sekundene før keeper får slått den langt opp. Det går inn for tidsfristen det, og New Zealand prøver å få seg et angrep på slutten. De har ikke hatt noen sjanser, New Zealand. De har hatt en del innlegg og den type ting som jo kan bli sjanser, men fullt fortjent at Belgia ser ut til å komme til pause med ledelsen. Leandro Trossard altså, med målet for Belgia. 1-1 fremdeles i Egypt og Iran. En kamp du kan høre på NRK Jazz. Min gode kollega Anders Wam Bjerkeseth kommenterer den der, disse tidlige lørdagsmorgentimene. Kommer New Zealand fremover. Belgia stopper den. New Zealand prøver på ny. Belgia stopper på ny og kan slå kontra. Det er Ketelaere, spissen, som har vært ganske ok, synes jeg. Han er en god spiller, Atalanta er en god klubb. Bare at en forventer nesten å se Romelu Lukaku der oppe. Og han kommer nok i andre omgangen. Han er ikke helt i form til å spille en hel kamp, så da kan han like godt avslutte han som å begynne, han er vel tanken fra trener Garcia. Belgia til Doku, som er tilbake fra oppholdet sitt i Europa der han ble pappa. Stikker gjennom til De Bruyne inne i feltet. Har med seg Doku, men ut på ballen nesten til en spiller i avslutningsposisjon. Det er Kuyper som er inne i feltet der. Kunne de fått et frispark, New Zealand, men danske dommeren sier nei. Og så løper en New Zealand-spiller, det er Thomas, ned Juri Tielemans. Og de krangler, og dommeren blåser, og Belgia får frisparket, men han vil ikke høre mer uenighet mellom de to, og det ser ikke ut som at kortet kommer opp denne gangen heller. Juri Tielemans altså er jo sentrale mann, blir ikke så dominerende når De Bruyne er der inne,
Men han er en viktig kar, 29-åringen, som nå er I Aston Villa, men han er ryktet til flere klubber rundt omkring I Europa, mellom annet Borussia Dortmund, der han kan erstatte matcher som ønsket av enda større klubber. Så, sånn går fotballen, men Juri Tielemans en solid spiller tidligere. Han har jo vært I Leicester, mellom annet. Så prøver de å slå langt Belgia. Nå vi helt på tampen av denne første omgangen, det vil si første omgang nei, han, det var offside han dømte, og så sier han bare nei, vi orker ikke mer fotball nå. 1-0 Belgia fasiten halvveis her I Vancouver. Det var Leandro Trossard som pirket inn et hjørnespark etter at New Zealand forsvarte seg eksepsjonelt dårlig på det, og da det per nå andre plass for Belgia I gruppe G, og de kjemper fremdeles for gruppeseieren. Vi her på NRK Sport, vi skal ha litt musikk nå I pausen. Rheinlander, For My Ex, Ingrid Jasmin.

Prince and New Power Generation på NRK Sport. Tenk, dette har du også hørt. Og så er det pause fremdeles mellom New Zealand og Belgia. Belgia leder fullfortjent 1-0, og akkurat nå ser det ut til å gå videre til 16-delsfinalen, mens New Zealand må reise hjem. Vi ser ikke noe lag på vei ut til andre omgang enda. De kommer snart. Vi tar litt musikk mens vi venter.

Zacharias Harmoni. Det har ikke bare vært harmoni for Belgia, hverken i dette VM eller tidligere krangling med landslagssjefer og ja, mer til. Men det holder på å løse seg. Lede 1-0 mot New Zealand her i Vancouver på BC Place. Har godt øl, har god sjokolade, har pommes frites, og så har de også gode fotballspillere fremdeles, Belgia. Og de er i ferd med å løse biffen, selv om det er nok ikke den aller skarpeste versjonen av New Zealand, Belgia sitt landslag, som vi er vitne til her i dag. Dobbelbytte på New Zealand ved pause. Ut går Ryan Thomas. Inn kommer Ben Old, som på tross av navnet ikke er mer enn 23 år, spiller i Saint-Étienne i Frankrike. Og andre bytte er Sapat Singh, som blir byttet ut med Jesse Randall. Så da har de spilt ut to av fem mulige jokere fra innbytterbenken. Det skulle jo bli to offensive bytter, det er to av de tre offensive midtbanespillere som blir erstattet. Følte vel ikke at det gikk helt så det skulle der. To spillere i dueller nå i åpningssekunden andre omgang, men Tielemans kommer seg fremover, og så får de frispark mot seg der, New Zealand, og gult kort til Staminic. Det var strengt. Jeg følte at han var på balen der, og Tielemans går ned, men det er noe så. Spiller seg Swansea, Marco Staminic har tidligere vært i Nottingham Forest, Røde Stjerne og Olympiakos, så her er det en spennende karriere på gang. Bare 24 år gammel han har. Serbisk far, så der kommer navnet fra, og nok en forklaring på at han spiller for Røde Stjerne. Allerede 41 landskamper for Marco. Og gul kort nå. De gule kortene, de blir jo med. Hvis en har to av de, da er det karantene i 16-delsfinalen, men hadde ikke noe fra før Staminic, så akkurat det slipper han å tenke på, hvis han ikke skulle fatte det da. Her kommer Vanaken for Belgia, De Bruyne i skuddball, han skyter, men har skutt bedre før der, langt utenfor målet, og fremdeles er det bare 1-0 for Belgia her. Men har vært god, synes jeg, den beste kampen Kevin De Bruyne har hatt i mesterskapet så langt. Ellers er det kjekt for Belgia å ha Jeremy Doku tilbake. Var jo en tur i Europa og ble pappa. Gratulerer til han fikk en sønn, Doku. Litt debatt skapte det, men det lever nok sikkert med, tror jeg. Du hører NRK Sport. Jeg beklager, det der var et uheld. Det var ikke meningen den skulle starte nå. Vi skal vente med musikken til senere. Sånn er det. Når man er alene og det er tidlig morgen. Vi sender fotballkampen, skal du få musikken senere. Vi er 2,5 minutter ute i den andre omgangen. New Zealand har fått seg et innkast. Kaster den fremover. Kanskje kan de skape noe nå. Så lenge det bare 1-0 til Belgia, så er det håp her. Slår de den langt, men heller ikke Jeremy Doku er rask nok til å fange den før han er inne hos den newzealandske keeper Crocombe. Var god i første. Var ikke mye han kunne gjøre på målet, bortsett fra at kanskje han kunne gått ut og bare tatt den ballen. Det var jo et veldig klønete forsvart hjørnespark, der ballen som blir slått inn, spretter inne i femmeteren. Treffer en newzealandsk spiller som står med ryggen til, og Leandro Trossard pirker den i målet etterpå. Ja da, passningskvaliteten er ikke den samme hos New Zealand som hos Belgia, og de roter vekk ballen til
Et innkast for Belgia. Mål til, roe nervene, og et mål til, som situasjonen er i Egypt-Iran, vil jo da føre til at Belgia er av målforskjell og av poeng med Egypt. Og da må de fremdeles ha et mål til, for Egypt har skåret flere mål. Men to mål til, sånn som situasjonen er nå, så er det gruppeseier for Belgia, så det er jo noe å trakte etter. Bra gjort av Payne denne gangen, bekken som kjørte seg mot Doku i første omgang. Her får han prøvd igjen, Jeremy Doku. Han har fått hjelp nå bekken, men Doku runder begge to, så går han innover der, får med seg Vanaken på 20 meter. De Bruyne stikker inn til Trossard, det er nydelig spill, for du har løsnet skuddet i en egen spiller, og i mål på returen. Leandro Trossard er tomålsskårer i kampen mot New Zealand her. Og Belgia er på vei mot 16-finale. Først så skaffer han seg åpningen, så brenner han til, så står det en medspiller i veien, Vanaken. Men returen fra medspilleren, den går rett tilbake til Trossard. Og Arsenal-vingen dundrer den i noten uten at New Zealand-keeperen får reagert. Tar han på brystet, tar han på volley, opp i krysset med han, Leandro Trossard. Belgia 2, New Zealand 0. Da er Belgia et mål fra gruppeseier, så lenge det er 1-1 mellom Egypt og Iran i den andre kampen i gruppen. Det blir selvfølgelig spilt samtidig, ikke langt fra hverandre, er på Lumen Field i Seattle, Iran og Egypt. Vi er i Vancouver, rett over grensen, og skal sjekke målet på VAR, men den fort gjort kunne ikke se noe som skulle være problematisk med det målet der, og den jordanske dommer blåser i fløyten og sier at vi er offisielt på 2-0. Leandro Trossard har skåret begge. Da er han oppe i 14 landslagsmål for Belgia på 54 kamper. Og det begynner å bli et akseptabelt år for Trossard. Seriemester i Premier League. Champions League-finalen som de rett nok tapte på straffer, men likevel. Og kanskje den beste offensive spilleren. Kanskje den beste spilleren på Belgia så langt i mesterskapet. Og nå kan han glede seg til mer og som det ser ut. Så kommer de på vingen. De kan jo spare egentlig Lukaku hvis dette fortsetter også. Som begynte kampen på benken og har forblitt der. Men ett mål til, så kan de håpe på gruppeseier. Med ett mål til, så er jo de ikke mye mer de kan gjøre med målforskjellen. Fordi da er de foran Egypt, så lenge Egypt er på uavgjort. Skulle Egypt få et mål til, så vil jo de være foran på poeng. Og da blir målforskjell sekundært. Så kom de Ketelar, så det har blitt bedre og bedre utover kampen, synes jeg. Spissen som spiller i stedet for Lukaku. De ruller opp, Doku på den venstre kanten, går inn i feltet, går ned mot dødlinjen inn foran. Den hadde New Zealand vekk, og brenner til når de får muligheten til det. Og får faktisk et innkast også, når det blir en duell mellom Teate der oppe og Wood, som jager ganske alene på topp for New Zealand. New Zealand har altså ett poeng. Fikk det mot Iran. Og selv om de har hengt med, i alle fall i de to første kampene, henger ikke helt med her i dag, så blir det siste plass i gruppen. Og retur til New Zealand, som forventet etter tre kamper, men litt skuffet er de nok som utgangspunktet hadde vært. Men så langt i dag, nå er det en stund igjen av denne kampen. De kan løfte seg, de var på vei i hvert fall til å løfte seg i første omgang, men de har ikke skapt noe enda. Men må prøve mer og mer, våre venner i kvitt fra den andre siden av jordkloden.
Joe Bell har tatt over kapteinsbindet for New Zealand, ser det ut som. Nei, det bare en blå reklame. Wood er jo der, så hvorfor skulle han det? Bare en blå strek på siden av den newzealandske drakten som betyr noe annet enn kapteinsbindet. Så skyter de, og det det beste forsøket til New Zealand så langt i dag. Retur. Den første blir reddet Courtois, den andre av en belgisk midtstopper. Men her løfter New Zealand seg og får publikummet sitt med seg. Tror på at de kan skape noe mot den europeiske storheten. Først er det Just som skyter. Courtois skal ha den, har den også, selv om han er ganske godt plassert i skuddet fra et par og 20. Så er det returen som går rett på midtstopperen. Vi skal ha en langt innkast, det er et angrepsvåpen som New Zealand har. De sender fram Binden, midtstopperen som har kommet inn til denne kampen her. Han kaster langt. Tyler Binden. Det er bare 20 meter fra dødlinjen på høyre. Kaster langt inn i feltet. Han er den belgier som får hodet på. Doku blir rev og sleter. Det er en kjempemulighet for å kontra for Belgia. Men New Zealand klarer å få foten på den, og så kommer Trossard over midtstreken. Blir holdt, får ballen til Doku, og så får han frisparken når den ikke når fram. Og gule kortet er jo soleklart til Elijah Just. Spiller i skotske Motherwell, ber Trossard om unnskyldning for at han stopper kontringen på det viset. Han visste hva han gjorde der, Just, og tar det gule kortet med fatning. Andre nysilandske midtbanespiller med gul kort. Så kommer Fernandes Pardo inn for Belgia, og Jeremy Doku er faktisk ferdig for dagen. Fernandes Pardo fra Lille, som er ryktet til større klubber i Europa. Får vi se hva som skjer med han. Er jo en rekke spillere som bytter arbeidsgiver etter fotball-VM. Skader ikke for unggutten å få vise fram litt grann her i VM. Trossard er der fremdeles. Her blir han stoppet. Men Belgia vinner tilbake ballen før de krysser midtstreken New Zealand. Og så blir han skubbet utenfor, utenfor frispark. Det er Just som allerede har det gule, så bare skubber Tielemans ut av banen. Og så er det New Zealand som til slutt får frisparket her, merkelig nok kanskje. Prøver å spille seg mer inn i kampen som de gjorde i første omgangen. Rett nok uten å skape noe særlig New Zealand. Men her kommer de seg forbi både 1 og 2 før det stopper litt opp for de. Beholder i hvert fall ballen i laget, som er viktig for å hvile litt med den. Har god teknikk Ben Old, som er ene som kom inn for New Zealand til pause. Kommer de på kanten her. Må rundt. Belgia er aggressivt oppi de. Prøver å stikke i midten. Det er ganske bra. Du får hjørnesparket. Kastanje må strekke seg for å få hodet på den. Og får stussa den ut til hjørnespark fra venstre. Snart kvarteret er gått av den andre omgangen. Belgia fikk ett i første, ett i andre. Leandro Trossard sist på begge to. New Zealand prøver å slå tilbake for å holde på et lite håp om å komme seg videre fra gruppe G. Slår den på bakerste. Courtois bokser den rett ned i bakken. Og så prøver de skuddet fra 17 meter der New Zealand. Han går godt over målet, det skuddet der. Fra... Først litt usikker på hvem som skaut, men skutt blei det. Og ingen resultat den gangen heller for New Zealand. Og trener Darren Bazley
som engelsk mann. Prøver å spille ut i kortene han har her. Har gått gradene i det nysilandske landslagssystemet, trent U17, U20 og OL-landslaget før han ble ansatt som permanent landslagssjef for A-laget i 23. Har fått mye ros for den jobben han har gjort. Her kommer Belgier gjennom. Det er nesten at den kan sklis inn til Trossard for hat-tricket. De Ketelaere får skryt av lagkameraten, og Belgier får hjørnespark fordi den lange foten fra Sermon fører til at det ikke blir en målgivende passning fra De Ketelaere. Hjørnesparket skal fra venstre. Beller fremste stolpe, vikingspilleren. Har ikke vært veldig mye involvert. Belgia har hatt ballen mesteparten av tiden, slår den, og hjørnesparket blir nesten headet på mål, men treffer ikke den ordentlig, og så får de frispark New Zealand der. Teater som er oppe og headet med hestehale og alt, men ikke helt høyt nok oppe der, ganske nær, men 2-0 fremdeles. Der runder vi teamen spilt i Vancouver. 2-0 Belgia. 1-1 mellom Egypt og Iran. Igjen, det betyr at Egypt og Belgia nå begge har 2 plussmål og 5 poeng. Ett mål til til Belgia nå, så er de gruppeleder og kan få en enklere vei fremover, selv om andreplass gir Australia, og det er ikke sikkert at det er den verste motstanden du kan få. Så kommer Belgia inn i feltet. Ser etter muligheten. De Bruyne skyter, den går via en nysilandsk spiller ute. Nok et hjørnespark for Belgia fra høyre denne gangen. Kevin De Bruyne har blitt litt vekke i andre omgang. Var styrende i den første. Kanskje vi får et bytte som involverer Kevin De Bruyne om ikke så lenge. I hvert fall vil ikke overraske. Kanskje skal de få seg mål nummer 3 før det skjer. Tar den kort, De Bruyne. Innlegget. Ballen er fri. Skyter. Keeper redder der. Gir retur, men holder den igjen. Crowcomb. Teater som nok en gang er oppe for å avslutte. Litt lenger ut i hjørnet så er det 3 der. Får skutt fra 12-13 meter. Belgier vinner ballen tilbake igjen. Trossard kommer De Kuyper inn foran. Og skuddet fra De Bruyne. Via en New Zealand-spiller nok en gang og utenfor. Tror at Kevin tenkte at den har god retning, for han virker veldig skuffet over at han blir touchet av en forsvarer, og at han ikke kommer fremover. Ja, han har god retning. Han er på vei mot hjørnet. Keeper er på vei i full strekk. Treffer kneet til Staminic og ut til hjørnespark denne gangen fra venstre. Får vi vente på et eller annet, men han treffer kne ikke i hånd, og så sover New Zealand nok en gang på et hjørnesparkballen i feltet. Får den av gårde New Zealand før det ordentlige skandalet. Det var jo forferdelig forsvarsspill, tror jeg vi kan si, på det første målet til Belgien, nettopp på et hjørnespark fra venstre. Og der sov New Zealand igjen, og Belgia kunne spille seg inn i feltet uten motstand. Courtois slår ballen langt. De Ketelaere vinner den på hodet. Det er nesten at den går videre til Fernandes der, men New Zealand har fremdeles håp her, selv om det begynner å bli tynnere, det håpet der. Må jo vinne her New Zealand for å ha håp om å gå videre. Da må de ha 3 mål på den snart bare halve omgangen som er igjen. Kommer de på venstre, ser etter muligheten inn i feltet. Hedde denne går Belgia. Kan vinne neste ball? Det gjør New Zealand. Alle mann inne på Belgia sin banealder nå. Skal vi få en liten fase der Belgia kviler mer med laget lavt? Det var sånn det skjedde i den første omgangen, at de hadde et lite kvileskjær midt i der, der New Zealand får holde på ballen. Det kommer til New Zealands innlegg, som ender med et hjørnespark til the All Whites. Begynner å nærme seg noe når de får initiativ av Belgia, men skaper lite New Zealand, og ingenting tyder jo på akkurat nå at
de skal kunne ta tre mål. Så går Tim Payne av banen. Den mest anonyme spilleren i VM altså, som han ble kåret til nå. Før han ble kåret til den mest anonyme spilleren i VM, og ble da selvfølgelig veldig lite anonym. Og så kommer fra dansk fotball Silkeborg, Callum McCowett inn. Det et offensivt bytte for New Zealand. En forsvarer ut, angriper inn. Innlegget kommer, header opp i luften av Belgia. Lander på 16-meterstreken. Belgia får den unna. Kan de kontra hvis de får den ned? Det gjør De Bruyne. Trossard på full fart. Får balen. Det fire nysilenske spillere der, men det en god passning på bakerste. Ah, det nesten Fernandes som får avslutta fra 8-9 meter, men får ikke pressa den ned. Godt forsvarsspill av Finn Sermon, som løper det han god for over hele banen, og akkurat får stressa Fernandes i avslutningsøyeblikket. Og bare to til New Zealand fremdeles. Tar den ned på krassen, gjør New Zealand. Godt gjort av Wood, som har forutsigbart nok kanskje vært lite involvert. Nottingham Forest-spilleren med fortid i både Newcastle, Burnley og Leeds. I sin 93. landskamp. Har for 45 mål for New Zealand sitt landslag. Men ingen i dag, og ingen i VM. De Ketteler får ballen for Belgia. Er det rom til kontra? Fernandes igjen, og man raskere enn forsvarerne. En mot en, inn i feltene, og med seg De Bruyne. De Bruyne får ballen litt bak seg, men han skyter likevel. Går rett i en New Zealand-spiller, og misfornøyd Kevin De Bruyne. Med seg selv sikkert, og med passningen. Han måtte stoppe opp og vente på den passningen, og det gjorde at det kom en forsvarer og to mellom han og målet. Men det vil bli enorme kontringsrom for Belgia, for det ser jo ut som at New Zealand risikerer mer nå. Har ikke så mye å tape. Kommer Trossard innover på 20 meter. Blir tatt. Ikke frispark, og De Bruyne skyter! Der treffer Kevin De Bruyne! Han fyrer den ned i hjørnet. Og Belgia er på vei mot gruppeseier nå. Leder gruppen. Som resultatet er Egypt, Iran, og Kevin De Bruyne med sitt 38. landslagsmål for Belgia i sin 122. landskamp. Og kan fremdeles Kevin De Bruyne. Frustrert etter å bomme på den forrige, men denne gangen får han tid til å sikte. Legger ballen til rette for seg selv. Klemmer den mellom beina til en forsvarer utenfor rekkevidden til Crowcombe, og 3-0 til Belgia. De er foran på målforskjell nå, når Egypt og Iran er på 1-1. Og alt ser mye lusere ut. Det var jo et så tungt og treigt belgisk lag i de to første kampene. En litt annen versjon i dag, som skårer tre mål. Og stjernene skinner igjen selv uten Lukaku. Og så er det alltid et spørsmål, hvor sterk er motstand? New Zealand rangert sist av alle lagene i VM. Og har ikke vært i nærheten mot Belgia her i dag. Men det viktigste, som belgiske medier skriver, er å overleve sånn situasjonen nå. New Zealand kommer på siden. Prøver å få ett mål i første omgang. Inn foran. Der har de Thibodeau Courtois, som har hatt større prøver, Courtois, som han har løst før, og demper ballen på brystkassen og har full kontroll. Det er åpent nå for Belgia, som fosser igjennom det nysilenske forsvaret. Tielemans blir tatt for frispark. Og så er det vel drikkepause, eller vanningspause, eller hydreringspause, hva du velger å kalle det. I hvert fall pause i Vancouver. Ja, det er to kamper igjen her i British Columbia. Det er en 16-delsfinale og en 8-delsfinale. Det var jo etter planen så skulle Canada spille her da, men sånn ble det ikke. De må til USA.
Og det Schweiz som får sin åttendels finale her. Kanskje husker du at det var både åpningsseremoni og avslutningsseremoni til OL på BC Place. Det var i vinter-OL i Vancouver i 2010. Men arenan har blitt overbygd og ombygd etter det. Før så var det jo en indørsarena med et tak som ble holdt oppe av overtrykk i arenan. En hadde altså høyere lufttrykk inne enn ute, så gjør at den holdt oppe et tak. Det var flere arenaer i Nord-Amerika som hadde den teknologien. Og det var svingdører da, som gjorde at ikke luften slapp ut, sånn at taket falt ned. Det funket greit det lenge, men nå er det et tak som holdt oppe av en ganske stilig sånn kabelmekanisme. Det er jo ofte rugby som blir spilt der inne, eller Canadian football som nesten er som amerikansk fotball med BC Lions, og så Vancouver Whitecaps da i MLS Major League Soccer som er på plass på arenan som tar 54.400 tilskuere. Vancouver har cirka 650.000 innbyggere, byområdet 2,3 millioner innbyggere, nummer tre i størrelse i Kanada. Og så er det veldig kort vei over til USA, og Seattle, om ikke det en tvillingby, det kanskje tar litt sterkt i, så er det i hvert fall en naboby, og det der Iran spiller mot Egypt akkurat nå. Egypt må jo jage ledermålet, 1-1 er stillingen. Ellers er det andre plass i gruppen når Belgien nå har fått tre mål. Forskjellen på andre og første plass. Jeg er ikke sikker på at den er så stor. For med første plass så skal en spille onsdag kveld i Seattle. Da kan det bli Ecuador for eksempel. Det er jo et veldig sterkt lag potensielt sett. Slo Tyskland igår. Andre plass i gruppen, da er det andre plassen i gruppe D som er motstander. Fredag kveld i Dallas, og det er Australia, og jeg tror kanskje det er like greit. Så hvordan dette spiller inn i vurderinger fremover, det får vi se. Belgia, de benytter anledningen til å gjøre et dobbeltbytte. Selemakers kommer inn, det gjør også Amadou Onana, og Trossard og De Bruyne går ut, så nå sparer de stjernene sine, i hvert fall noen av de Belgia. Doku har jo allerede forlatt banen, og Lukaku har blitt spart i hele dag, og det ser likevel ut så de greier seg fint Belgia. Sett i gang spillet igjen. Etter hydreringspausen nå så er vi på 72 minutter. Da har de litt over 20 å gjøre det på New Zealand, men det er et mirakel som skal til for at de kommer tilbake igjen og vinner denne kampen. Jeg skal ikke si det er umulig, men det begynner å nærme seg utenkelig, og det er seier som må til for New Zealand for å gå videre da. Ok, lang pall opp. Selemakers når den før han går ut over dødlinjen. Et mål til, så er det i hvert fall helt sikkert greit. Og så har han faktisk vært ute den ballen. Ja vel, det så jo ikke sånn ut, men ok. For å tro at assistentene til den jordanske dommer har kontroll. Eller var det offside? Det kan hende at det var offside, og at flagget var så tungt at flere mulige ting har skjedd i mellomtiden der. Det blir ikke noe mål i hvert fall. Og hvis det var offside, så tar en dødball fra et helt annet sted enn offside var fra, men greit. Da er det innkast til New Zealand. De må skape sin første ordentlige målsjanse i kampen i første omgang. Men det er jo et langt bedre lag. Vi skal ikke si noe annet de møter her i dag. Prøv å stikke gjennom det, gjør det i Belgia. Skal du få fire med en gang. Går innover Fandan DC det som skyter. Og Nana tar neste forsøk, så er det Vanaken. Med seg Selemakers innover. Vanaken, veggspill inn i feltet, litt for vanskelig fra Belgier. Der har de muligheten til å løsne skuddet opp til flere ganger, og så
er de ambisiøse i passningsspillet, og det ender opp med en hands faktisk til i en belgier da, som gjør at det er New Zealand som kan starte bakfra. Men det virker litt resignert nå fra New Zealand. På 2-0 så prøvde de, da satt de inn angrepsspillere og tok ut forsvarsspillere, men nå er det vanskelig å se at de skal få 4 mål for å komme seg videre. Spiller motsatt i hvert fall. Just når aldri fram på den, og Belgia får innkastet sitt. Ikke kamper før klokken 11 norsk tid.

vi jo ta litt etter hvert. Men det er mulig å se litt på disse treerne. Nå er det Sverige som er den beste treeren, og sammen med Ecuador, Bosnia, Paraguay, så er de jo helt sikre på å gå videre, for de har 4 poeng, og det går ikke an at flere lag får bedre resultat enn det de har. Så de er med. Sverige klarte seg. Og så kommer New Zealand og tar med det. Wood prøver å krangle den ballen, og avslutningen kommer. Den er ikke langt utenfor målet, den går via en belgier og der. Det er Elijah Just som synes kanskje har vært den beste newzealandske spilleren ut på her i dag, for Motherwell. Tidligere spilt i både Helsingør og Horsens i Danmark. Nå spiller han i VM i Kanada. Frisparket, eller hjørnesparket for å være presis, kommer fra venstre, bakerste stolpe, hadde den på målet, men over. Så er det en hel gjeng på 3 poeng, og der er mellom andre Iran da. Med det ene poenget sitt så har de 3 poeng og 0, altså nøytral målforskjell, 3-3. Da virker det som de skal komme seg med. Senegal, de har +2, og jeg var ganske trygge på å klare det. Det beste laget akkurat nå av de som har 3 kamper og 3 poeng. Ellers så har Sør-Korea, de lever veldig farlig med 1 minusmål, men Skottland, de virker helt sikkert at de ikke blir med videre, og -3 mål og 3 poeng. Belgia kommer, jager sitt 4. for dagen. Selemakers som går ned, får ikke frispark, så spiller de videre Belgia, og så får de frisparket likevel faktisk. Ja vel, litt billig, men det er et godt skuddhold for Belgia her. Selemakers, han vil absolutt vise seg fram i denne kampen, Milan-spilleren. Og han som blir tatt rett utenfor denne lille halvsirkelen ved 16-meteren. Han vil ta det selv, tror jeg. Alexis Selemakers, 26 år gammel. Spilte fra start i forrige kamp. Kom inn fra benken i denne. Men Belgia håper det skal bli et langt mesterskap. Og rikelig anledning til å få slitt seg ut. Kan jo ikke ta en norsk variant og bytte ut hele laget. Belgia, de måtte vinne her i dag, og det ser det ut som de gjør. Leder 3-0, og det er 12 minutter igjen av fotballkampen pluss tillegg. Det blir nok ikke Selemaker som skyter kanskje, eller kom han til nå? Langt over målet uansett, så like greit. Det var Maxim de Kuyper, backen fra Brighton, som hadde et ytterst dårlig skuddforsøk der. Langt over målet havnet det. Nytt bytte på New Zealand. Ser ikke så glad ut Liberto Kakache, Wrexham-spilleren. Og inn for Paul White, som det blir kallet. Nummer 13 var det vel. Ja, usikker på hvordan det blir, for jeg har egentlig ingen nummer 13 på listen, men vi skal snore opp i det, så vi får det rett i alle fall. Det er viktig å få ting rett, og det skal vi klare etter hvert, selv om det av og til roter seg litt til i tallene. Det var Francis de Vries som kom inn for New Zealand der. Belgia er ikke like helhjertet i angrepene sine nå. 3-0 er godt nok det. Trilleball seg imellom, og New Zealand forsvarer seg. Nå er det en transportetappe.
Lika interessant egentlig for Belgia hva som skjer i den andre kampen som vil avgjøre.

hvor de skal og hvem de skal mot. Kommer de, setter litt fart. Tar gjerne et mål til hvis de kan. Arcelemakers inne i feltet. Han skyter. Ikke den beste løsningen, i hvert fall ikke det beste resultatet, for den ballen går rett oppover. Det er ganske skrått hold. Du må treffe perfekt der, Alexis Selemakers, for at det skal bli bra nok. På 3-0 så kan en ta noen av de skuddene, selvfølgelig. Fremover for New Zealand, men Belgia har full kontroll nå i denne fasen av kampen. Trilleball i bakre rekke. New Zealand har ikke ork til å presse helhjertet fremover. Selemakers, han vil skape ting på den høyre kanten. Onana har ikke de beste passningsmulighetene, føler han selv. Selemakers tilbake, inne i feltet nesten. Det er Ketelar som holder Lukaku ute fra denne kampen. New Zealand prøver seg fremover, får frispark i alle fall. Så kommer New Zealand. Her er det litt grann rom. Skal de få et godt forsøk? Nei. Det blir et dårlig forsøk. En gjennombrudspasning som er bak spilleren som løper i bakrommet. Vil dommere opp tempo? Vil at Thibaut Courtois setter i gang her, og Belgia skal gjøre et bytte til. Og her kommer faktisk Lukaku, får noen minutter på slutten her. Se om han får skapt litt for Belgia. Det er Ketelar da, kanskje det siste han gjør, og stormer fremover på kanten. Og går tilbake igjen i neste trekk, Belgia. Rasken også skal inn for Belgia, Rangers spiller. Her er det rom for Tielemans som har kommet lenger frem i banen, men han får ikke kontroll på den passningen mellom to New Zealandske midtstoppere. 82 minutter står det på ure i Vancouver. 3-0 til Belgia, og akkurat nå gruppeseier i gruppe G. Så lenge det er uavgjort mellom Iran og Egypt. Slår langt Belgia. New Zealand prøver å slå tilbake. Foreløpig så er det ikke noe problem for Belgia å forsvare seg mot laget fra Oceania. Så finner de litt rom på venstre New Zealand. Gjerne fått seg et mål mot den europeiske overmakten, som kom innlegget inn i feltet. Den toucher en belgisk spiller, og nok et hjørnespark til New Zealand. Da får vi dette byttet som vi annonserte med Lukaku mellom andre. Lukaku og Raskin. Raskin spiller jo i Skottland. Han fikk landslagsdebuten sin i fjor, 25-åringen. Der kommer ballen inn på Courtois, så kan de skyte, og han skårer faktisk! New Zealand! Og det er Elijah Just som får returen på en litt slapp utboksning fra Courtois. Brenner den ballen i mål etter å ha tatt den ned på kassen fra 14 meter. Elijah Wood skårte i forrige år 2. Nå får han sitt 12. landslagsmål og 3. i VM. En flott avslutning. Midt i mål, men opp i nettaket. Knallart fra 13-14 meter fra Motherwell-spiller Elijah Just. Og kanskje ikke all verdens keeperspill av Thibaut Courtois i akkurat den situasjonen der. Og Courtois har jo vært skadet en del for Real i år. Og kanskje litt rusten da. Første lille feil han gjør i kampen gjør at New Zealand får seg et mål i hvert fall. Og det har jo den konsekvensen at Belgia går ned på andre plass på tabellen igjen. Men som jeg har prøvd å resonere meg frem til tidligere, så er ikke det sikkert det gjør så mye. Du får lengre restitusjon, og du får Australia i stedet for eksempel
Ecuador i neste kamp. Kan det bli Sør-Korea for eksempel, men likevel jeg tror ikke Australien vanskeligere motstander for Belgia i neste kamp. Og så skal de til Dallas og spille i den katedralen de har der nede i med luft, aircondition og alt mulig. Så nei, kanskje ikke så dumt for Belgia med andre plass i gruppe G. Men de prøver nå å angripe Jens Elemekers. Han stormer nedover Milan-spilleren, ser etter innlegget. Han har folk med seg. Rankin som løfter inn, og så er Lukaku der og skårer. Header han på klassisk vis i bakken og i mål. Han trengte 30 sekunder, Romelu Lukaku. Forrige mål han var involvert i ble selvmål til slutt. Denne får han selv. Romelu Lukaku, veteranen. Den mest skårende belgiske landslagsspiller gjennom tidene får sitt 89. og er for alvor i gang i fotball-VM. Coaching i verdensklasse av Garcia og setter Lukaku innpå. Han hadde Belgia opp igjen i ledelsen i gruppe G. Ikke smart å la han stå helt alene på 4 meter og kunne hadde på et ganske åpent mål. Da har ikke Romelu store problemer med å omsette det i tellende resultat. Vi er på 86 minutter, og Belgia tar en 3-målsledelse på ny. 4-1 over New Zealand. Vi har fått litt mål i hvert fall. Det setter vi veldig pris på. New Zealand rister også den skuffelsen. Jeg har jo skjønt at det blir ikke avansementer. Carl klarer ikke å vinne mot Belgia. Aldri vært i nærheten egentlig etter at Trossard skårte 1-0 i det 28. Egentlig ikke i nærheten før det heller, men da kan jo alt skje selvfølgelig. Belgia har vært klart bedre. Vil ikke si de friskmeldt. Der kommer New Zealand inn til Courtois denne gangen. Ikke friskmeldt kanskje, men pasienten er i betydelig bedring. At begredelige forestillinger, kjedelig var det, mot både Iran og mot Egypt, så har de både skårt, skapt og underholdt i dag mot New Zealand. Fremdeles er det altså 1-0 mellom Egypt og Iran. Det betyr at Egypt får andreplass i gruppen hvis de ikke gjør noe der, og så gir det håp til Iran. Det kan godt hende dette poenget er nok til å karre seg videre som en av de beste treerne. Det får vi svar på når alt er ferdig spilt, men det ser egentlig ikke så galt ut. 3 uavgjorte kamper betyr jo naturlig nok en nøytral målforskjell, like mye skårt som sluppet inn for Iran. 1 mål mot, 1 mål for hver kamp. Ryddig og greit. New Zealand kommer på venstre. Vi tar gjerne flere mål, vi. 2 minutter igjen av den ordinære tiden i Vancouver. Blir vel lagt til litt, men har vært god flyt i den andre omgangen, så hvis jeg da bare tar vanningspausen og bytter, så er vi oppe i 5 minutter, kanskje 6. Det er fris, innbytteren for New Zealand skal kaste langt. Kanskje skaper de noe her. Courtois er der ute. Han er på halvdistanse. Prøver å få tak i ballen. Kan de kontra i stedet for Belgia? 4 stykker på full fart fremover. Selemekers vil ha ballen. Det er Fernandes som har den. Han går innover i banen. Lukaku er på fart fremover. Fernandes avanserer. Går tom for medspillere og eventuelt sender ballen til om å begynne å gå bakover på banen. Lillspilleren. Og da roer det seg. Selemekers har vært ivrig at han kom inn. Han vil vise seg fram. Han vandrer fra høyre siden over til venstre der han er nå. Får ballen der. På 20 meter. Og så blir han tatt og får være frispark. Du vet liksom aldri, men så ut som et klart frispark for Alexis Selemekers. Så skyter Onana. Aston Villa-spilleren fra langt hold. Det blir det ikke noe av. Manchester United er jo ryktet å være interessert i Amadou Onana, som spiller i Aston Villa nå. Født i Senegal, den lange, elegante midtbanespilleren. Så får vi se hva fremtiden vil bringe for 24-åringen.
New Zealand spiller seg ut bakfra.

umulig å få med seg slutten der. Ja, Belgia, de fikk mye kjeft i media hjemme. Kommer til å få det litt lettere nå etter kampen her i Vancouver. Og der er det slutt i Seattle. Vi kan bekrefte at Belgia vinner gruppen, og Egypt blir nummer to for 1-1 resultatet der. Da er det på tide å takke for seg. Oddgeir Øystese har fulgt Belgia-New Zealand 5-1.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 8. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter nå de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. USA vil gi en begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5, det melder flere internasjonale medier. KI-modellen ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Det har vært et nytt, mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer dypt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de kjente skjelvet. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, dette melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste, på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Flere land har satt varmerekorder de siste dagene. Det skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Til slutt sport. Det norske herrelandslaget tapte I går kveld gruppespillkampen I fotball-VM mot Frankrike. Et reservepreget norsk lag fikk det tøft, og kampen endte 4-1 til Frankrike. Norge, som havnet på andreplass I gruppe I, var allerede før kampen videre til 16-delsfinale, som blir spilt førstkommende tirsdag. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror vi har mulighet til å slå Elfenbenskysten.
2: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten et tøft lag, fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheten der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillere absolutt innehar på. De farlige når de først får sjansen for mål.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på det sosiale mediet X at vold vil bli møtt med vold. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. Det pågår forhandlinger mellom landene, samtidig som angrepene fortsetter. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Reporter her var Julie Brende Helle, og du kan lese mer om saken på nrk.no. Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste. Hun gjennomførte lungetransplantasjon 17. juni. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimene I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I femtiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
2: Mens dette pågikk så kom vi I kontakt med noen personer på kaia I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
0: Til slutt sport. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Og mye mer om fotball-VM, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. I Ukraina ble to passasjerer I en minibuss drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble drept I angrepet. Det har vært et nytt, mindre skjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I havbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Vitner sier til nyhetsbyrået Reuters at de merket skjelvet. Den amerikanske regjeringen vil gi en gruppe selskaper og federale etater begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5. Det melder flere internasjonale medier. KI-modellen, som ble deaktivert på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn, ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torgeir Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Og så litt sport. Nå må vi lade batteriene, det sa landslagstrener Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike I går kveld, der Norge stilte med et reservepreget lag. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Spillerne som startet I Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger I den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på I hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som veldig vanskelig å slå, hvis vi I hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
0: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken. Og til slutt noen badetemperaturer. Dagens høyeste temperatur I sjøen blir I Oslo med 22,3 grader. I Kristiansand når havtemperaturen en topp på 18,1 grader. Bergen får en sjøtemperatur på 15 grader. I Stavanger vil badetemperaturen på det høyeste ligge på 17,8 grader, mens den I Trondheim havner på 12 grader. Også I Alta blir sjøtemperaturen 12 grader. NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 11. Minst fire personer skutt I en folkemengde I Massachusetts I USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld. Det melder politiet I området Brockton. Ifølge ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium I Foxborough, hvor kampen ble spilt. Flere hundre mennesker var samlet etter kampen. Alle fire som ble skutt ble fraktet til sykehuset, og tilstanden deres ikke kjent. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, det melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste med oppsiktsvekkende eller varme landet over. Dette skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimen I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I 5-tiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
1: Mens dette pågikk så kom vi I kontakt med noen personer på kaia I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
0: Sa operasjonsleder Espen Andresen. Det forventes mange tusen deltakere I tillegg til et stort antall tilskuere langs paraderuten under Pride-feiringen I Oslo I dag. Politiet har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak og vil ha synlig tilstedeværelse I forbindelse med alle arrangementene som skal gjennomføres. Det også et permanent luftromsrestriksjonsområde over Oslo sentrum frem til klokken 18 I dag. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Sport.
1: Should I live in the moment?

Dette er NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Ukraina har angrepet et våpenproduksjonsanlegg I den russiske regionen Volgograd. Angrepet førte til brann ved anlegget, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på det sosiale mediet X. Minst 10 personer ble skadet, ifølge den russiske guvernøren Andrei Botsjarov. Et av anleggene har fått skader. Flere branner oppsto, men de slukket nå, ifølge guvernøren. I går kveld ble 2 passasjerer I en minibuss drept I Ukraina som følge av et russisk droneangrep. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på X at vold vil bli møtt med vold. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld. Det forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepene da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og så hjem. Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste, og hun gjennomførte lungetransplantasjonen 17. juni. Både festivalen Tons of Rock og Pride-paraden som går gjennom Oslo sentrum I dag skaper store endringer for både kollektivreisende og bilister. Beregn god tid, sjekk reiseplanleggeren hyppig og planlegg hjemturen I forkant oppfordringen fra pressevakt I Ruter, Bjørnar Skogheim.
2: Vi har da forsterket deler av kollektivtransikken for å sørge for at folk har alternativer for å kunne komme seg rundt på alt som skjer. For Tons of Rock så har vi jo satt opp egne shuttlebusser som kjører med høy frekvens. Og vi har også en Pride-parade I dag der mange skal kose seg, og da viker for så vidt kollektivtransporten for Pride-paraden. Så da rydder vi jo unna, sånn at man skal få godt og kose seg og feire. Så det beste, og det rammer jo alle trikker, og veldig mange busslinjer I Oslo sentrum. Så det aller beste reiserådet sånn sett å ta T-banen, for den påvirkes ikke I dag.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje. Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Pride-paraden i Oslo foregår akkurat nå, den større enn noen gang, ifølge leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker i paraden. Det ventet full fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, en av dem som skal gå i årets parade.
1: Oslo, det en regnbueby, og vi utrolig både glad og stolte av den skeive befolkningen i byen vår. Og så det dessverre veldig mye hat nå. Det trakassering. Skeives rettigheter under press, både i Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise i Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil. For å elske seg selv, for å være stolte av den du er. Så jeg veldig stolt over å få gå forrest i paraden i år. Og veldig glad at det så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet i byen vår.
0: Dødstallene fortsetter å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet nå 920 omkomne, men ifølge FN så mange som 50 000 fortsatt savnet. Reporter Tore Alsdotter Vassnes sier misnøyen stiger mot måten redningsarbeidet gjennomføres.
2: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste. Vi meldte tidligere i dag at transplantasjonen fant sted 17. juni, men det korrekte at Slottet informerte om at transplantasjonen hadde funnet sted den dagen. Politiet i Innlandet har pågrepet en person etter en melding om en traktor som ble stjålet i Våler. Eieren så selv at traktoren forsvant rett før klokka 9 i dag. Traktoren kjørte i grøfta, havnet på taket ikke lenge etterpå. Gjerningsmannen stakk av og stjal en båt og krysset Glomma. En patrulje var raskt på plass, men sier at mannen hadde rukket å sovne da politiet kom til stedet. Han nå pågrepet og siktet. NRK Nyheter Arild Svalbard.
3: Det NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Pride-paraden i Oslo større enn noen gang, det sier leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. Folkemengden med titusenvis av mennesker beveger seg akkurat nå gjennom gatene, og det ventet full fest med konserter og andre arrangementer. Vi står i dag sammen om budskapet om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sier leder Dan Bjørke.
1: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om et... Om en by hvor folk kan leve trygge og fri liv, og det vi veldig glade for at nå vi endelig i gang.
2: Hvor deilig det at dagen her endelig har startet nå?
1: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette jo vårt motsvar. 100 000 mennesker som går i et tog for at folk skal leve frie, trygge liv, og det endelig så vi i gang, og det veldig deilig.
0: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny ordning med bøter i mindre alvorlige narkotikasaker. Det kommer frem i en pressemelding. I dag kan man få opp til 6 måneder fengsel for små mengder narkotika til eget bruk. Ordningen skal først og fremst gjelde når politiet uventet kommer over åpenbar bruk eller besittelse av narkotika. Forslaget nå sendt på høring. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skyggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant dem som får en het dag danskene. Der ble det satt ny juni-rekord for temperaturer da gradstokken i Odense bikket 35,8 grader i dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt. I Berlin det i dag 40 grader. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
3: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Det sa student Sverre Heier som bor i Berlin. Og i Norge det 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesjø Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det satt nok en ny varmerekord i Danmark. Meteorologisk institutt i landet melder nå at den nye rekorden 36,6 grader satt i Odense i dag. Tidligere i dag ble det meldt om ny varmerekord for juni, men nå altså også totalrekorden slått. Den gamle var 36,4 grader fra august 1975. Samtidig opplever minst 193 millioner mennesker i Europa utetemperaturer på over 35 grader i skyggen i dag. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Dødstallene fortsetter å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet nå 920 omkomne, men ifølge FN så mange som 50 000 fortsatt savnet. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes sier misnøyen stiger mot måten redningsarbeidet gjennomføres.
1: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Pride-paraden i Oslo foregår, og den større enn noen gang, ifølge leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker i paraden. Jeg ventet fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, en av dem som går i årets parade.
2: Oslo, det en regnbueby, og vi utrolig både glad og stolte av den skeive befolkningen i byen vår. Og så det dessverre veldig mye hat nå. Det trakassering. Skeives rettigheter under press, både i Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise i Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil. For å elske seg selv, for å være stolte av den du er. Så jeg veldig stolt over å få gå forrest i paraden i år, og veldig glad at det så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet i byen vår.
0: Iran mener USA har brutt avtalen som skulle gjøre slutt på krigen mellom USA og Iran ved å angripe iranske våpenlagre og radarstasjoner i går kveld. Iran truer nå med ytterligere gjengjeldelse. USA sa på sin side at angrepene var et svar på et iransk angrep mot et lasteskip i Hormuz-stredet i går kveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Du hører NRK Sport. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Nye bilete viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelver i Venezuela torsdag. Flere enn 50 000 meldt sakna, og 920 stadfestet døde. Det ventet at dette tallet vil stige i dagene som kommer. Hva ser vi på disse nye bilete, reporter Idun Kjølvig?
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira i nord i landet er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden.
0: Og hvor omfattende er skadene?
1: Det er ikke godt å si ennå, men vi vet at minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Takk til oppdateringen, reporter Idun Kjølvik. Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Hindukush-regionen i Afghanistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet skal være målt til en dypen på 204 kilometer ifølge nettstaden. Episenteret er 42 kilometer sør for byen Jørm og 173 kilometer øst for storbyen Kunduz. Høygevitne fortalte til nyhetsbyrået Reuters at ristingene er kraftige, og skjelvet har blitt merket godt både i den afghanske hovedstaden Kabul og i de nordlige delene av nabolandet Pakistan. En mann i 60-årene er funnet død ved reiseelva i Troms. Politiet fant først mannen sin båt i elva, like etter fant de mannen ved ei holme. Det skal ikke være mistanke om at noe ulovlig har skjedd. De pårørende er varslet. Ingen nordmenn skal være skadd etter skytingen i Massachusetts i USA. Det var etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike i går kveld at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i Broxton. Hendingen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt er fraktet til sykehus. Og varmerekordene held frem med å falle i Danmark i dag. Rett etter klokka 15 meldte det danske meteorologiske instituttet at de hadde målt 37 grader i Ødum på Jylland. Dermed var både den gamle varmerekorden for Danmark fra 1975 og den 1 time gamle rekorden fra Odense slått. Ekstremvarmen fra Europa er ikke ventet å nå Norge. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. 90 000 mennesker gikk i dag i Pride-paraden i Oslo. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Vi står i dag sammen om budskapen om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sa leder Dan Bjørke tidligere i dag.
1: Det har vært helt fantastisk. Det er ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by hvor folk kan leve trygge og frie liv. Og det er vi veldig glade for at nå er vi endelig i gang.
2: Hvor deilig er det at dagen her endelig har startet nå?
1: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
0: Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Nord-Pakistan og Afghanistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet har en dybden på om lag 200 kilometer ifølge nettstaden. Det er meldt om rystinger i hele regionen, både i den afghanske hovedstaden og i Pakistan. En mann i 70-årene er siktet for å stifte 3 branner i en bygård i Oslo. Brannene han er siktet for skal ha skjedd på ulike tidspunkt det siste halve året. Mannen er nå varetektsfengslet i 4 veker. Oslo tingrett mener det er fare for at mannen vil øydelegge bevis om han blir løslaten nå. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant de som får en heit dag er danskene. Der ble det sett ny varmerekord og gradestokken nådde 37 grader i Ødum på Jylland. I Berlin er det 40 grader i dag. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
3: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader. Men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak. For eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene. Og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Nå kom det akkurat melding om at det er ny varmerekord i Tyskland på 41,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Tyskland opplever nå sin varmeste dag noensinne. Ved Drewitz, øst i landet, viste gradestokken 41,5 grader i dag, melder den tyske værtjenesten DWD. Den nye målingen slår dermed den førre rekorden på 41,3 grader, som ble sett i Sør-Vest-Tyskland i går. Ekstrem hetebølge råker akkurat nå flere steder i Europa. I både Danmark og Tjekkia er det også sett nye varmerekorder i dag, på høvevis 37 og 40,6 grader. Nødetatene har sett i gang en større redningsaksjon ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder etter å ha fått melding om en person under vatten. Nødetatene er i gang med søket, men opplyser om krevende førehold. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger gjør dykking utfordrende, skriver politiet. Det er også sendt helikopter for å hjelpe til i søket. Nye bilete viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelva fra Venezuela. Flere enn 50 000 er meldt sakna, og 920 er stadfestet døde. Det er ventet at dette tallet vil stige i dagene som skjer. I hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapsa, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig i regionen La Guaira, nord i landet, er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Ingen nordmenn skal være skadd etter skytinga etter VM-kampen i Massachusetts i USA i går kveld, melder NTB. Det var etter kampen mellom Norge og Frankrike at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i byen Brockton. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt, ble fraktet til sykehus. Tilstanden deres er ikke kjent. Og politiet i Innlandet har pågripet en person etter en melding om en traktor som ble stjålet i Våler. Eieren så selv at traktoren forsvant rett før klokka 9 i dag. Traktoren kjørte i grøfta og havnet på taket ikke lenge etterpå. Gjerningspersonen skal da stukke av, ståle en båt og krysse av Glomma. En patrulje var raskt på plass, men sier at mannen hadde rukket å sovne da politiet kom til staden. Han er nå pågripen og sikta for tyveri. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Det er sett varmerekorder flere steder i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Og i Tyskland ble det sett ny rekord med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
1: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader. Men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak. For eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene. Og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Mer om varmen. Frankrike har hatt 74 dødsfall relatert til drukning siden 18. juni, det melder franske styresmakter. Landet har den siste tiden vært råket av den ekstreme hetebølgen i Europa. Tirsdag denne veka opplevde Frankrike sin varmeste dag gjennom historien. I flere byer har det vært over 40 grader. Nødetatene leter fremleis etter en person under vatten ved Jettegrytene i Kvinnesdal i Agder. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger skal gjøre letingen utfordrende. Det var i 16-tida at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon. Det blir mellom annet nytt av helikopter og undervannsdrone i søket. Og 90 000 mennesker gikk i Pride-paraden i Oslo i dag. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Det er 10 000 færre enn i fjor. Pride-markeringen i år har vært spesielt viktig, mener leder Dan Bjørke.
2: Det har vært helt fantastisk. Det er ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by hvor folk kan leve trygge og frie liv. Og det er vi veldig glad for at nå er vi endelig i gang.
3: Hvor deilig er det at dagen her endelig har startet nå?
2: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
0: NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1400. Det stadfester presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av to svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme ødelegginger, og over 50 000 personer er savnet ifølge FN. Det venter at dødstallet kommer til å stige ytterligere. I hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapset, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira, nord i landet, er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Det går for seg livreddende førstehjelp etter funnet av en savnet person i vannet på Sognsvann i Oslo. Det stadfester politiet. Det er store ressurser i og på vei til området. Mellom annet er redningshelikopter på vei, opplyser politiet. En mann er kritisk skadd etter en alvorlig voldshending i Trondheim. Personen er fraktet til sykehus, men var ikke medviten da han ble fraktet fra staden. Politiet leter etter flere gjerningspersoner. Alle de involverte skal være under 20 år. Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han nyvalg i landet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en dødelig jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykker har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og som følge av hetebølger i Europa har flere land nådd nye varmerekorder i dag. Ved Drewitz i Tyskland ble det målt hele 41,5 grader, og i Danmark har det hatt sin heiteste dag på 50 år. Men den danske varmen skal lette på trykket de kommende dagene, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: De neste timene så kan det jo bli ganske heftig tordenvær, og det er typisk når det er så varmt som det er nå. Men ser man litt lenger frem i tid, så blir det lavere temperatur. Vinden kommer mellom vest og nordvest, og det blir da mer normal temperatur med rundt 20-25 i stedet for de 35 vi nå har hatt. Men det blir varmt også i morgen. Vi er helt i utkanten av dette høytrykket, og det er den samme varmelufta som så vidt toucher inn på de sørlige delene av landet vårt, og vi har hatt over 30 grader her i dag.
0: Det sa meteorolog Rafael Escobar Løvdal. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. En person drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det skriver Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenninger i området. Det har sett varmerekorder flere steder i Europa i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Det den høyeste temperaturen i landet på 50 år. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen, ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Tyskland ble det også sett ny rekord, med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
1: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert, altså mot ting.
0: En mann fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det ble utført livreddende førstehjelp på staden, men skadeomfanget til mannen ukjent. Politiet rykker ut med store ressurser like etter klokka 7:30. De etterforsker nå for å kartlegge hva som har skjedd. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv via en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vida var blant de som deltok i årets parade.
2: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
3: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
0: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme.

Røyse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien. Og det var

0: God lørdagskveld. Hyggelig at du lytter til radiokanalen NRK Sport. Jeg heter Hanna Kolås og skal ut og være kvelden. Holde deg oppdatert på fotball-VM og kampene som venter. De to første er allerede om en time. Da møtes Panama og England i tillegg til Kroatia og Ghana. Men før den tid så skal vi nå direkte til USA og til Greensboro. Der er det nemlig klart for en pressekonferanse med den norske landslagssjefen Ståle Solbakken, som nå går opp og tar sin sup fra vattenflaske før han skal prate med de oppmøtte journalisterne, som ikke er få. Og dette skjer jo da altså etter at Norge tapte 1-4 mot Frankrike i går i gruppe finalen, og nå venter Elfenbenskysten på tirsdag klokka 19. Men vi setter over til USA og skal høre hva Ståle Solbakken har å si.
1: Men jeg kan jo prøve å forklare en gang til da, for de som ikke har fått det med seg. Det er jo at det blir jo litt sånn historisk perspektiv dette her, at vi kommer inn i et VM for første gang på 28 år. Jeg tror alle kan se at noen er mer preget enn andre i den første kampen. Da har vi vært samlet ganske lenge, som er unormalt for oss i forhold til at det er første gang på 28 år. Jeg tror at alle fikk en kraftig mental reaksjon. Vi vokser oss inn i kampen, spiller en under par i første omgang og en solid andre omgang. Og så er jo det en utladning som er kraftfull, men så bygger vi oss opp stille og rolig og vet jo at den kamp nummer to vil være avgjørende for mye. Og at da kan mye sikres, men det er også mye som kan tapes. Og da tror jeg alle som så den kampen, vi spiller opp mot vårt aller aller beste. Vi spiller mot et veldig godt lag, og vi er det beste laget. Og vi får brukt kanskje alt det vi har av ressurser, både på og utenfor banen, og tar med støtteapparatet i forkant på å gjøre den prestasjonen. Og så kan du se at fra minutt 80 til minutt 97, så har vi ikke helt kontroll, der sliter vi voldsomt. Og vi har en hel bekkrekke som ligger nede med krampe, vi spiller lenge periode med 9 mann. Og vi har også en midtbanespiller 2 som er ganske preget etter kampen. Og vi får jo et tidlig, vi bytter jo en tidlig, så vi har 4 bytter igjen, ikke sant? Og så er det jo touch and go om vi overlever. Men det gjør vi, og vi vinner fortjent. Og så vet vi jo da at med det resultatet 3-2, så skal vi slå, etter mitt skjønn, det beste laget i VM, de største favoritter til å vinne hele, til å vinne hele VM-turneringen. Med de signalene vi får, de opplysningene vi får, et fransk lag som kommer til å komme med alle sine gønnere. De kommer til å bytte en bekk, men det gjør de heller ikke. Så det blir en stopper da. Og så tenker jeg at de også spiller faktisk med det beste midtbaneparet. Og et VM historisk perspektiv, så vil jeg si at Dembélé, Mbappé, Olysee er den beste trioen noe VM har sett siden Rivaldo, Ronaldinho og Ronaldo. Sa jeg alle tre da? Ronaldo, ja. Og da analyserer jo vi vårt lag. Hva er oddsen for at vi klarer å løfte oss, og hva er oddsen til at vi klarer både mentalt, fysisk og taktisk å spille en kamp hvor vi slår Frankrike på nøytral grunn? Hva er oddsen for det? Hva er følelsen vi har på det? Så tar jeg en samtale med sunnhetssektor, med fysisk trener, med noen spillere, med trenerapparatet og en eller to utenfor line. Konklusjonen er akkurat den samme som den jeg og den følelsen og den sterke oppfattelsen jeg har av situasjonen. At vi kan gå all inn i den kampen. Kanskje kan vi på en maks dag med mye stolpe inn vinne den kampen. Sannsynligheten for at vi gjør det er for meg ganske mye mindre etter det vi har vært gjennom, hvordan ståa er i troppen, hva som vi faktisk har oppnådd og hva som er på spill. Det er ikke den der siste edelsen. Og da blir konklusjon, skal vi da spille med 3-4 av de som er klare da, fra første elveren, som lett kunne gått inn og spilt en kamp til? Eller skal vi sørge for at vi får gode treninger inn mot neste kamp, og at den første elveren, mer eller mindre da, som skal spille den kampen mot Elfenbeinkysten, er klar hvis vi ikke vinner? Men vi går jo inn for å vinne kampen, og vi har en plan for hva vi skal gjøre, bytter, hvis det står sånn og sånn. Og da er det et argument som taler mot det jeg til sjuende og sist bestemmer for. Det er alle de som er på Ullevål, alle de som er i midt i gata på kirken her, alle de som er i alle parker, og alle de som har ladet opp en fest, alle de som har dratt til Boston for å se den kampen, full sympati. Men min jobb er å gjøre det jeg mener innerst inne er det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Jeg gjorde det faktisk litt for å please alle, sånn at alle skal være litt fornøyd, og prøve å komme unna, eller snike meg mest unna, for at alle skal være mest mulig fornøyd. Det er helt uaktuelt. Jeg sa det før vi dro, at jeg er skruppeløs i alt som har med laguttalk. Jeg er skruppeløs i forhold til det jeg mener er best. Derfor så har jeg den jobben jeg har, og den har jeg til noen forteller meg at jeg ikke har den, eller at jeg stopper så. Og der er det ingen anger, det er ingen argumenter som kan få meg dagen etter, hvis det er det du spør om, som har forandret på det i det hele tatt. Tvert imot, 100% står jeg inne for alt det jeg som den endelige beslutningstager gjorde. Og det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de spillere, eller alle de tilskuere på i Boston skulle få se Erling, for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som er hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag, og kanskje enda en opplevelse, eller kanskje en enda en opplevelse. Det er det derfor jeg er her, og så lenger er den ikke. Men det har ikke noe med at jeg ikke hverken aksepterer eller respekterer eller forstår at det er følelser rundt dette der. Det gjør jeg, og det må man ta ut på meg, og det fortjener jeg sikkert, men her er det godt.
2: Frykter du at det blir en fotball-VMs svar på Grinchen?
1: Hvem er det?
2: Han som stjeler jula.
1: Åja, og sånn, ja. Nei, altså jeg tror vi har gitt dere et par opplevelser, og at kvalifisert oss til VM for første gang på 28 år, så jeg synes det ville være å ta i litt grann.
3: Hva skjedde med stemmen, Ståle?
1: Det er en kombinasjon av for mange kontringer mot og en liten forkjølelse.
3: Du er litt syk, altså?
1: Nei, jeg er veldig fin i kropp. Jeg har vært på mølla og er lett og fin, men sliter litt med halsen.
3: Hvordan blir det i en sånn lukka stadion med 70-80 000 tilskuer og en voldsom akustikk? Får du lede av det nok, da?
1: Jeg fikk ikke stoppe de kontringene, i hvert fall.
4: Var vurderingen også at Elfenbeinkysten fra Sverige var det for ditt å ha?
1: Nei. Og det er jo at det har ingenting med Sverige å gjøre. Det er ingenting med Sverige å gjøre. Så det er ingenting med Sverige å gjøre, det er ingenting med Elfenbeinkysten å gjøre. Det er akkurat som jeg har fortalt nå.
2: Men øker det på en måte fallhøyden litt hvis man ryker mot Elfenbeinkysten?
1: Nei, og det er jo liksom den feige greien. Det er det argumentet som er helt borte i natta. Fordi at det har ingenting med det å gjøre. Altså, vi gjør akkurat det vi mener er best til enhver tid. Så det har jo ingenting med fallhøyden å gjøre. Det er en ny kamp, nye muligheter. Og det er jo ingen som vet noe om hva som kunne ha skjedd eller ikke har skjedd, men vi har stilt oss i en bedre posisjon, mener vi, 110% sikkert, for å gjøre en bedre prestasjon i den runden her. Så dette blir jo om for menn eller, ikke sant? Altså, det er helt umulig å vite, helt umulig å vite.
5: Gary Lineker og Alan Shearer, de sa vel at it baffled me, altså de ble forbauset da.
1: Ja, men du kan jo ta en vann i gata, du kan ta Gary Lineker, du kan ta Alan Shearer, og du kan ta Zlatan, og på den andre siden så kan du ta de som mener det motsatte, ikke sant? Og det er jo, sånn vil det jo være. Men det er jo ofte sånn at det, altså, og de som er pundits, de skal jo mene noe, altså, så det må vi bare ta på strak arm, men det bekymrer meg ikke. Det er sånn det skal være, og det ville vært helt, helt urimelig og merkelig, uansett, og hvis jeg hadde spilt Haaland, spilt, og vi hadde tapt 3-1, Haaland hadde fått en liten strekk, og hadde vi jo stått her og diskutert da. Så du kan ikke vinne den diskusjonen her. Men du kan heller ikke tape.
5: Det de sier, på en måte, de ser ikke for seg at Norge går kanskje lenger enn en kvartfinale, men viser det her egentlig liksom din ambisjon, lagets ambisjon, at det kanskje faktisk har...
1: Ja, vårt mål er jo å komme og vinne, altså vårt mål er jo hele tiden å vinne neste kamp, og være forberedt så godt vi kan. Og da havner vi jo i den der... Altså, vi sto med 6 poeng etter 2 kamper. Jeg tror mange av oss, før vi dro hit, hadde sagt, ok, det her bra, nå kan vi der, og... Og så skal du ikke undervurdere at selv om det er heller ikke med i den endelige beslutningen, at det sitter en tropp her som mer sammentømret enn noen gang. Selv om noen fikk en bedre opplevelse enn andre, så er det noen som tenker at fader, altså jeg har det her inne, eller jeg mangler så mye. Det skal du ikke undervurdere hvis vi kommer til å være her et stykke tid til.
4: Hva er status for den troppen du har nå i både skader og ryger som blant
1: annet? Ja, det er kun Julian.
4: Det
1: må Ola svare på. Han jogger litt i dag.
4: Kampen starter klokka 12 lokal tid. Hvordan føler dere dette
1: det? Noen er jo litt vant til det med sånn early kickoff i Premier League, så det er lagt opp en plan i forhold til spising og vekking og gåtur og sånn.
6: De krampene som dere har slutt med nå tidligere, hvordan bekymrer det med tanke på at det kan bli utslagsrunder med ekstra omganger og sånne ting?
1: Ja, vi har jo gått en kraftig runde på det, og Ola og det medisinske teamet har jo følt opp det selvfølgelig på, med alle mulige detaljer om hva vi kan gjøre bedre.
6: Kan du si litt om hva dere kan gjøre bedre, eller hva dere har funnet ut på det?
1: Ja, det handler mest om drikking og hvor mye de drikker.
4: Straffet på det.
5: Hva vet dere om Elfemenskysten? Hva venter dere?
1: De venter et veldig sterkt fysisk lag. Altså de er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. Gode vinger. Ganske forskjellige roller på midtbanen. En rolig, sikker sekser. En litt playmaker til venstre. En mer dybdeløper, energimaskin som høyre indre løper. Hvis de velger 4-3-3, 2 vinger. En spiss som, 2 vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det er et ganske komplett lag. Og det blir det er et lag som er i og rundt Senegal i nivå.
7: Så det var 3-4 spillere som var 100% klare til Frankrike-kampen i går. Betyr det at man har bommet litt på opplegget?
1: Hvorfor spør du meg?
7: Hvis Frankrike-kampen hadde vært veldig viktig, da, hadde det liksom, hadde det fått av betydning for den fysiske tilstanden?
1: Det er jo viktig i forstand for det, men altså, det vil jo ikke... Altså, det her kan jo vri og vrenges. Du får jo ikke noe svar på det. Altså, vi kunne ha spilt med 2 der. Hadde de spilt bedre enn Telo Åsgaard, for eksempel? Vet du det? Vet jeg det? Ingen vet det. Hadde Sande Berge vært bedre enn Patrick Berge i går? Vet du det? Vet jeg det? Nei.
7: Nei, men spørsmålet er om, altså, hva tenker du om at kun 3-4 spillere var 100% fit to fight i går? Du sa at det kun var 3-4 spillere,
1: altså, det, vurderingen hva tenker du om det? Vurderingen vår er at alle så jo hva som skjedde med fireren bak, ikke sant? Så de ville jo, og jeg tror at i en situasjon der vi måtte ha poeng mot Frankrike, da. La oss si at vi måtte ha 1 eller 3 poeng, vi hadde 0 poeng og måtte gå all in. Så klart, vi hadde klart å stable alle på bena, ikke sant? Men ville de gjort det bedre enn de som spilte? Hva ville skjedd videre? Ikke sant? Så det er ingen som vet dette her. Så dette er jo bare vår konklusjon i forhold til det. Jeg tror at Martin Ødegaard, med den følelsen han etter hadde kampen der, antageligvis kunne ha spilt på samme måten. Det er kanskje kunne det. Men total, dette er jo en total avgjørelse i forhold til hvordan hele laget ser ut, og hva vi får ut av det, hva vi ikke får ut av det. Så tror vi kanskje nå at vi får veldig mye ut av at vi kan trene godt med den elveren fram mot der, hvor alle er på samme, noenlunde samme linje fysisk.
7: Man snakket om noen prøver på en pressekonferanse for en stund tilbake her. Så vidt jeg vet, så er det blodprøver også. Hva viste prøvene til de som spilte Senegal?
1: Nei, det er ikke... Altså, jeg får jo bare en generell... Jeg får jo ikke at Ola tisser så mye, og Pera tisser så mye, og den fargen. Jeg får jo en total bilde altså, av en sunnhetssektor, hvordan tilstanden er. Det er jo det jeg har fortalt. Det har jeg jo fortalt. Det sa jeg jo i innledningen. Jeg snakker med sunnhetssektor, jeg snakker med fysisk trener, jeg snakker med noen spillere, jeg snakker med trenergruppa.
8: Så med to stykker utenfor leir, hvem det?
1: Nei, men det jo litt med den der konstante greia, folk som har opplevd dette før. Altså folk som har vært I den situasjonen her før. Men det blir her. Altså folk som har stor erfaring fra sluttspill. Og ikke nødvendigvis norsk.
5: Hva sa Erling om å ikke spille I går? Hva sa Erling om det å ikke spille I går?
1: Ikke sagt noe til
6: meg. Nå det utslagsrunder, straffekonk. Når begynner man å trene på de, og hva gjør det?
1: Vi begynte litt I forrige uke, men vi begynte for alvor I dag.
6: Hvordan blir opplegget på en måte? Hvordan legger dere opp?
1: Nei, men vi har... Altså, der må vi jo, der må du jo tenke et steg videre. Det jo ofte at mange av de som nødvendigvis kanskje tar straffer, ikke de som starter kampen. Og, ikke sant? Altså, at du med ekstra omgang kan gjøre 6 bytter. Og sannsynligvis har du gjort 6 bytter. Så det må du jo ta med inn i den evalueringen og planleggingen.
6: Har du snakket med noen straffeeksperter? Eller tatt?
1: Nei, vi har studert og gjort på forhånd, det har vi gjort. Men hvor langt, altså det grenser, mener jeg, hvor langt du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter og du ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
6: Kan gjøre
1: så
6: mye.
1: Hva tenker du på?
3: Nei, men du var jo litt inne på det med tidlig kampstart her.
1: Nei, det vel 1 time, det ikke det?
3: 1 time?
1: Ja. Nei, det ikke noe store greier på det, men vi har jo en plan for selve kampdagen da, og det som skal skje på den ettermiddagen der. At du, det kanskje å spise litt ekstra før du legger deg, ikke sant? Så du har karbohydratene, prøve å holde på de over natta, så du, hvis du ikke så god til å spise på morgenen.
4: Dere har vært sammen I en måned nå, spilt 5 kamper. Hvordan kampmoralen og energinivået?
1: Jeg synes den ekstremt god, og det noe som kom godt ut av det I går, så tror jeg det var det vi gjorde I går. Det tror jeg høyner hele greia.
4: Fikk du noe tilbakemelding
5: blant franske leier om lagertak og måten dere stilte på? Dere har vært veldig fornøyd med opplegget her. Nå flytter dere ut vel I morgen. Hva vet du om det som venter dere nå I Dallas og eventuelt videre?
1: Nei, da vi jo I FIFA-regi. Nå har vi jo vært I vår egen verden. Nå det jo FIFA-regi, og da må du jo bare følge de hotellene som du blir pekt ut og det opplegget som Ja, det jo, vi vet jo avstander fra hotellet til stadion, vi vet avstand fra hotellet til treningsfeltet og all den planleggingen. Men vi vet ikke hvordan gutta trives på hotellet, for vi har jo ikke lagt inn de på forhånd. Maybe a mix.
9: And yeah, in general, you're leaving Greensboro now. How do you feel about that? What's the part of the plan? What was the plan until here? And yeah.
1: We knew that we had to leave Greensboro at this time. So the good thing is that we're not going home, but somewhere else. Yeah, in the States.
9: Okay. And what's the aim now? Obviously, we've reached the knockout stage.
1: Obviously, now the next game is the aim, and to see if we can make the same performance as against Senegal, and then see what that makes us, if it, what the result will be after a performance like that in Senegal.
9: And how is in particular Erling doing?
1: Hmm?
9: How is Erling Haaland doing?
1: He's very good. He's fine.
9: Differing
1: like
9: to last yesterday, you
1: trying
9: to put your so-called
1: big
9: team yesterday
1: against France? Hopefully, he's ready to go.
9: Are you satisfied with your second place in the group because now you have another part of the tree? So are you satisfied with this?
1: Yeah, we are very satisfied coming. If you had said to me before the World Cup that we come here and get 6 points, we have been in heaven, so we are very satisfied.
4: Dere skal jo nå inn I et, det nå VM starter da, mener mange. Så nå gjennom historien, hvilke dramaer fra VM-sluttspillet husker du spesielt selv?
1: Det et stort spørsmål. Det VM jeg husker best 86. det å få se Maradona kontinuerlig gjennom et helt mesterskap.
7: Ja. Før VM så snakket du på en podcast om en sult som dere manglet da du selv var spiller I laget. Det var kanskje Kjetil Rekdal som hadde den. Hvordan merker du liksom, med laget liksom, ditt her nå?
1: Nei, jeg merker en veldig, veldig stor sult, og jeg merker også at det en gjeng som virkelig vil dette her. Og det skulle bare mangle. Så jeg optimistisk, men det blir jo en veldig jevn og tett kamp mot Elfenbeinkysten, og det uansett.
7: For... Kjell litt småpå, tror du? Det ikke noe grunn til å frykte smitt I spillerstall?
1: Nei, det det ikke. Det kommer jo gått litt grann på en del det her, altså det vel sikkert litt mer kondisjon og litt sånn, så noen har hatt det I en periode, og så det ingen som har vært, det vel Jørgen som hadde litt grann feber for et par uker siden, ellers det ingen som har hatt noen store ting eller noe, nei.
4: Hvordan blir det
1: I
4: forhold til møtepunkter med familier og sånt?
1: Det ikke lagt inn noe der, det ikke det, så det må bli I forbindelse at noen, det ikke lagt inn noe der nå. Nå begynner VM, Bratland. Nå du som sa det.
10: One of the fish in the summer that's always my concern. So last time you said that...
1: Yeah, it's still a lot of fish left. It's still a lot of fish. Maybe you can eat here tomorrow after we have left. Maybe you can get some taste of the Norwegian salmon.
10: Does it travel with you?
1: Yeah, but not all of it. I saved some for you.
11: All right.
1: Jeg vet at det nærmer seg slutten, og du har den t-skjorta der, Bratland, for den, da vi I sluttspill.
11: Ja.
1: vi ferdige? Mangler shortsene, ja. Faen.
0: Der hørte vi altså Ståle Solbakken, landslagssjefen, på en pressekonferanse I Greensboro. Og dagen etter Frankrike-smellen så brukte altså Solbakken en nærmere 10 minutter lang enetale på å forsvare valget han tok med å sende reservelaget på bana I går. Solbakken kvilte jo bort mot hele den norske første rekka mot de franske VM-favorittene. Erling Breit Haaland og Martin Ødegaard ble aldri å se på bana I nederlaget, og det skuffer jo mange på både på tribunene og foran TV-skjermene. Og landslagssjefen har vært tydelig på at spillerne hans var på felgen etter Senegal-kampen, og at kvile var rett medisin foran en 16-dels finale som blir landslaget sin viktigste kamp på mange år, og det gjentok han nå på denne pressekonferansen. Da den startet klokka 10, så holdt han altså en tordentale I 10 minutter. Sa at min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I VM. Jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen eller om 3 veker med en følelse av at jeg ikke har gjort det jeg kunne som øverste ansvarlig for at Norge skal komme lengst mulig, sa Solbakken, som også hadde vært litt forkjølet, som han sa her også til slutt, men sa det at det var på grunn av aircondition da, at han hadde vært på mølla I dag faktisk, så dårlig form var han ikke. En som I fortsatt litt dårlig form, det jo Julian Ryerson, som den eneste skadde på landslaget nå da, og det fortsatt høgst usikkert om han blir klar til kampen mot Elfenbenskysten på tirsdag. Det understreker Solbakken også på din pressekonferansen, men ifølge VG så var Ryerson på en lukket trening som den norske fotballherrene hadde I dag for noen timer siden var med og trente, men Solbakken sa jo også her nå for litt siden at ja, han var med og han jogget litt. Så ser kanskje ikke så lovende ut, men vi får se da hvordan det går på tirsdag når Norge møter Elfenbenskysten klokka 19. Et helt prima tidspunkt, det beste til nå I fotball-VM. Det gleder vi oss til, men vi gleder oss også til kampene som I kveld. Det Panama mot England klokka 23, I tillegg til Kroatia og Ghana, og det skal vi se fremover om

0: So Good fikk du her i NRK Sport når vi nå skal til Philadelphia. Det som en svært avgjørende kamp for i hvert fall ett av lagene, forrige VMs bronsevinner Kroatia, trolig avhengig av å ta minst ett og helst tre poeng mot et pottetett ghanesisk forsvar. Og kommentator Olav Tråen, hva står på spill her?
1: Dette en veldig viktig fotballkamp. Det en gruppe der England har føringen med 4 poeng, 4-2 i målforskjell. Ghana nummer 2 med 4 poeng, 1-0 i målforskjell. Kroatia nummer 3 med 3 poeng, 3-4 i målforskjell. Og Panama ferdig. De utslått har 0 poeng, har ikke skåret et eneste mål. Det jo da slik at alle lag på første og andre plass går videre til 16-finale. Det godt håp om du blir nummer 3. 8 av de 12 gruppetreerne skal også til cupspillet. For Kroatias del, som nå på tredje plass, så betyr det at hvis de tar minimum ett poeng, så saken klar. Da de videre til neste runde i verdensmesterskapet i fotball. Og Kroatia skal få lov til å være favoritt i dag. De nummer 11 på FIFA-rangeringen, møter Ghana som nummer 83. Og Ghana, de har faktisk allerede sikret seg et avansement i turneringen. Akkurat nå det oppvarming ute på gigantiske Philadelphia Stadium. Det en kamp på østkysten av USA. Kan du bare nevne at for eksempel på denne arenan så har det norske landslaget kvinner spilt VM-fotball, men det tilbake i 2003. Og det regn i luften. Jeg ser den ene regnjakken etter den andre. Det virker ikke til å være fullsatt stadion.
0: Men som du inne på, Olav, Ghana en av bare 4 nasjoner som enda ikke har sleppt inn mål i dette VM-et. Hvem skal score målet for Kroatiene?
1: Kroatia har en ny mann på topp i dag. Det Bodimir, som frontspilleren i dette kroatiske laget, som veldig rutinert. En gjennomsnittsalder på nesten 30 år. De stiller med Livakovic mellom stengene, Stanisic og Susic på sidebekkene. 2 høyreiste midtstoppere i Pongrasic og Sutalo. Så det evighetsmaskinen Luka Modric i en defensiv midtbaneposisjon, blitt 40 år gammel. 100 landskamper for Kroatia, han spiller ved siden av Kovacic, som også har vært med lenge. Vi har på kantene Perisic og Batorina, bak spissen Vlasic, og på topp altså, som jeg nevnte, Budimir. Når det gjelder Ghana, så kommer de med Asare mellom stengene. Det Zenaya og Mensa på sidebekkene. Lukasen, Adetei i midtforsvaret, også de med høyreiste karer, fyrtårn der bak i forsvaret. Så har de Party, Owusu og Sibo på midtbanen, Sulemana og Zemenio på kantene, og midtspiss, det Ajem.
0: Tilbake igjen til Kroatia da, for en kroatene kan feste sin lit til, det veteran Ivan Perisic. Dette hadde han å si før kampen.
2: De gode, de har spilt, etter hva jeg ser, sine 2 første kamper i en lav blokk. De doblet på bekkene og solide og satser mer på kontringer i siste tredel. Men de allerede videre, så vi kan forvente at de spiller hakket mer angripende mot oss. Vi får se, og kommer uansett til å være forberedte.
0: Og Kroatias trener Slatko Dalic tydelig på at de går for seier.
2: Vi vet hva vi vil. Vi kan ikke vente at noen andre skal løse situasjonen. Vi har alltid hatt det tøft, aldri fått noe gratis. Men som ting nå, ting helt annerledes fra det vi planla. Vi trenger det ene poenget for å gå videre. Vi skal gjøre vårt beste for å få 2 gruppespillseire. Uansett målet vårt å komme til sluttspillet. Da må vi gi alt.
0: Og det skiller 62 plasser på FIFA-rankingen mellom disse 2 lagene. Likevel så det altså Ghana som garantert sluttspillplass. Olav, hvorfor har de gjort det så sterkt?
1: Ghana veldig solid bakover i banen. De har faktisk ikke sluppet inn et eneste mål. Så har de problemer fremover. Det det ingen tvil om. Kun 1 scoring på 2 kamper. Det fryktelig tynt. Men de holdt England til 0-0. England, som et av de bedre lagene i verden. Det forteller hvilken kvalitet Ghana har. Og så vant de med 1-0. knepent mål mot Panama. Og da blir det jo spennende å følge utover I kveld om Ghana nå også klarer å øse på fremover, slippe seg litt løs, de sikret et avansement, og kanskje kan de gjøre både ett og to og tre mål mot Kroatia. Det skal høre med til historien at Kroatia, om de litt heldige, kan faktisk klare å karre seg videre med et lite tap. Problemet først når tapet blir stort, det da de ikke går til slutspillet.
0: Denne kampen mellom Kroatia og Ghana, den hører du på selveste radiokanalen NRK Jazz, og det altså fordi det går to parallelle kamper, Panama og England, kan du høre her på NRK Sport ifra cirka klokka 22.50 til slutt. Olav, tror jeg du var inne på det, men vi må bare spørre likevel, når det kommer til Kroatia og Ghana, hvem bør vi høre opp for I kampen I kveld?
1: Her det jo et stjernegalleri, der spillere med store klubber, men det jo litt morsomt da å registrere om Luka Modric kan komme opp mot gamle høyder. Han har vært med veldig, veldig lenge. Han altså 40 år, spiller I AC Milan I Italia, og har et blikk for spillet som de fleste bare kan misunne han. Og dette nok fort den siste store turneringen til Luka Modric, og han vil gjerne langt, veldig langt. Og det et Kroatia som har to suksessrike verdensmesterskap rett bak seg. Skulle de ryke nå, så vil det være en gedigen nedtur.
0: Takk skal du ha, Olav Troen. Kampen kan du altså følge på NRK Jazz eller se hos våre venner på TV 2 fra klokka 23.

0: Skarvold nå finter. Skjold litt tilbake. Blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri. Så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Post Malone og Wow fikk du her i NRK Sport når vi nå lader opp til to kamper som har avspark klokka 11. Det er Panama som møter England pluss Kroatia som møter Ghana. Panama og England, den hører du her på NRK Sport, mens den andre, Kroatia og Ghana, kan du høre på NRK Jazz, om du vel vil. Hvis ikke kan du se begge to hos våre venner i TV 2. Nå skal det handle om store idrettsprestasjoner, for det skaper jo kollektive minne i en nasjon. Flopasninger, Drillo og Kjetil Rekdal er kjent for deler av den norske befolkningen etter VM i 1998, ganske store deler for så vidt. Nå er døra åpnet for at det igjen kan skapes nye store sportsminner i Norge, og det har jo det allerede blitt. Men hvilke minner vil alle huske etter fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko?
1: Pulsen der i 410.
2: For 28 år siden ble Kjetil Rekdal sin straffeskåring mot Brasil et nasjonalt fellesminne.
1: Norge leder 2-1! Norge leder!
3: Det er jo ikoniske øyeblikk, fordi veldig store deler av nasjonens oppmerksomhet var rettet mot akkurat det øyeblikket, og så er det noe man minnes.
2: Det sier professor i idrettssosiologi ved NTNU, Arve Hjelseth. I sommer er det nye generasjoner som kan fylle opp minnebanken.
3: Som kanskje til og med i beste fall kan trumfe Norge, Brasil og sånn, og det er jo noe som blir til fortellinger på samme måte, men det er da en ny generasjon som får sine egne fortellinger.
4: Markus Holmgren Pedersen kan breite av Blikkstadion i Hammerfest!
2: I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby har Sune Thomassen fulgt med på VM sammen med familien.
5: Det var helt sykt å se at keeperen glipper ballen ut av fingrene, og at ballen triller i mål. Hele familien min hopper ut av sofaen og begynner å hoppe rundt og klemme hverandre og gi Jimmy five. Og vi roper skikkelig høyt, men så må vi være litt stille så ikke naboene skal våkne litt for natta.
2: Det her ro-ritualet, er det kanskje det som blir hengende igjen som det store minnet fra VM 2026?
3: Ja, det tror jeg faktisk at hvis vi ikke går veldig langt i turneringen og skårer på et avgjørende straffespark på overtid eller et eller annet sånt, så er det noe av det som vil feste seg best i minnet, tror jeg faktisk.

0: Nummer 4 fikk du her i NRK Sport, og låta som heter Min for en kveld, og han som blir din for i kveld, det er England-kaptein Harry Kane, når det snart er kamp mellom Panama og England. Nå starter noe om ja, underkant av et kvarter, og det vi lurer på da rett og slett, som du kan svare på i NRK radioappen, trykk direkte og finn NRK Sport, det er hvor mange mål tror du Harry Kane skårer i dag? Og sist ble jo det hat-trick på Harry Kane da England og Panama møttes. Det var i gruppespillet i VM i Russland i 2018, og England vann hele 6-1. Gå inn i NRK Radio-appen og fortell oss hva du tror om hvor mange mål det blir på Harry Kane i dag, og fortell oss gjerne hva du gjør i kveld. Nå skal vi altså til New York, der kampen mellom England og Panama snart starter i hvert fall, og kommentatorer Jan Post og Vegard Moberg, hva er forventningene før kamp?
1: Ja, det er høye forventninger blant engelskmenn på denne gigantiske stadion i New York, New Jersey Stadium, som nå heter egentlig MetLife Stadium. England kommer rett fra 0-0 mot Ghana. Det betyr at det er langt fra sikkert at England vinner gruppa her, og det er jo forventning fra engelskmenn at de bare skal gjøre.
2: Ja, absolutt. De startet forrykende mot Kroatia, en solid 4-2-seier der. Så var de rett og slett svake mot Ghana, hadde muligheten til å avgjøre gruppen i den kampen, svikta. De hadde noen solide sjanser mot slutten der, men ball ville ikke mål.
1: Mens Panama da drømmer om sitt første VM-poeng noensinne mot giganten England, så får vi se om vi klarer det.
0: Dere er jo inne på det, men hva, likevel, hva står på spel for disse to lagene i kveld?
1: Ja, det er jo ganske mye her. Det er uavklart hvem som blir 1, 2 og 3 i gruppa. Det som er sikkert er at Panama ender sist og ikke kan ta seg videre i VM. De har æren å spille for. England topper gruppa med 4 poeng. Det samme har Ghana på andre plass, og Kroatia har 3 poeng. Ghana og Kroatia, de spiller nå samtidig i Philadelphia. England, de hadde 0-0 mot Ghana. Det betyr at målforskjellen avgjør. De har 1 plussmål mer enn Ghana. Så hvis Ghana vinner mye her, så må også England vinne mye. Og det er forskjell på å bli en i gruppa. Da møter de en 3-er i en annen gruppe. Kanskje Senegal, slik det ser ut nå. Mens hvis de blir nummer 2 i gruppa England, så venter Portugal eller Colombia, som nok anses som vesentlig tøffere, og den veien vil ikke England.
2: Nei, den veien vil ikke England. England er Senegal. Ingen enkelkamp hvis det først blir semifinale mot 10, men etter det så er det Mexico, og så er det forhåpentligvis Norge i en kvartfinale, så vi jeg tror nok England har lyst til å gå den ruten, ja.
1: Ja, så det er det som står på spill i dag.
0: Har dere fått noe nyss i lagoppstilling?
1: Det har vi fått for en liten stund siden. Vi kan jo starte med den engelske lagoppstillingen som sikkert flest i Norge er opptatt

0: Ja, det er Jordan Pickford som vanlig i mål på høyrebekken, Jarrell Kansa som har kommet inn. Stoppeparet i dag Kansa og Gay. Nick O'Reilly ut til venstre i forsvaret. Så er det de på midten, Jude Bellingham og Elliot Anderson i litt defensive roller. Det betyr at Bellingham ikler seg Declan Rice sin rolle her. Kanskje Englands viktigste spiller i forhold til mange. Han er ute av lagoppstillingen, ut til venstre. Rashford, som ikke har startet de to første kampene. Vi har Morgan Rogers i den rollingen. Jude Bellingham har spilt så langt til VM. Og ut til høyre, Bukayo Saka, som ikke har startet så langt, slitt med en akilleskade. På topp, selvfølgelig Harry Kane.
1: Harry Kane på topp, ja. Jag i dag og blir tidenes mestskårende for England i et fotball-VM. Står på 10 i lag med Gary Lineker. Det som er mest, som Jan er inne på, Declan Rice er ute. Skal vise noen folk seg en liten smell på en trening. Har også gult kort, så der er Tuchel redd for at han skal pådre seg gult kort og måtte stå over 16-finalen. De mister jo en litt sånn, altså den aller mest drivende kraften i laget sitt. Declan Rice har en box-to-box-rolle på England, opp og ned over hele banen. Og det blir spennende å se hvordan Jude Bellingham fyller inn i hans sko der.
0: Ja, og Madueke som har spilt på kanten, han mister plassen sin til lagkompis i Arsenal, Saka altså. Mens Gordon som har spilt ut til venstre, der er det Rashford som overtar. Rashford som har skårt et mål i dette mesterskapet. Vi kan ta Panamas lag også. Det viktigste er kanskje at de ser ut til å stille igjen 5-4-1 formasjon, ganske defensivt, og det skjønner vi. Mosquera i mål, han har stått de andre kampene om. Så har vi Andrade, Cordoba og Escobar i midten bak. Bekkene, Murillo og Gutierrez ute på midten. Rodriguez, Harvey, Barcenas og Martinez. Og på topp en ny mann, Mena. De er desperat etter mål.
1: Ja, de har jo kun, altså de har ikke skåret i de forrige kampene. De har vært gode mot både Kroatia og Ghana, men den siste lille finishen for mål har ikke funket. Så i dag stiller de med enda en spiss, tredje spissen de velger å bruke fra start altså. Så vi får se om Panama klarer å skåre sitt første mål, eller første mål i dette VM, sitt tredje mål totalt. Det er kun Baloy som har skåret for Panama før. Han gjorde det mot nettopp England i 2018.
0: Ja, da tappte de 6-1. De fikk jo et mål til i 2018 i sin første VM-deltagelse, men det var et selvmål! Så de har egentlig bare skåret selv mot England. Får vi se om de kan gjenta det i dag. Nå er lagene på vei ut her på MetLife Stadium. Et stadion som tar 82.500 tilskuere, hvor finalen skal gå lengre ut i juli, så England får en liten forsmak på det. De har ikke vært i VM-finalen siden det ble verdensmester på hjemmebane i 1966. Det har gått 60 år, men de får i hvert fall spilt her på MetLife Stadium. Det forventes jo at de skal kjøre over Panama og fikse denne gruppeseieren, så får vi se om de kan leve opp til det. Det var en ganske kjedelig forestilling mot Ghana. Da spilte de langt under forventning, og det ble 0-0 i dag. Må de heve seg. Lagene samles rundt midtsirkelen, hvor det er et stort FIFA-banner. FIFA, altså det internasjonale fotballforbundet, på hver sin banehalvdel er jo enorme flagg plassert. Panama sitt flagg på den ene banehalvdelen, Englands på den andre, og det regner ganske heftig i New York. Det har det gjort en stund, så det kan jo bli en ganske rask matte.
1: Ja, det er en klar fordel for England. Da går ball fortere. England vil ha tempo i denne kampen. Så det er de har aller lyst på regnet. Det skal være 40 grader, som de har meldt senere i New York.
0: Ja, om noen dager så er det meldt over 40 grader i New York. Det slipper de. Det er 23 grader i kveld. Vi gjør oss klare for nasjonalsangene.

Ja, de synger for full hals Los Canaleros, som er kallet navnet på Panama sitt landslag. Også deres dansk-spanske trener Thomas Christiansen har lært nasjonalsangen. Da går vi over til den engelske.

0: MetLife Stadium koker. Tusener på tusener med engelske fans som synger for full hals på denne stadion, hvor New York Giants og New York Jets spiller amerikansk fotball til vanlig. Lagene hilser på hverandre. Dette handshake for peace hilser også på de fem dommerne som står inne i midtsirkelen her. Vi har en dommer fra Qatar i denne matchen. En gang har disse møttes. Det var altså VM for 8 år siden, da England vant 6-1 etter hat-trick av Harry Kane. To straffer og en merkelig scoring der han ble skutt i ryggen, og ballen gikk videre i mål. Får vi se om han kan stå fram igjen, Harry Kane. Han mangler jo et mål på å gå forbi Gary Lineker som tidenes VM-scorer for England. De har begge 10 mål til nå. Det bør være en kamp som passer ham bra.
1: Ja, som du nevner, han skåret hat-trick mot Panama i VM før. Det kan han fort gjøre i dag også, hvis alt ikke klaffer. Harry Kane kan skåre hat-trick mot nærmest all motstand i hele verden, så at han fort kan sette den. Jeg har nesten lyst til å si ganske trygg på at han står alene som tidens matchscorende spiller for England i et fotball-VM etter denne kampen.
0: Men Panama, de har ikke vært dårlige i dette mesterskapet. Tappte 1-0 mot Ghana på en scoring 5 minutter på overtid. Da var de uheldige, veldig nære sitt første VM-poeng, og så tappte de bare 1-0 mot Kroatia, altså, som tok bronse i forrige VM. Kan de lage trøbbel for England?
1: De kan lage trøbbel for England. De har noen spillere som fort kan bli litt vrien for engelskmennene, spesielt en god høyreside i Murillo og Martinez. De var spesielt god nå mot Kroatia sist, skapte veldig mye på den høyre siden. Guardiol, en god Manchester City-back som fikk kjørt seg ganske kraftig der til tider. Det er en annen Manchester City-back i dag med O'Reilly, som fort spiller en rolle i dag på England, der han skal gå inn i midtbaneleddet. Så da vil det fort bli etterlatt litt rom på England sin venstre-back-posisjon, og det kan fort Panama utnytte.
0: England ledes altså av tyske Thomas Tuchel, som er den tredje utlandske treneren i Englands historie. Jeg kan jo også legge til at VM aldri er vunnet av et land som har hatt en trener fra et annet land, en egen nasjon. Så historien taler mot England i dette mesterskapet akkurat på det punktet. Men det er nå bare en sideopplysning. Kapteinene har nå hilst på hverandre. Det er Joel Barcenas, som spiller i meksikansk fotball, som er kaptein for Los Camaleros, mens Harry Kane selvfølgelig er kaptein for det engelske laget. Vi er bare sekunder unna start her nå. Et visst trykk på England. Det eneste som gjelder er å vinne nok til at de tar gruppeseieren, og da bør de jo vinne minst like mye som Ghana. Det er langt fra sikkert at Ghana slår Kroatia, men det kan de jo gjøre, og derfor så har Tuchel på forhånd her vært ivrig på at de skal sette tempo i spillet.
1: Ja, det så det selv om Panama i stor del av kampen mot Kroatia var det beste laget sånn sett, så sleit de når Kroatia først fikk tempo i det. Får England opp tempo her, så skal vi ta denne her.
0: Da skal vi ha etter hvert et minutts stillhet for jordskjelvofrene.
2: Venezuela.

0: Alle de 11 startene for hver nasjon samlet rundt midtsirkelen I minne om de alt for mange offrene etter dette tragiske jordskjelvet. Nå løper keeperne til hvert sitt mål. Linjedommerne borte og sjekker hvert sitt mål. At nettet henger som det skal. At stolpene står der de skal. Og lagene inntar hver sin formasjon. Og publikum teller ned. England og Panama I gang. Slås langt av Panama, og så prøver de et skudd der, og Pickford, han må gjøre sin første redning. Vi fikk det første skuddet på mål allerede et sekunder av det Mena, den tredje mannen som prøver seg på topp I denne gangen for Panama.
1: Ja, hadde den gått inn, så hadde det blitt fort blitt ny rekord på raskeste scoring I et VM. Denne Hakan Şükür så har vi fra 2002 for Tyrkia. Det hadde tatt seg ut hvis Panama endelig skulle lykkes, så det hadde skjedd så fort mot England.
0: Ja, og bronsefinale, Hakan Şükür.
1: Stemmer det.
0: Den gangen, ja. England med ballen I eget forsvar. Det Konsa som spiller til Andersen, som går ned og henter ball, slik han og Rice har gjort så mye. Nå får vi se om Bellingham går litt ned I den rollen.
1: Jeg så ganske fort at Nico Reilly, Englands venstreback, går inn på midten I Englands oppspillsfase. Stuart Bellingham skal nok ha en offensiv rolle.
0: Så kommer faktisk Panama igjen, har ballen langt inne på Englands ballenhalvdel ut til venstre, men det blir støttepassning, og plutselig så har keeperen til Panama-ballen Mosquera. Han spiller opp I midten til feilvendt spiller, han vender fint opp, og så prøver å slå litt direkte her, og får et innkast på midtstreken ute til høyre. Kaster bakover I banen, og da skal ballen helt tilbake til keeper Mosquera igjen, men en ganske positiv start for Panama de første to minuttene. Slår keeper langt, veldig langt, men den fanger O'Reilly. Det ikke en sånn kjempeheading, og det blir fortsatt kamp om andre ballen, og det intens kamp om den, og England, de hiver den ut av GI, og da blir det Panama innkast langt inn på Englands banehalvdel, men igjen så kaster de bakover.
1: De kaster bakover, prøver å bygge opp igjen, og så går det ganske fort når de først går, og du ser at de allerede I gang rundt skaper ting rundt Martinez og Murillo, som også nevnt O'Reilly. Skal nok få det nok så hett rundt seg, for det to kjappe, gode spillere han møter.
0: Panama slår langt, da mister de ballen. Bellingham nede, henter ganske dypt, spiller til Andersen, som det ryktes nå klar for Manchester City. Skal visst nok ha en overgangssum der på 1,5 milliard kroner, I så fall den dyreste engelske spilleren noensinne. Det ikke 100% bekreftet enda. Nå får England et lite frispark når Saka både holdes og det ene med det andre. De tar det rolig og starter spillet sitt bakfra. Harry Kane kommer ned og møter på midtstreken og spiller tilbake til midtforsvaret. De triller ut til venstre. Rashford med ballen 5 meter inn på banehalvdelen til Panama. Harry Kane der nede, hvor midtbanespillerne pleier å være. Han slår langt på Saka ned mot cornerflagget, men den blir litt for lang fra Harry Kane.
1: Det jo det Harry Kane begynte med dette her allerede når han spilte I Tottenham også, men har blitt enda bedre på det etter overgang til Bayern München. Han liker å droppe ned. Han både en falsk nier og en skikkelig målskårer.
0: Ja, så det ofte I kampen mot Kroatia, som de vant 4-2, og så kommer de gjennom Saka I retning Harry Kane, men den fanges opp av Panama sitt forsvar, som desperat slår ut. Og det blir kamp om ballen rundt midtstreken. Den vinner England, og det Gay som har ballspiller Jude Bellingham som igjen dypt nede sammen med Andersen for å starte det etablerte spillet. Spiller ut til Kwanza, til Saka, da vi så vidt inn på banehalvdelen til Panama. Tilbake til midtstreken her nå. Konsa, midtstopperen med ballen. De slår litt på tvers nå og leter etter luker. Rodgers som har gått inn Bellinghams rolle, som tar den. Så Rashford vandret helt over på motsatt side. Nei, det han ikke kan få ballen nå ute til venstre og spiller inn. Der det farlig, for der kom vel Jude Bellingham inn I 16-meteren, men vinner en corner.
1: Ja, du ser England de bygger opp med tre stoppere. Kwanza går inn som en sidestopper og Gehi også som en sidestopper. Da klarer de å flytte flere folk opp. Bellingham skal ha en box-to-box-rolle i dag og komme på et godt løp og tvinge frem en corner.
0: Ja, han tar den ned på brystet, men der han allerede ned på hjørnet av femmeteren med god framdrift og i en duell, så han fikk aldri avsluttet der. Nå skal de ha et hjørnespark. Og det det Andersen som slår med høyre. Ja, det farlig inne i midten. Det var Bellingham igjen i nærheten av ballen. Han har jo skåret over halvparten av England-målen sin i mesterskap, så hvis vi tar med EM og VM. Men denne gangen lykkes han ikke. Særlig et presset Panama-lag som spiller ballen over sidelinja. En grov feilpassning fra Andrade. Og det blir England-innkast på høyde med hjørnet av 16 meteren ut til høyre, der Saka overlater ballen til Kwanza.
1: Der går tiden ut.
0: Da teller dommer ned 5 sekunder fra England var klare, og da skifter det vei. Da det Panama sitt innkast.
1: Regel at de begynner å telle når en spiller har tatt i ball, så når Saka først tar i ball med hendene sine, så begynner dommer Abdul Rahman å telle ned. Så hiver han videre til Kwanza, og da har ikke han mange sekunder på å kaste en ball, og da går tiden ut.
0: Ja, tenkte på gamle regler der, Saka. Men de fikk nok en liten påmeldelse om hvilke regler som nye i dette verdensmesterskapet. England akkurat nå med ballen i eget midtforsvar. En de to stopperne, Kwanza og Ogier, som spiller litt på tvers. Ingen Stones som startet den første kampen. Han spilte jo denne kampen mot Panama i VM for 8 år siden. Det gjorde også Kane som skårde 3 mål, og Pickford, keeperen også, fra start i den kampen den gangen.
1: Må jo nevne det at Stones skårte 2 mål i den kampen også.
0: Ja, 2 av hans 3 landslagsmål kom i den kampen. Men får ikke sjansen fra start denne gangen. Ja, Panama har sjanse til å kjøre en liten kontering inn i midtsirkelen, men han får 3 engelskmenn kjapt på seg, og da blir det kontering andre veien. Men Panama stresser engelskmennene ganske så bra med 3-4 mann. De på han som litt sånn klengete veps på Bellingham nå. Og Bellingham går i bakken og henviser seg til dommer og får vel et frispark.
1: Den så rett ut sterkt av Bellingham, men igjen da, Panama hadde gode prestasjoner mot både Ghana og Kroatia, så det er nødvendigvis ingen enkel overkjøring eller enkel match for England dette her i dag.
0: Ja, de bare ruller til siden på dette frisparket og starter etablert spill ut på høyre siden nå. Andersen slår inn i midten, der Bellingham ut til venstre. Rashford inn mot 16-meteren. Han går inn i banen, skal skyte fra 17-18 meter i nærmeste, men der keeper Mosquera for Panama kjapt nede ved stolpen og redder det forsvaket fra Rashford.
1: Er det meget godt gjort av Marcus Rashford. Har lyst til å vise seg frem her i dag. Sette Mosquera på en grei prøve der. En kvalifisert redning, men en god keeper som Mosquera skal ha kontroll på den corner til England.
0: Ja, ballen spretter i det raske dekket som vått av regnet, som fortsatt pøser ned her. Det litt ekkelt når ballen spretter 2 meter før keeper, men han taklet det veldig bra. Ny corner slås inn fra Andersen, retning Kane, og Saka får en skuddmulighet fra 11-12 meter. Den kommer ikke over ballen, og den går langt, langt til side for målet.
1: Det et corner som Mosquera ikke får slått godt nok unna. Saka med høyrefoten ikke like giftig som på venstre, og den sklir av og ut til 5 meter.
0: Ja. Vi har fått noen avslutninger her nå. 5 meter for Panama. De begynner med småspill, men keeper føler seg ikke trygg på sine forsvarere. Og kjører den ballen langt over midtlinja. Der får vi en duell. Hvor han mener Panama-spilleren får litt trøbbel med hodet. Men nå har Panama med ballen ut til venstre. Den ballen ute? Ja, sier dommerne.
1: Og de har tempo på venstre sin også. Det er til slutt Gutierrez som blir spilt gjennom av Jose Rodriguez. Jose Rodriguez, hva var det kalt han? El Puma.
0: Ja, han har såpass mye hurtighet at han fått kallenavnet El Puma. Så får vi se om han lever opp til det. Han har vel ikke gjort det til nå i dette verdensmesterskapet. England med ballen igjen. Gehi som slår langt denne gangen, og det gjør han retning Rashford, som tar ned den på hjørnet. 16 meter han går inn i feltet, kan slå ut, og der kommer det bare en kar fra Panama. Og da blir det Jorge Gutierrez som klarerer den ut til corner, men der var de giftige i England, men kom litt for sent etter.
1: Ja, det er en god bakgrunnsball fra Gehi. Rashford viser virkelig at han har lyst til å har denne startplassen. Gordon har ikke vært helt fantastisk til noe mesterskapet, så det mulig for Rashford å ta denne plassen her videre.
0: Det Gordon da, som skal til Barcelona, der Rashford har vært. Så det litt spesiell situasjon at de kjemper om samme plass på dette engelske laget. Ny corner for England, kjører en kort variant. Saka på hjørnet av 16-meteren slår rett inn, og den triller inn til keeper, og som hiver kjapt ut. Han prøver å sette i gang en kontering her. Det Barcenas, kapteinen ut til høyre. Har på seg en ganske aggressiv Konsa. Det litt armer i bruk, og dommeren han sier fra at det blir frispark til Panama.
1: Ja, det ikke lov til å holde for masse i drakten. Hva, ja, der du har det. Prøv seg for kort frispark, som England plukker opp, men får ta det frispark på nytt igjen. Nei, det den helt greit å holde godt i drakten på Barcenas der, Konsa.
0: Tar tak i drakten i skulderhøyde og holder lenge. Barcenas signaliserer at, til dommer at her blir holdt. Han står nå, skal ta frisparket selv. Det fra cirka 30 meter, helt ute til høyre. Kommer et innlegg her. Prøver å sette linja utenfor 16 meter, en engelskmenn. Skal se om det lykkes med det. Han vil slå bak den linja, men det engelskmenn som best i lufta to ganger. Og Bellingham får ballen, kan sette i gang en kontering. Han har to mann på seg. Martinez feller Bellingham helt ute ved sidelinjen. Klar, klar frispark.
1: Ja, Martinez er en aggressiv og aggressiv liten terrier, har tempo i beina, det et solid taklingsforsøk, tar beina til Bellinger, klart frispark. Du ser det her, det England som har initiativ, men Panama ikke UFN når de først får ballen.
0: Ja, og det har de akkurat nå, og nå er det litt farlig når Panama kommer, men upresis passning til spissen Rodriguez, mener jeg, og da overtar England igjen. Det er vekken Nico O'Reilly som har ballen ute til venstre nå. Vurderte å spille på en møtende Rashford, men velger i stedet for sine egne stoppere. Og så presser Panama ganske høyt her nå, skal prøve å stresse engelskmennene inn på deres egen banehalvdel, og da blir de presset, slår en feilpassning, men Panama ikke bedre, og slår en feilpassning tilbake. Rashford litt presset, helt inne på målstreken nå, men han kommer unna med dem i sin 15. VM-kamp. Bare Peter Shilton har nå flere VM-kamper for England enn Pickford. Panama med ballen inn i midtsirkelen, spiller ut til venstre. Prøver å finne en løsning der. Jorge Gutierrez, som har kommet inn i denne kampen, ikke spilt før i dette mesterskapet. Panama kjemper altså for sitt aller første VM-poeng i dag mot giganten England. Harry Kane får ballen etter at England vant den der inne i midtsirkelen nå. Beveger seg hjemover, men gir over til ja, ballen ender ute hos O'Reilly, som gir over til Rashford, helt ute ved linja nå. Så spiller han O'Reilly ned mot dørlinja. Han har en aggressiv Escobar fra Panama på seg, tilbake til Bellingham, og det går helt tilbake til stopperne og egen banehalvdel til nå for England, som skal bygge opp på nytt.
1: Ja, England har masse baller. De må få opp balltempo, bruke ball sånn at rommene oppstår.
0: Spilt 13 minutter, 0-0 i Panama, England i New York. I Philadelphia så er det også 0-0 mellom Kroatia og Ghana. Så prøver England å slå en stikke fra midtstreken, og så presser de godeste Gutierrez heftig der. Men Gutierrez, han får et frispark. Var nære at England vant ballen i en meget gunstig posisjon, men Gutierrez, han slipper unna med skrekken.
1: Ja, han har ikke helt oversikt på hva han gjør der. Da får han fort to engelskmenn på seg. Er litt heldig som får frispark, men den er grei.
0: Her er Panamas spiss med ballen helt oppe til høyre, men han roter den over sidelinja, og England får et innkast som kastes kjapt inn. Det er Anderson. Fortsatt Nottingham Forest, eller skal vi si Manchester City? Det vil fremtiden vise. Han spiller i hvert fall opp der. Rodgers også meget aktiv. Spilte mange av kvalifiseringskampet Rodgers. Han får tillit for start, fra start for første gang i dette VM. Mister ball av England. Og da er de nede og henter den igjen, for den ble spilt langt opp. Gay med ballen, så vidt inn på banehalvdelen til Panama. Tar med seg Jude Bellingham, som vender og slår langt mot Saka, men Saka står litt stille og rekker den allikevel akkurat nede ved cornerflagget. Kan bevege seg inn mot feltet, vender inn i banen, skal slå inn med venstre, men det blir på en måte et skudd i nærmeste hjørne. Men det var ikke noe særlig til tilslag. Og det var ikke noe særlig til vinkel. Enkel jobb for Mosquera i Panamas mål.
1: Ser England, de har en plan om å sette vingene sine opp i en mot en mot Panamas sine sidebacker. Denne gangen er det Saka som drar seg inn og kommer seg til et skudd. Mosquera har fått noen skudd på seg allerede, men ikke blitt satt på de aller største utfordringene.
0: England presser Panama, som starter med småspill bak og vinner et innkast av Panama på egen banehalvdel. Kaster framover. Det ble nytt innkast, 10 meter inn på Englands banehalvdel, men det får England frispark for i en situasjon der, som de tar kjapt. Andersen er nede og ender ballen, entrer midtsirkelen. Gir ut til Kwanza, som tar med seg Saka. Saka går inn i banen, og der er det for mange med hvit drakt. England spiller jo rødt i dag. Og så kommer de på kontering, Panama. Der er de i nære. Og nå kan de faktisk få en avslutning inne på 17-18 meter. Man roter ballen fullstendig bort der. José Rodriguez. Og han levde ikke opp til kallenavnet El Puma der heller.
1: Er det en solid sjanse for Panama? Martinez som står bak der, vinner igjen ball, spiller gjennom til Rodriguez, som er litt unøyaktig touchet sitt, og da stopper det opp.
0: England i angrep, Bellingham med ballen, 10 meter inn på banehalvdelen til Panama, gir over til O'Reilly. Så Andersen, når vi i midtsirkelen, går på tvers forløpig i dette angrepet. Roger får ballen, men må spille støtt igjen. Andersen med ballen igjen, ligger rett ovenfor stopperne. Og det er trøkk fra tribunen. Men det er ikke trøkk på banen akkurat nå. Får et frispark i England. 10 meter inn på banehalvdelen til Panama. Prøver å slå en liten gjennom det første eller pressledet. Bellingham blir tatt på 30 meter i det han skal vende opp. Frispark i England.
1: Veldig fascinerende å se på denne frie rollen O'Reilly har. På tidspunktet her så er han inne som en tier sentralt i England sitt spill. De bygger nesten opp igjen 3-1-3-3-formasjon, det engelske mannskapet. Så de har veldig mange inne sentralt, og så prøver de til tider å isolere da vingene sine opp mot Panama sine backer.
0: Avslås mot Kane på volley! Fra spissvinkel i en forsvarer og i nettveggen. Prøver seg på en frekk hel volley fra spissvinkel. Hadde han fått samme treffe som Van Basten hadde i EM-finalen i 88, så hadde han sust den etter, men han et lite stykke fra det. Prøver nærmest å legge inn der også. Det er vanskelig teknisk det han prøver på, og så er den i en hånd. Er det snakk om straffe her?
1: Han er i en hånd, men han holder den hånden så godt inn til brystkassen sin at den blir fort sjekket ut.
0: Og da blir det corner fra Andersen. Innoverskrudd med høyre. Lemper den inn i feltet. Der går den rett i hodet på nærmeste mann fra Panama, som header godt ut. Den vinner ball England da. Prøver å slå langt ut mot Rashford igjen. Men der får Panama et frispark i en duell og slipper med skreken denne gangen.
1: Ja, det er stort sett litt farlig hver gang England kommer, uten at de største farligheten har skjedd enda.
0: Men hvor lenge kan Panama stå imot dette trøkket? Hvor lenge orker engelskmennene holde oppe aggressiviteten?
1: Det er jo den fordelen lag som blir presset har da, med disse pausene som kommer halvveis inn i omgangene.
0: Ja, men, 4,5 minutter unna cirka den pausen nå.
1: Så da kan Panama-spillerne snakke seg imellom og holde ut til den første drikkepausen.
0: Slå frisparket langt, men det ender opp i føttene hos det engelske forsvaret. Spiller ut til venstre til O'Reilly, som har inntatt mange roller i dag. Så blir det støttepassning etter hvert fra Rashford over til Konsa, som avanserer mot midtstreken. Slår han langt mot Rashford igjen, som helt alene. Tar den ute ved sidelinja, stormer inn mot feltet, prøver å gå mellom to spillere fra Panama. Det går ikke, og de vinner ballen ganske enkelt, men kjører seg fast. Spiller jo aldri ballen, mannen som tok den fra Rashford. England overtar den, spiller offensiv. Rodgers ut til Bellingham, inn til Rodgers igjen. Nå er vi på 17-18 meter, men han spiller tilbake til Andersen, ut til høyre til Saka. På 16 meteren, legger inn med høyre, men det er et dårlig innlegg fra Saka, og Panama i desperasjon bare beiner den ballen ut, hvor England selvfølgelig vinner den igjen og har den litt inn på egen banealder.
1: Ja, nå England bygger opp, og så når de først kommer seg opp på siste tredjedel, nærmest Panama sitt mål, så prøver de å skru opp tempo, og da sliter Panama med å henge med.
0: krever litt større presisjon enn det England har klart til nå hvis de skal bryte igjennom. Får å få ballen inn på Panamas banehalvdel. Andersen står med den på 35 meter nå, og der har han stått stille 4-5 sekunder. Og så blir ballen etter hvert gående bakover igjen, og det Konsa som tar med seg Saka helt ute til høyre. Så vandres det, plutselig det Bellingham og Roger som hjelper til, men da vinner Panama ballen. Og El Puma prøver seg på et par kreative finter, det går seg fast, og Bellingham han takler ballen over sidelinja, innkast Panama som de kaster bakover. Og så havner ballen inn hos keeper Mosquera, som ikke tar noen sjanser, slår langt opp mot midtstreken. Der vinner Panama en duell, og nå kan de komme ut til høyre. Der det ingen engelskmenn, det mye rom nå for Panama, som kommer med Murillo, som slår tidlig inn. Og der slenger Pickford seg og bokser ballen langt ut over banehalvdelen. Der står Bellingham, tar imot, vender og får frispark. Som Harry Kane har gått ned for å ta. Han setter ballen i spill. Her skjedde litt der, men det finnes rom for Panama. De har ikke utnyttet det særlig bra.
1: Nei, det har kjennetegnet Panama i disse to første VM-kampene. Spesielt oppe høyre siden, er det masse rom. De er kjappe.
0: Han slår igjennom Rodgers på løp.
1: Ja, de er kjappe Panama når de først kommer, men så den siste finishen, den siste passningen, den sitter ikke helt, og det noen gang et eksempel på det vi ser her.
0: Roger fikk aldri ballen, gikk inn til keeper, keeper har igjen ballen nå, litt presset, sender den opp, og så prøver vi England når Panamas keeper Mosquera står litt langt ute, prøver Bellingham fra 40 meter å sende den i bue over keeper, men han treffer ikke så bra. 5 meter Panama.
1: Fortsetter.
0: Ut til høyre, hvor Murillo, høyrebekken, ligger. Det blir en intens kamp der mot O'Reilly, som jakter Panamas mann. Han får ikke frispark, det litt sjokkerende. Så det inne i 16 meter med Roger spiller til siden. Der kommer Saka som avslutter med venstre, men blir blokkert i siste øyeblikk. Bellingham vinner igjen ballen. England på offensiven, går helt ut til høyre nå, Bellingham. Den slår støtte. Ballen ender hos Kwanza, etter hvert Andersen, så vi helt ute igjen. Da slår han inn i midten. Mange engelskmenn får ikke tak i ballen, så går det ikke fort nok med Panama nå. Når de først vinner den ved kaptein Barcenas. Nå slår de langt. Hvor El Puma nå skal teste farten, men Pickford ute på 25 meter og sender den opp på tribunen.
1: Ja, han viser at han en venstrefota keeper. Sleiver en ball med foten ut til innkast i det vi får den vannpausen da. Og det bues godt fra publikum.
0: Ja, ikke 100% fornøyd så langt. 0-0 mellom Panama og England. Panama var ubeseiret i kvalifiseringen her med 19-5 i målforskjell. Og vi har altså en dansk-spansk trener i Thomas Christiansen som har hatt Panama i 93 kamper nå. Ingen har hatt Panama i flere kamper. Han har 45 seire, 22 uavgjort og 26 tap. Og foreløpig holder laget hans uavgjort her nå. Så får vi se hva Tuchel gir de engelske spillerne beskjed om i denne drikkepausen. Foreløpig så har han ikke samlet laget. Mens dansken, eller skal, han jo spanjol da. Thomas Christiansen har faktisk dobbelt statsborgerskap, men har to landskamper for Spania. Han i gang med samtale 1-1 på Panamas side.
1: Ser ut som det engelske setteapparatet gir noen beskjed om at de skal fortsette å komme seg rundt på kantene og spille litt over forsvarsleddet til Panama. Så i hvert fall, hvis jeg kan lese dette tegnespråket de holder på med, så er det min teori, England er jo hakket bedre enn Panama ut på ham, uten å skape de aller største sjansene.
0: Forløpig har Tuchel brukt tiden sin på Rashford, så går han bort til Saka og Kane og melder et par ting og går videre til neste spiller.
1: Det har jo vært veldig massivt fra både Saka og Rashford i denne første halvdelen av omgangen. De skal nok bli fortsatt og satt opp i en-mot-en-situasjonen mot Panama. Det er da de har vært farligst, England.
0: 0-0 mot Ghana ligger selvfølgelig og spøker litt i bakhodet på engelsk, men foreløpig er det 0-0 også mellom Kroatia og Ghana, som spiller i Philadelphia parallelt med denne kampen. Så akkurat nå så leder England fortsatt gruppa, og det det som viktig for England, at de også gjør etter 90 minutter. Men da bør de score på Panama.
1: For å ha full kontroll og alt egne enda, så bør de vinne denne kampen her. Synes jo den første kampen så var det litt mestertakt over England i 4-2-seier mot Kroatia. Men kampen mot Ghana og disse første 22 minutterne her mot Panama. Oppe ser vi snart 25 minutter pausen over, men det har ikke vært imponerende. Det blir overrasket hvis det er England som til slutt står igjen med Jules Trofeet.
0: Ja, det klart at det lang vei fram dit. Først denne siste gruppespillkampen, så det jo nytt i VM-sammenheng at det også kan spille 16-delsfinaler, så det jo fem slutspillskamper hvis man tar seg hele veien til finalen eller bronsefinalen. Vi så vidt i gang.
1: Ja, det skal jo sies. Det ingen lag som kan gå gjennom alle disse kampene og være på sitt aller, aller, aller beste. Så det at du må ta noen i gruppespill, ta noen poeng og en seier på litt halvmaskin, det gagner nok bare alle. Og i hele diskusjonen med Ståle Solbakken og Norge om de burde spare spillere i går med Frankrike, så jeg på Solbakken sitt lag.
0: Og Panama setter i gang igjen med et innkast langt opp i banen. Det går bakover, plutselig de tilbake hos stopperne, som sender en lang ball opp, så vinner Panama andre ballen, og det spissen Rodriguez Menia, som får spill sammen El Puma inn i 16 meter, skytter på venstre, Pickford ned til høyre for seg selv og slår den til hjørnespark. Blir testet litt der, Pickford.
1: Ja, det setter fart. De har noen kjappe spillere, Panama, når de først får muligheten. Så plutselig åpner det seg opp, og det José Rodriguez som blir spilt igjennom fra skrått hold, skyter han nede til høyre for Pickford. Det jo en brukbar mulighet, men den skal Pickford ha.
0: Spiller til vanlig i Mexico i klubben FC Juarez, skårer tre mål for denne sesongen. Rodriguez, nå det corner til Panama, slås innholdsstrud med høyre i dette øyeblikk, og der heldigvis Konsa først på ballen for England, men Panama fanger den opp, prøver å gå ned til dørlinja, men Rashford stopper det forsøket. Blir innkast Panama 5 meter fra hjørneflagget, ute til høyre, og dommeren, han begynner å telle ned, og da må de ta det kastet. Bellingham vinner en duell, men ballen over sidelinja igjen. Nytt innkast Panama på samme sted som de kastet for få sekunder siden. Kaster inn i feltet, og der spretter ballen over to spillere, og plutselig får de en avslutning med ryggen mot mål fra spissvinkel. Var ikke spesielt farlig fra Harvey, men han fikk et forsøk.
1: Ja, ser vi hva disse vannpulsene kan gjøre da. Panama var litt ble litt kjørt mot slutten før pausen, og de har skrudd opp igjen nå.
0: Harvey da, som spiller i Minnesota United, og har spilt i MLS i år, altså den amerikanske serien. Lang ball fra Pickford, litt fram og tilbake, så vinner England ballen ut til Saka, inn i feltet, går forbi en mann, prøver seg med høyre, men den ikke like solid som venstrebeinet til Saka. Så blir han stoppet av en blokkering i siste øyeblikk, men det var en fin ball fra Rodgers til Saka.
1: Ja, en veldig fin sticker for Morgan Rodgers. Ja, jeg står bak veldig masse i klubblaget sitt, Aston Villa. Han gjør det igjen her. Saka ser at han har han ikke helt i topp kampform, har slitt litt med skade inn mot dette mesterskapet. Har ikke startet de foregående kampene, og det får vi se der.
0: Og den blokken gikk tilbake i Saka, og dermed ble det ikke corner heller. Det ble 5 meter. Den sendes langt, langt opp, og plutselig har Pickford ballen på motsatt side av banen. Konsa setter i gang spillet igjen. Tar med seg Rodgers opp i banen. Saka så vidt inn på banehalvdelen til Panama. Spiller i støtte igjen. Da ballen hos G. Sklir over mot venstre. Banen inn på Panamas banehalvdel. Så prøver han Rashford. Men velger i stedet støttepassning igjen. Nå er det ikke særlig framdritt over England. Panama prøver å presse høyt. Rashford lurer en mann i en duell, men Panama vinner ballen og prøver å spille opp via midten. Og det klarer de fint, og vinner Et frispark, nei, dommeren velger ikke frispark til spissen, men ja, som fikk ballen etter 3-4 veldig raske, fine passninger fra Panama. England overtar. Ballen ut til Rodgers, som til høyre, gjør en fin vending, så vidt inn på banehalvdelen til Panama. Ballen hos Anderson, ser etter alternativet fremover, kjører en krosse langt bort til Rashford, som 10 meter fra cornerflagget på venstre side, går innover, slår med høyre, tidlig, der kom det 4 engelskmenn, men vi får ikke ballen løftet over første forsvarer der inne, men ballen fanger England opp igjen og fortsetter presset. Ballen tilbake hos Rashford, ute til venstre, slår inn igjen, men den går helt inn til keeper Mosquera, som holder ballen i sine armer og triller den ut. Og da vil England stresse Panamas spillere høyt opp i banen igjen. Det må jo gå galt på et eller annet tidspunkt, og de velger å slå langt uten adresse for å få ballen bort.
1: Ser vi to anledninger der. Rashford velger å slå inn ganske lavt i banen. Det var kanskje noe sant vi snakket om i pausen som var. Vi har ikke sett så masse av det før i kampen. Så er det dette her, uansett nivå når du møter et lag som legger seg så lavt som Panama med en femmer helt bak. Det er veldig vanskelig å bryte ned. Da må du ha tempo.
0: Spill 30 minutter i New York, New Jersey. 0-0 mellom Panama og England i den tredje gruppespillkampen. Skal avgjøre hvem som vinner gruppe L. Som også altså har Kroatia Ghana som spiller parallelt. Langt ut til Saka ned ved hjørneflagget. Beveger seg inn mot 16-meteren. Slår tidlig. Og da blir det en stuss fra Cordoba fra Panama. Ballen glir over sidelinjen på motsatt side. Der Rashford går ut og henter den ballen. Vreiner ned over spillerne.
1: Det er det vi ser. John Terry sitter på tribunen.
0: De gamle storspillere som har observert på Englands kamper, de er blant de mest populære blant kjendiser og andre. Og så har Kroatia skårt mot Ghana, og det betyr at Kroatia i dette øyeblikk leder gruppa.
1: Da må England komme seg enda mer oppover, for de har nok veldig lyst på den gruppeseieren.
0: Kroatia da, oppe i 6 poeng. England har akkurat nå 4, er nummer 2 i gruppa, da er Ghana nummer 3. England med mye småspill på midten, mens vi har nevnt scoringen til kroatene i Philadelphia, inne i midtsirkelen nå med Konsa, tar med seg Kwanza, tilbake til Konsa, så ruller han ut til Gehi. Beveger seg litt sakte, men sikkert fremover i banen. Står 15 meter inn på banehalvdelen. Tar med seg Bellingham, som feilvendt. Dribler seg hjemover. Og ballen til O'Reilly. Nå står engelske spillerne helt stille. Jeg vet ikke hva han skal gjøre. Da blir det på tvers. Nå beveger seg ut til høyre da. Tar med seg Saka helt ute ved linja. Så slår han støtte til Anderson, som slår en tunnel. Var litt heldig der at de beholdt ballen, England. Ut til venstre, Rashford igjen. Ja, blir litt for stillestående. Det tett mellom, slår det en stikker, og der bekken. O'Reilly, som inne og stusser på 5 meter der med sin krøllete lugg. Men det blir ikke spesielt farlig. Panama på en kontering. Det ikke mye engelskmenn i eget forsvar. Det en kollisjon. God spill videre, sier dommeren. Ballen helt ut til venstre, men så venter José Rodriguez litt lenge. Da kommer mange engelskmenn tilbake. Det blir mye verre for Panama en gang, og så begynner det å spille støtt.
1: Ja, det blir litt statisk og stillestående med England når de først...
0: Og lang ball! Farlig for Panama! Kan ta med ballen på 5-6 meter, akkurat på hjørnet av 5 meteren. Men første touchet er jo forferdelig dårlig, dessverre, av Morillo.
1: Ja, et godt forsøk. Martinez prøver å spille gjennom til Morillo. Han i offside. Uansett så er touchet alt for dårlig hvis han skulle vært onside.
0: Spørsmålet er om han burde skutt på direkten her. Vanskelig øvelse selvfølgelig, men det hadde vært en mulighet.
1: Det hadde vært en mulighet. Men for England sin del blir litt for statisk. Ingen som går på disse djupløpene. Til slutt var det jo O'Reilly som gikk på et djupløp, riktig nok. Men Jeg ikke imponert helt den der. Kommer en ny bakgrunnspassning.
0: Saka inn på hjørnet av 16 meter. Det blir mange dueller. Harry Kane inne der, men Panama først på den ballen, som forsvinner opp i himmelen. Kommer ned igjen, og England vinner den. På 30 meter nå. Bellingham beveger seg ut til venstre. Tar med seg Rashford, som på spissen av den andre 16 meteren. O'Reilly får ballen. Går på tvers av 16 meteren. 10 meter utenfor, og så blir det et skudd av Andersen, men det ikke spesielt farløst å sette Panama fort i gang ut til høyre ved midtstreken nå. Prøver å dra Andersen, men slår i O'Reilly, som kommer til å hjelpe, og da blir Panama innkast. Andersen skrur ballen mellom to Panama-spillere, men den går nesten rett på keeper Mosquera i den situasjonen. Panama på ballen i eget forsvar. Engelskmennene fortsetter å jage veldig høyt her. Det pleier å ende med at Panama nødt til å spille langt. Prøver å spille inn i banen. Det en møtende spiss. Og så får de en sjanse. Går i bakrom her nå. Men så henger Kwanza igjen nærmest som en sviper. Og siste mann og fanger opp den ballen.
1: Ja, så ser du igjen da. Panama når de først treffer det sitt litt, så det så småfarlig hver gang, men så det en siste presisjon da, som kjennetegner i Panama i dette mesterskapet.
0: Ja, så sendes den fram til Rashford igjen, ned mot dørlinja, så vidt inn i 16-meteren, spiller 45, men der ingen engelskmenn. Så dårlig passning for O'Reilly muligheten. Slår en liten vegg, på 20 meter nå. Den spiller på tvers, ut til Bellingham, prøver å sende i bakrom, som nesten ikke eksisterer, til Saka. Panama vinner ballen. El Puma Rodriguez. Han vet ikke hva han skal gjøre med den, for det bare engelskmenn på han. Han får etter hvert rotet den ballen via en engelskmenn til en lagkompis, som når han får tenkt seg om 3 sekunder, finner på at han har vondt i leggen og går ned. Og blir liggende.
1: Det blir litt sånn når du først mister ballen. Ja, han får seg en rettselig tråkk på foten.
0: Ja da, men han tar 3-4 steg til, og så kjenner han smerten. Og da går han rett i bakken. Han utenfor banen, og vet at hvis han blir liggende der, så må laget han spille med en mann mindre, så han kommer seg fort på beina. Og da blir Englands innkast så vidt inn på banehalvdelen til Panama. Ute til høyre, så det inn til midtforsvaret. Tilbake på høyre siden. Andersen spiller opp Rodgers, som spiller støtte med en gang. Kwanza med ballen. Tar med seg Konsa. 2 meter inn på Panamas banehalvdel. Spiller langs midtstreken nå til Gueye. Sikter ut mot venstre. Tar med seg Rashford, så blir det støttepassning igjen. De leter og leter etter rom. Spiller gjennom det første ledet til Rodgers ut til Saka, som skal utfordre Gutierrez. Får med seg Rodgers igjen, som setter en fin herpassning. Saka mener han blir tatt på vei igjennom, og fortvilet sitter inne i straffefeltet, men Rashford har ballen, spiller inn på Kane, men da kommer det en lugg fra Panama i siste liten foran Kane, som vinner England igjen ballen. Nytt innlegg, og hvem der? Rashford på bakerste header ballen en halv meter over mål og mener at han skal corner. Her skjedde det mye. Saka mener han skal straffe, mens Rashford mener han skal corner. Men de får ingen av delene.
1: Se først når England klarer å fylle opp med folkeboks. Får aktivitet, ødeleggende kommer. Det da de mest farlige. De bør fortsette med det. Så fikk vi ikke se den straffesituasjonen om igjen med saken, men jeg tror ikke det var noe.
0: Ja, lang i bakrommet til Rashford. Etter at England har vunnet ballen i eget forsvar ned mot dørlinja, så vender han opp. Slår tidlig inn feltet, der Kane, men der også keeper. 10 centimeter foran hodet til Kane. Viktig involvering. Og bokser ballen ut. Da kan de komme fremover igjen. Men det blir stort 1-1 spiller fra Panama mot 3-4 engelskmenn. Men det ender i beste fall med et innkast eller frispark. Denne gang blir det innkast til Martinez. Høyre midtbanespiller.
1: Vi ser igjen Martinez. Han.
0: Ja, sier dommer at han skal holde. Skal det vurderes den straffesituasjonen? Det var en frekk flikk med hæren av Rodgers, som holder på å sende saken igjennom.
1: Ja, han får en arm på hånden der, men han går veldig lett saken ned og Jeg tror nok den var sjekket ut for lenge siden, for ball hadde vært ute av spillet når Rashford hadde ball over.
0: Ja, spillet går videre. Andersen opp til Bellingham, ut til O'Reilly, krysser midtstreken, tar med seg Kane midt i banen, så vender han opp og skal prøve å sende langt til Saka. Den blokkeres, blir en hodeduell midt på Panamas banehalvdel. Den vinner etter hvert England. Og så får Harry Kane nesten ballen, og da det...
1: Jeg tror det var Morgan Rogers som kom fra en offside-posisjon.
0: Ja. Det var ikke offside når han mottok ballen, for han var på vei hjemover, men antagelig i det ballen ble spilt. Da prøver Panama å bygge opp bakfra, men det er veldig, veldig vanskelig med så mange engelskmenn høyt opp i banen. Tilbake til keeper, han ser ikke noe annet mulighet til å slå langt med sin høyre langs linja, og den går hele veien over til Pickford i Englands mål.
1: Det ser ut som at England er veldig bevisst på at hvis de presser Mosquera i Panama-målet pittelitt, så kommer han til å slå den ballen opp til England-forsvaret.
0: England altså nå nummer to i gruppa, ettersom det 0-0 her, og Kroatia leder 1-0 mot Ghana. I så fall blir det vinnende, nei, taperen av Portugal-Kolumbia, som spilles i natt. Det blir krevende uansett hvem av de lagene det blir. Men det fortsatt mye å gjøre med det. I dette øyeblikk så det spilt 40 minutter i New York slash New Jersey. Saka med ballen ute ved linja. Prøver å ta med Rodgers. Er på spissen av 16-meteren. Vender opp. Tar med seg Rodgers igjen. De prøver seg på små flater. Omtrent som når de spiller firkant på trening. Og så blåses det. Og det offside igjen. Panama får ballen. Tuchel er oppe og gir noen beskjed, viser seg ganske frustrert i kroppsspråket Tuchel nå, og setter seg ned igjen på benken.
1: Det jo det, hvis England først kommer på andre plass, så veien tøffere. Da det som sagt fort Portugal eventuelt, ved andreplassen i gruppe K. Det blir altså Portugal eller Colombia, og i en eventuelt kvartfinal så kan du fort møte Spania. Så nå det et par tøffe kamper som står i vente. Da vil England helst komme på førsteplass og en litt enklere side.
0: Og så spiller Rashford gjennom Bellingham, men han blir hentet i siste øyeblikk. Det blir en hodeduell der. Og så Panamas midtstopper vrir av to mann før han sender en lang ball opp mot midtstreken. Så får vi en stuss der, og nå har de muligheten. Men dessverre kommer El Puma litt for sent mot Andersen, og det også dømt en offside der. Så men det nære at Panama kunne fått en spiller igjennom. Starter England kjapt midt i banen. O'Reilly, venstrebekken, høyt oppe i banen, mister ballen. Panama overtar, spiller ut til høyre. Så blir det en takling igjen av Andersen. Sender den via Panamas spiller, og da vinner han innkastet. Man nærmest dytter bort Panamas spilleren for å få tak i ballen. Hissig på å komme igjen i gang igjen, Andersen. Tar ansvar, slår opp til Bellingham, som sender ut til Saka. Men Panama har fortsatt 8-9 mann på riktig side. Saka drar seg inn i 16-meter, spiller vegg, og får muligheten til å slå en innlegg helt ned ved dørlinja med Andrade. Den venstre midtstopperen der i denne femmeren bak, han kaster seg ned og blokkerer den.
1: Der går det fort med England. 1-2 mellom Saka og Rodgers. Så det siste legget da med Hurefot Saka han bom på.
0: 42,5 minutt spilt. Nå England har corner fra høyre. Kane er på bakerste og venter. Har på seg mistopper Cordova. Disse ballene pleier å slås i retning av Kane. Tar tid før denne corneren går, men nå blåser dommeren. Og der kommer den inn over skrudd. Det det. Escobar, som ikke har spilt så langt i dette VM, stopper, som header den ut. England vinner den tilbake. Det Rashford der ute som spiller opp Saka, og så kommer innlegget fra Rashford helt ut fra høyre nå, og den bak mål og utspill fra Panamas

0: men få opplagte målsjanser.
1: Ja, noen skudd fra distanse, men ingen... Ingen sjanse som der Mosquera virkelig har måttet ut i full strekk.
0: Saka midt på Panamas banehalvdel ute til høyre, tar med seg Rodgers foran seg, helt ut ved sidelinja, prøver å spille Saka, men det blir en feilpassning, det blir innkast for Panama nå. Halter også Rodgers inn på banen igjen, fått seg en smell der. Det ser ikke helt bra ut for Rodgers med bare minutter til pause.
1: Nei, han... har ikke akkurat spilt seg inn på dette laget han heller, selv om det er ingen andre engelskmenn som har vært mot sitt aller aller beste.
0: Da får vi se om Tuchel kan hive inn Declan Rice og sende Bellingham opp der Rodgers spiller eventuelt i pausen, hvis han tør å ta sjansen på det da, med Declan Rice som har et gult kort fra før og har fått seg en liten smell og har plassert på benken i denne matchen for England.
1: Det er fort en spiller som kan kle et kampbilde, så dette her er jo Ese, Arsenal-spilleren. Det har en teknikk til å utnytte eller være god i disse trange rommene.
0: Ja, kom inn mot Ghana, Ese. Eneste kampen hans så langt i dette mesterskapet. Lang ball fra Panama som England vinner. Saka med et halvveis brassespark og blir tatt i samme slengen i det fjerdedommeren viser at det er lagt til kun 3 minutter for denne drikkepausen. England vinner ballen, spiller tilbake til Pickford som sender den ut til høyre. Så er Panama høyt oppe i banen her nå og presser engelskmennene, men Panama drar på seg et frispark når Barcenas feller Andersen, er det vel. England med frispark midt på egen banehalvdel ut til høyre. Den spilles tilbake til Konsa, tar med seg Pickford. Pickford lang ball med sin venstre, og den tar Rodgers ned, har med seg Harry Kane som blir felt på 25 meter midt i banen. Her kan vi få en interessant situasjon. 1 minutt på overtid i første omgang.
1: Ja, det er nok en skuddføtter på England som har lyst til å ta denne her. Fort Marcus Rashford som kan prøve lykken. Kanskje ikke en fast situasjon England er nødt til å gjøre det. Får se da. Nevnte Rashford som står med ball i henne.
0: Orlando Mosquera, keeperen til Panama, 50 landskamper. Tidligere spilt i Maccabi Tel Aviv. Vant serien med dem, så han er en spiller med bra internasjonal erfaring. Stiller opp muren sin nå. Er nøye. Engelskmennene er mange ute ved ballen. Får vi se hvem som skal ta dette frisparket. Rashford er mannen som legger ballen nøye ned. Saka står der også. Muren står på 16-meterstreken. Legger vi til 9 meter, så er vi på nøyaktig 25 meter for Rashford. Som med sine fletter, nummer 11 på ryggen. Ser ut til å skal ta ganske kort løpefart. Dommeren venter med å blåse. Der kommer fløytesignalet. Rashford over muren og i hjørnet! Men den stryker stanga! Den stryker stanga! Og det er utenfor. Men det var centimeter unna. Han skrur faktisk rundt muren. Keeper er etter den. Og så slår den ballen inn i nettveggen, så de som ser den fra langt hold og sitter på andre siden av banen her, de ser bevegelse i nettet, og da var det mange som håpet at den lå i nettet. Det gjorde den ikke.
1: Ja, lett å bli lurt av det. Rashford til støtte er et ok forsøk, men Mosquera har full kontroll på den.
0: Bare et halvt minutt igjen av omgangen. Nesten at Panama bryter gjennom med El Puma Rodriguez som jakter ballen i bakrom. Og det er en litt stresset Pickford som får Panama spille rett mot seg og beiner ballen ut til høyre over sidelinja. Får vi se om dommer blåser nå. Det gjør dommeren fra Qatar. Og da er det pause i New York i regnværet. Og Tuchel, han tygges med god frekvens nå. Han lurer på hva han skal si til spillerne sine i pausen. Jeg synes kroppsspråket til de engelske spillerne har offensivt fra start. Nå lyser det med frustrasjon når det går til garderobene.
1: Ja, England har jo vært det førumlaget. De har kommet til noen skuddforsøk, noen avslutninger mot Mosquera. Han har fått noen redninger, men han har ikke blitt satt på de største prøvene. England må skru opp tempoet litt, for de klarer ikke å bryte ned Panama.
0: Og det pause også I Philadelphia.

0: Ja, Kroatia leder 1-0 mot Ghana i den andre gruppespillmatchen i gruppe L. Det betyr at ved pause i siste runde i gruppespillet så det Kroatia som leder denne gruppa foran England og Ghana. Men engelskmennene har 45 minutter på seg til å ta igjen gruppeledelsen og sikre seg en klart enklere vei videre i dette VM-sluttspillet. Vi setter over til studio og kommer tilbake i god tid før andre gang.
1: Takk til kommentator Jan Post og Vegard Moberg. Det står altså etter første omgang i New York 0-0 mellom Panama og England. En første omgang der det har vært mye nesten for England. Og kan også bare nevne, hvis du glad i en tørr vits her ut på kvellingen, så kan du spørre den du hører på radio eller ser på TV med. Hvilken kanal skal du se Panama-kampen på? Panama-kanal. Vær så god, der fikk du den. Bruk den som du vil. I Philadelphia så leder altså, som nevnt, Jan Post nevnte det her, så leder Kroatia 1-0 over Ghana etter et mål som kom etter 31 minutt og hørtes slik ut.
2: Opp og presser høyt og aggressivt. Kroatia lykkes med det, vinner tak i ballen, kommer langt inn på motstanders halvdel, nede til venstre, rett ut for Ghanas 16 meter, og så stopper det opp igjen, ser etter muligheter, finne huller i det ghanesiske forsvaret. Ballen trilles ned til venstre, så litt tilbake, det 35-30 meter fra mål, spiller inn sentralt i banen, kommer det en avslutning som suser inn i målet, og det Zuzic som gjør denne scoringen. En glimrende avslutning fra Zuzic som hamrer løs, og en markkryper fyker inn i målet, og så tar han ballen under skjorta og jubler på herlig vis i etterkant av denne scoringen. Fra langt, langt hold så dundrer han løs. Keeper kaster seg, men klarer ikke å stoppe skuddet til Zuzic.
1: Det sa kommentator Olav Troen. Kroatia leder altså 1-0 over Ghana. Den kampen kan du høre når andre omgang starter igjen på radiokanalen NRK Jazz, eller du kan se den hos våre venner i TV 2. Yeah,

0: Backstreet Boys fikk du her i NRK Sport når klokka nærmer seg midnatt, og vi følger to kamper som det er pause i akkurat nå. Da. Det er Kroatia som leder 1-0 over Ghana. Den kampen kan du høre i NRK Jazz, og så følger vi Panama, England, der stillingen fremleis står 0-0. Og vi har stilt et spørsmål som du kan svare på i NRK radioappen. Søk opp NRK Sport, så kan du sende oss et spørsmål der. Hvor mange mål tror du Harry Kane skårer i dag? Sist England møtte Panama, så ble det hat-trick på kaptein Kane. Det var da i gruppespillet i VM i Russland i 2018, og England vann hele 6-1. Kane, han har 10 mål VM-mål nå, to av dem kom i Englands første kamp i dette VM-et. Og med sine nå 10 mål så ble det for Kane en tangering av Gary Lineker's England-rekord. Og i dag så kan Kane bli mest skårende for England i fotball-VM, men det spørs om det kommer nok flere mål. Vi har fått inn svaret her i NRK radio-appen. Kristoffer tror at Harry Kane kommer til å score i din dagens kamp da. 0 mål, og det stemmer jo for så vidt enn så lenge, men så får vi se der. Det gjenstår jo en omgang til. Nevner kjapt også at i natt er det flere kamper, så det bare å holde seg våken. Du kan se alle på NRK. Klokka 1:30 er det Colombia mot Portugal. Samtidig møter Usbekistan DR Kongo. Og klokka 4 er det også to kamper. Algerie mot Østerrike og Jordan møter Argentina. Så skal det handle om dette ene landet som spiller nå, nemlig England. Og en mann som er stemme av fotball for mange, Arne Scheie. Han er veldig begeistret for hvor bra Norge nå gjør det i VM, og trekker paralleller til England.
1: Nei, det er helt utrolig for oss som har fulgt fotball noen år, at i et VM, et slutspill, så skal en nordmann, et norsk nordmann og laget være med å dominere. Nei, det er jo det med Erling Braut Haaland, det er jo og blir et eventyr for en fotballspiller. Du kan jo gjerne gå tilbake til 1966, 50 år siden i disse dager, da jeg dro til England og så England og heiet på England. Trodde jo aldri at Norge skulle komme i en tilsvarende situasjon, at det ville være laget en hel fotballverden snakket om, med en spiller som kanskje er en av de beste i verden, aldri trodde.
0: Og det er jo en liten tvil om at Arne Scheie, han har et veldig sterkt forhold til England.
1: Det skyldes sikkert mange ting, men da jeg vokste opp på Skedsmo for 50-tallet, så hadde vi Sportsmannen, en fantastisk avis, som hver mandag og torsdag hadde fyldige reportasjer fra engelsk fotball. Det var nok der den store interessen for engelsk fotball begynte, og så ble jo dette bare forsterket med den tragiske ulykken til Manchester United i 1958 i München, og så har det, for å si det populært, bare ballet på seg, og det har blitt mange turer til England som privatperson, og vært så heldig da å også få reise dit på vegne av NRK.

0: Bayern fikk du her i NRK Sport når vi straks i gang med andre omgang mellom både Panama og England og Kroatia og Ghana. Det har bare kommet ett mål totalt i samtlige av de kampene. Det Kroatia som leder 1-0 over Ghana, mens i New York står det altså 0-0 mellom Panama og England. Vil bare tipse om at du kan lese på NRK.no akkurat nå at Solbakken kom med en brennende forsvarstale i kveld da han møtte norsk presse. Og i nær, det var altså 6 minutter og 58 sekunder, presis så forsvarte han hvorfor han sendte ut det såkalte reservelaget til Norge mot Frankrike i går. Men nå skal det handle om Panama og England. Vi skal til rette ørene mot New York og sett over til kommentatorer Jan Post og Vegard Moberg.
1: Her har lagene entret MetLife Stadium igjen. Det England som skal starte med ballen denne gang. Mens de har vært i garderoben, så har veldig mange engelskmenn vært ute på banen og varmet opp. Blant de Declan Rice, som vi får se om det blir endringer etter hvert. Foreløpig så har vi bare registrert at Panama har byttet ut spiss. De har gitt opp Rodriguez, som ble den tredje midtspissen på tre kamper. Og så har de satt til Fajardo, som har kommet inn. Og det var jo Fajardo som spilte mot Kroatia i forrige kamp. Ellers ingen bytte.
2: Ellers ingen bytte. Får vi se om England stepper opp. De skremte ingen i den første omgangen.
1: Slår langt, opp mot 16-meteren. Den vinner Panama i første omgang. Og header den langt ut, tilbake til England. Pickford nå med ballen midt på egen banehalvdel. Sender ut til venstre til Gay, som rusler mot midtstreken. Der møtes han av O'Reilly, som overtar ballen. Gir til Konsa. De spiller på tvers ved midtstreken nå. Tar med seg Roger, som slår i støtte med Kwanza. Tar med seg midtstopperne. Så ender ballen ute hos Rashford, som slår tidlig og langt. Og der går Bellingham i bakken, men får ingenting. England vinner tilbake ballen ved Kane på 30 meter. Tar med seg Roger, som prøver å slå den kjapt. Rett til en forsvarer. Så prøver Panama å spille raskt fremover. Da blir det en løpsduell der fremme med Konsa og Rodriguez, kalt El Puma. Konsa kommer best ut av det.
2: Ja, han er først på ballen, får en liten nytt i ryggen for frispark. Nok så billig, men de blir som regel dømt på.
1: Gay med ballen, passerer midtstreken ut til venstre. Tar med seg Rashford. Rashford slår tilbake til Gehi.
2: Sengland prøver seg på noen løper. Det er O'Reilly som prøver å stikke bakom. Litt mer Kane prøver å komme seg ned igjen på ball som han gjorde i starten.
1: Saka ute til høyre nå, går innover i banen. Spiller der til Bellingham inne i 16-meteren. Har to mann på seg, prøver seg på et hælspark der. Ender i en duell nede ved dørlinja. Går to spillere ned. Bellingham ligger nede. Det gjør også midtstopper Cordoba for Panama. Det var Cordoba som skulle skyte ballen oppover i banen med sin venstre fot. Etter at ballen er skutt vekk, så fortsetter jo foten da fremover og treffer Bellingham. En veldig uheldig situasjon.
2: Ja, det ser ut som en klassisk legg mot legg. Det gjør vondt, men det går veldig fint å spille videre med.
1: Ingen frispark der, og da blir det vel et innkast til Panama med Andrade, som kaster oppover i banen. Rodriguez vender fort og sender ballen oppover. Englands siste mann på banen, Gay, får tak i den ballen. Så kommer Panama, slår tidlig og langt ut til høyre. Der kommer det fint med kantspilleren Martinez mot O'Reilly, ned mot dørlinja, helt ned ved cornerflagget. Han er bra teknisk, Martinez. Går i bakken, dommer sier ingenting. Og da er det Harry Kane som er helt der nede og klarerer.
2: Ja, nok en gang Martinez. Han er et uromoment. Denne gangen vinner O'Reilly den situasjonen, eller dueller. Så plutselig er Harry Kane og alle ned og plukker opp ball. Og uvanlig av han slår ball rett ut til kast.
1: Ja, det tar lang tid å få gjort det kastet, for Martinez som gikk i bakken nede ved dørlinja. Han ligger der fortsatt. Dommer snakker til han. Og minner han nok på at hvis han blir liggende nå, og det tilkalles assistanse, så må han utover sidelinja og være ett minutt ute av spill. Men han sier at han har vondt i hodet der, og holder seg til hodet, og da kommer det folk fra benken. Og skal se til Martinez.
2: Jeg lurer på om O'Reilly lander opp på han.
1: Martinez som til daglig spiller i Israel. Har tidligere spilt i den amerikanske serien MLS. Han spiller sin tredje kamp fra start. Han reiser seg opp, Martinez. Får en drikkeflaske på vei ut over sidelinjen. Sjekker stadig bakhodet sitt, hvor han har fått en smell. Da må Panama spille med 10 mann i ett minutt i det England har ballen. Det Bellingham. Spiller tilbake ut til venstre i forsvaret nå. Får tilbake ballen, så prøver de på fikkspill, så vinner Panama den et lite øyeblikk på bare 20 meter, men mister den igjen. Nå kommer Kane, stormer over midtstreken, tar med seg Rashford. De har med seg 4-5 mann nå. 5 mot 6 her nå, inn i 16 meter med Rashford. Men Cordova, midtstopperen, stopper Rashford. Det var en veldig viktig involvering han gjorde der. Lang ball i bakrom fra Panama. Den fanger Pickford opp, sender han opp til motsatt enda av banen. Og den kontrolleres inn til Panamas keeper Mosquera. Liten kontringsmulighet der fra England. Kane bort til keeper. Keeper nekter å ta den ballen i henda før Kane er helt oppi han. Begynt å drøye tid allerede etter 50 minutter, Mosquera i målet til Panama. England stresser Panama såpass mye at de vinner et innkast inn på Panamas banehalvdel. Det kastes bakover, og da skal det bygges opp fra midtstreken igjen. Gay går fremover i banen, tar med seg O'Reilly som har beveget seg litt inn i midten. Rashford spiller opp Kane som flikker gjennom Bellingham inn i 16-meteren. Men så mister han ballen like før han kan avslutte. Og Panama vinner ballen igjen, skal prøve seg på en kontring. For nå har Martinez kommet inn igjen. Han header fremover og tar med seg Andrade, den ene midtstopperen som plutselig var i høyre vingposisjon. Det blir et innkast, de kaster tilbake igjen. Og spiller ballen tilbake til eget midtforsvar, Panama. Spiller opp i midten denne gangen. Litt dårligere press fra England akkurat nå. Så prøver de seg, men må slå støtt igjen Panama. Går ballen helt inn til deres keeper. Han gjør en feilpassning til Bellingham, som står litt foran midtstreken, og England vinner ballen. Bellingham med ballen. 10 meter inn på banehalvdelen til Panama. Slår ut til Rashford, som står i støtte igjen til Bellingham. Ligger dypt nå, Panama. Er nesten inn på 30 meter uten å bli presset nå, England. Men de spiller seg rundt av denne massive massen. Og så slår de tidlig inn, og det farlig! Harry Kane! Og så blokkeres det i egen spiller, og den går da en halvmeter over egen mål. Det var uhyre nære et selvmål.
2: Jeg skulle til å si at England klarer å spille opp med nok folk i boks, men Panama klarer å rote det til selv, så det nesten ut som han kunne vært bort i en arm inn i den. Nei, det er foten. Men,
1: det smelles altså til fra 2 meter fra målstreken i en egen spiller i låret hans, og så spretter den i retning eget mål, men heldigvis for Panama i en høyde som gjør at den er 20-30 centimeter over.
2: Men
1: lurer,
2: de blåste jo fatlet. Det må ha vært en offside på Harry Kane.
1: Ja.
2: Så hadde det kjent med noe uansett.
1: Panama har fått ballen nå. Keeper som presses av Harry Kane. Slår langt med høyre opp mot midtstreken. Martinez stusser den videre mot den nye spissen Fayado, som er feilvent. Han taper duell mot Konsa. Og så blir det etter hvert et frispark. Nå Fayado. Spissen som kommer inn, stopper Konsa i framdriften der.
2: Konsa er ikke helt enig, han vil ha fordel. Han klarte å rive seg løs. Men det er jo først å holde sånn som det er en professional foul, så det er helt rett med det gule kortet.
1: Ja, klare trøye om. Saka på vei ned mot dørlinja. 3 mann på seg, dribler de 2 første. Prøver å spille ut igjen, men den fanger Panama. Rett utenfor egen 16 meter, spiller på tvers. Har muligheten til å kjøre en halvveis kontering nå. krysser midtstreken, tar med seg Fajardo som akkurat fikk gult kort midt på banen til England. Han prøver å sende videre I retning Martinez som ender opp I en duell med O'Reilly. O'Reilly får den over sidelinja, innkast Panama til høyre midt på banehalvdelen til England, kaster kjapt bakover I banen ned til midtstreken, slår stopperen der, lang ball opp mot El Puma Rodriguez, og så det en hodeduell der som gjør at Rodriguez blir liggende. Var I en duell med Kwanza. Kwanza også nede på alle fire etter den duellen. Kwanza kom sidelengs flyvende inn med albu opp I ansiktet på Panamas mann.
2: Ja, han kjenner den godt unødvendig av Kwanza med armene opp I fjeset på José Rodriguez. Det går han å blåse for det der, men det blir som regel ikke det.
1: Nei, Rodriguez på beina igjen. Han lærte nok av hva som skjedde med Martinez I stad og ikke interessert å stå på sidelinja ett minutt. Panama med ballen spilles bakover I banen på midtstreken nå med kapteinen Barcena tar med ut til høyre, da vinner England I en veldig gunstig posisjon, stormer frem og med Rashford nærmer seg 16 meter, inn I 16 meter til venstre, skyter fra spissvinkel I nettveggen. Det nærmeste England har vært ved Rashford på en stund.
2: Ja, det en god overgangsmulighet når de først bryter på midten da. Rashford, han har tempo I beina. Så han så høyt tempo at det ikke så mange engelskmenn som klarer å være med han. Selv om Morgan Rogers ligger innenfor, inne på en fem meter. Kunne blitt forsøkt å spille for det. Det en veldig vanskelig vinkel for Rashford å avslutte I.
1: Ja, skal du score der så må du ofte sette den knallhardt opp I nettaket. Det klarer ikke han. Glir av litt og går I... ganske lavt I nettveggen I sted. Lang ball fra Panama som fanges opp av Kwanza som spiller opp for England til en feilvent Roger som mister ballen, som mister Panama ballen. Det skjer mye fram og tilbake nå midt på banehalvdelen. Andersen taper ballen. Så kommer Rodriguez stormet hjemme 16 meter, skyter fra 18 meter, skrur mot lengste, og ballen en meter unna krysset. Det var en gunstig mulighet. Hadde han fått drømmetreft her, så kunne han skåret det andre målet I VM-historien for Panama, Rodriguez.
2: Men, det et kjempeforsøk av Rodriguez. Tror nok Pickford har kontroll, men det ikke langt ifra. Han sklir litt på masse av foten hans når han skyter. Ser nærmere ut enn det fra den vinkelen der.
1: Ja, Panama med to VM-mål I historien. Det ene var selvmål, så kunne det ane vært den andre som fikk kreditert mål. De har ikke skåret I dette VM. Vi må tilbake I 2018 I deres første forsøk mot nettopp England, hvor de tappte 6-1, hvor de skåret sine eneste mål selv da. Og nå det England med ballen på midtstreken igjen. Kwanza som tar med seg Andersen, stadig nede og henter ball. Slår tidlig mot Saka. Men det for lite bakrom, og du må være uhyre presis hvis jeg skal gå, og den ballen glir over dørlinjen.
2: Ja, presisjon må opp, og det burde disse engelske spillerne ha mulighet til å få til. Det lite bakrom, men det allikevel nok bakrom til å treffe med dere der. Så skjønte jeg ikke helt hva de engelske supporterne plutselig jubler som for.
1: Nei, de lager voldsomt liv når de skal ta seg fem meter. Kanskje mener at de brukte for lang tid. Da skal jo England egentlig få corner. Men nå kommer de. Harry Kane inn I 16-meteren og avslutter. Det den største sjansen til Harry Kane. Men han klarer ikke å sette den I hjørnet. Keeper redder. Men de fortsetter angrepet England. Der burde Harry Kane ha skårt. O'Reilly innlegg. Retning Kane igjen på bakerste. Taren den. Står med ryggen mot mål. Mange med. Kansa ut. Og så innlegg fra Andersen mot bakerste igjen. Den går I hodet på en kar fra Panama. Og får et frispark også. Men Harry Kane spilt gjennom inn I 16. Avslutter vel fra 12-13 meter. Det ikke så veldig spiss vinkel heller. Har veldig mye å sikte på I det lengste hjørnet. Der klarer han ikke det altså.
2: Ja, der en nydelig stikker av Harry Kane. Fra det holdet der har vi sett han skåret mange ganger før. Hadde skulle tippa på forhånd om han kom til å skåre eller ikke, så hadde tippa han kom til å gjøre det. En litt for svak avslutning, så går nok så rett på Mosquera. Men der Harry Kane, der fikk du sjansen din. Den satte ikke.
1: Han brant jo en enorm mulighet også mot Ghana I 0-0-kampen. Han jakter altså til et 11. VM-mål, som vil gjøre at han på toppen av statistikken for England I VM-sammenheng. Likt med legenden Gary Lineker nå, men det la vente på seg. England vinner ballen midt på banen. Panama vinner den tilbake. Han ser etter Rodriguez som møter den og går I bakken. Vil ha frispark. Dommer sier ingenting. Og England vinner ballen. To spillere ligger nede, både en fra Panama og en fra England. England stormer i angrep med seks mann, nærmer seg 16 meter. Går til venstre, der Rashford inne i boks. Spiller en støttepassning, og den når aldri Bellingham. En håpløs passning fra Rashford. England vinner tilbake ballen igjen på 30 meter og gir seg ikke. Rashford tar med Bellingham ned til venstre utenfor boksen, ned mot dørlinjen, helt ned til dørlinjen, nå det gunstig, stormer inn, skal legge 45, en desperat blokkering lykkes, og det blir hjørnespark til Panama, og Bellingham fortviler, og fortsatt ligger Rodriguez og holder seg til ankeren.
2: Ja, det klart å skru litt opp på tempo nå, England, et lite temposkift der, Bellingham med nydelig overtrekksvinte når han drar seg forbi, innlegget blir blokkert ut til et hjørnespark. Men nå nærmer England seg mer og mer.
1: Og der kom Harry Kane stormende inn. Og så får vi se repriser av denne situasjonen som gjorde at to mann ble riggende. Rodriguez ligger der enda med sitt fargerike røde hår. Og også Kwanzaa er nede og holder seg til ankeren. Hva synes du om situasjonen?
2: Ja, det er en duell, og Kwanzaa signaliserer at han fort må byttes. I hvert fall få litt tempo på disse fysiene som kommer inn. Han fikk seg en solid overtråkk på sin høyre ankel.
1: Ja, da har du et problem hvis du tar ut Kwanzaa. Reece James, som har spilt høyrebekk, han jo også skadet. Får vi se hva England gjør da, hvis Kwanzaa må ut.
2: De har to aktuelle, sånn ser jeg ser det, i John Stones og Trevor Chalobah. De kan spille denne høyrebekk-rollen, sånn som England ønsker, med å bygge opp igjen treer og kunne gå litt opp og inn. Det er ikke sånn typisk høyreback som skal opp og ned langs kanten. Det har ikke Kwanzaa gjort heller i denne kampen.
1: Ja, sitter nede nå og blir behandlet Kwanzaa. Benytter muligheten til å drikke litt. Fysioterapeut og lege antagelig inn på banen. Man reiser seg da Kwanzaa, og både han og Rodriguez, som fortsatt klager til dommeren etter å reise seg på beina, de må over sidelinjen da. Da skal det vel spilles 10 mot 10 et minutt. Kwanzaa får gul kort i etterkant for den situasjonen, hvis det ikke er noe annet som har skjedd
2: nå. Hvis han får gul kort nå, så må det være noe han har sagt. For han blåste jo ikke frispark i stad, og det ble brudd imot med en gang.
1: Ja.
2: Da. Det var ikke helt med eventuelt at han ga fordel og gir gul kort for det.
1: Nå står to engelskmann klare til å komme igjen.
2: Spence selvfølgelig, han glemte jeg hele. Da har de lyst. Altså Jed Spence, det er mer wingback-aktig type som vil være mer offensivt enn det vi har sett for Kwanzaa.
1: Ja, han fester på seg denne ansiktsmasken. Han brakk jo kjeven i kampen mot Chelsea sent i Premier League-sesongen i mai. Også enda en engelskmann, det var Madueke som sto klar der. Da spørs om Saka skal ut i det der hjørnespark. Og da blir den slått inn for England, og så skårer de! Og så skårer de! Jude Bellingham gjør sitt tredje VM-mål og gir England lettelse! Stor lettelse, for nå har de stanget i veggen i en time! Jude Bellingham, akkurat der han skal være etter denne lange skadepausen.
2: Ja, det er fra en fast situasjon det kommer da. Corner. Ikke fantastisk slått.
1: Og Saka som slo den corneren.
2: Skal vi se da til reprisen kommer igjen. Saka, så fort skal bli byttet ut det siste han gjør før Madueke skal inn. Slår en corner i ikke en fantastisk høyde. Men Jude Bellingham hiver ut venstrefoten sin, vinner sin duell mot Panama-forsvareren, og det er godt gjort. Hvis de får han i gang, han er vant til å score viktige skåringer, både for Real Madrid og i det engelske landslaget. Og han kjører sin kjente feiring, strekker armene ut. I'm the man. De har før den dødballskåringen klart å få opp tempoet, sett hakkevasser ut. Og nå må Panama litt mer fram. Det vil åpne seg større rom for England i det Saka. Det siste han gjorde var altså på denne assisten på corneren. Madueke kom inn. Og Spence er kommet inn for Kwanzaa.
1: Ja, og Jude Bellingham skårte mot Kroatia for 10 dager siden, hadde også et mål da, i 2022 mot Iran. Han har da også to EM-mål, så har de åtte landslagsmålene han skårt, så det fem I mesterskap. Han liker seg når det viktig, Jude Bellingham.
2: Ja, han en spiller som stepper opp når det virkelig trenger.
1: Ja, bytte gjort da med Spence inn med denne ansiktsmasken sin. Og så det frispark. Panama slår inn I feltet, og da kan det bli farlig. De skriker etter en hens der inne. Seks av spillerne til Panama henvender seg til dommeren. Han ser ingenting. Panama fortsatt med ballen, prøver en stikker. Engelskmennene roper på offside. Flagget kommer ikke. Nå får de en sjanse til å avslutte! Det en kjempesjanse! Nå skyter jo langt, langt utenfor der. Det jo håpløst av Morillo.
2: Nei, ja, det har vi så snikk seg inn bak ryggen på Guehi, og så slutter ned hos Morillo. Det en bra sjanse.
1: Fem meter utenfor, den ruller over dørlinja på femmeteren. Og han skyter altså ganske upresset fra 11-12 meter.
2: Ser vi denne hands-situasjonen, han treffer Morgan Rogers I hendene. Klønete, men så tror jeg det likevel han såpass nært. Nærmt kroppen at det ikke ble blåst for å spille I gang igjen.
1: Og nesten har Pickford rotet til på femmeteren her og ble blokkert. Og da vet vi hva som kan skje når vi husker hva som skjedde da Haaland skårte mot Irak. Men han slipper med skrekken der, Pickford. De skal være forsiktige med det de driver med. Ballen, den ble klint helt over til andre siden. Der David Beckham på tribunen nå kan se at Panama har fått femmeter. Beckham. Passert for øvrig av Pickford I antall VM-kamper for England. Kane på 20 meter, vipper inn retning... Ja, var det James? Uansett, ut igjen. Rashford kan legge inn. Ja, han slår en innleggsfinte der til Kane på 16 meter strekken. Legger til side og skyter. Blir blokkert der. Stor sjanse for Harry Kane til å avslutte igjen. Rodriguez. Prøver å holde ballen på høyre, vinner et innkast og litt ro for Panama. Det kan de trenge.
2: Ja, England virkelig giret opp her nå. Selv om målet kom på en dødball, så de bedre og bedre I ballspillet og klart å finne dette temposkiftet. Da henger ikke Panama like godt med lenger.
1: Viktig nå at det også står 1-0 til Kroatia den andre kampen, så England tilbake som gruppeleder. Det det de spiller for, gruppeseier og mye enklere vei I retning en etterlengtet VM-finale. De har ikke vært I finale siden 1966, 60 år siden det skjedde. De godt vant da fra mesterskap med to EM-finaler på rad. Det har gitt mer smak for engelskmenn. Innkast ute til venstre på egen banehalvdel. Kaster tilbake der. Stopperne og Pickford overtar ballen. De skal bygge opp. Ta med seg Spence som har kommet inn på høyrebekken da for Kwanza. Spiller ut til venstre, Rashford nede og møter. Madueke også kom inn for Saka. Nå slås det inn etter hvert her, og det mulighet til Harry Kane! Hans navn Harry Kane, og han gir England 2-0, og størst I VM-historien. Et mål foran Gary Lineker. Der satt den endelig. Han steg til værs, Harry Kane, og leverte så sikkert som han pleier å gjøre. Der han god.
2: Ja, England har klart å skru opp tempo her. Jude Bellingham har virkelig stått fram. Viser fram noen lekkere detaljer nede på Englands venstrekant for å vende opp og få lagt en ball inn I feltet. England har klart å fylle opp med flere folk I feltet, og da blir det vanskelig å forsvare seg. Harry Kane vinner sin duell og stanger England opp I 2-0.
1: Ja, de kan ikke slippe til Harry Kane. Så nærme målstreken. Ingen offside I gjennomspillet. Slås ikke inn på første mulighet. Han drar av en spiller der og inn til Harry Kane, som på femmeterstreken vinner hodeduellen. Og da header han den tilbake I det hjørnet. Keeper kommer fra. Og da suser den inn I nettmaskene for 11. gang I VM-historien for Harry Kane. For en målskårer.
2: Og målet kom etter et dypt løp av Bellingham. Det var mindre av det I første omgang. Det har England gjort mer og mer av utover I kampen. Da det vanskelig for Panama å henge med. Og de må ha disse bevegelsene for å bryte ned Panama. England ikke fantastisk i første omgang, men de har klart å steppe det opp.
1: 82 landslagsmål på 117 kamper. Han har jo bare 8 kamper fra å ta rekorden også i antall kamper. Så det går mye i retning av at Harry Kane kommer til å ha mange rekorder når han legger opp. Det er Peter Shilton med 125 kamper som har flest landslagskamper for England. Nå er det blåst til drikkepause, og for en lettelse på England at dette snudd. Nå ser det jo plutselig ut som en sikker gruppevinner.
2: Ja, nå har de full kontroll på dette her. Ikke det at Panama ikke kan få seg mål, men historien viser at de sliter med å score mål i VM. England har dette i sin hulehånd. Nå kan de etter hvert begynne å gjøre noen endringer på laget. Det er fint det å få spilletid på flere. Du har jo for eksempel Jordan Henderson som kan sette en rekord.
1: Ja, han blir første engelskmann med kamper i 4 ulike VM. Vi ser om Tuchel tenker den tanken å spare bytte til de siste minuttene. I den grad han opptatt av det. Han jo mest opptatt av å skaffe titler, Tuchel, som vant Champions League med Chelsea. 2 ganger serien med PSG, han har vunnet med Bayern München. Nå har han nok fått litt mer ro innvendig nede på Englands benk. De to store da, Jude Bellingham og Harry Kane, har gjort det, og Bellingham også med innlegget da til Harry Kane.
2: Virkelig steppe opp, og det ingen liten mann Harry Kane slår i den duell. Andrade, en veldig fysisk sterk stopper hos Panama. Så skal det jo nevnes at England nå ligger an til å møte Senegal i sin 16-delsfinale. Den skal spilles 1. juli, så det ikke så mange dagene til ny kamp. Og da kan det være greit å begynne å rullere litt.
1: Ja, det er mest sannsynlig Senegal da, men det er et lag som kan lage vesentlig mer trøbbel for England enn det Panama kan. Det er fysisk sterkt lag som vi så i kampen mot Norge, og bedre kontringsspillet med for eksempel Sar enn det Panama har klart å vise.
2: Ja, de har nok en skumle spillere der. Så ser vi det at Eze, han skal inn. Bellingham er gått ut.
1: Ingen stor overraskelse det. Arsenal spiller Eze da. Spilte 52 kamper for serievinner Arsenal og skårte 10 mål denne sesongen. Kom inn også mot Ghana. Skårte 3 mål i kvalifiseringen på 6 kamper også. Eze som er god i denne rollen offensivt på midtbanen.
2: Ja, han er en meget god teknisk spiller. Han hadde passet det kampbildet som var, der det var trangt å ikke åpne opp. Men han er også god når det åpner seg opp, og kommer nok til å ha lyst til å vise seg fram på en skikkelig, skikkelig god måte. Han kan fort smelle inn en gol her, han.
1: Så er vi også få 2 bytter for Panama. Diaz og Londoño som kommer inn. Tieren til Panama og knapt vært brukt i dette mesterskapet. Sjelden at en spiller med en drakt nummer 10 ikke er i startoppstillingen i noen kamper. Og Bellingham ut for England og Eze inn. I tillegg kom Londoño inn for Panama. Det er en kar som har spilt i New York tidligere for Red Bulls. Spilte også i Anderlecht under Company. En kar med mye internasjonal erfaring. England med ballen. Spence ute til høyre midt på banehalvdelen til Panama. Spiller i støtte da til Konsa inn i midtstrikket nå. Gir til Gay, som skal spille videre ut til venstre. Engelskmennene mer fornøyd nå med å spille på tvers enn de var en stund. Mye mer offensivt kroppsspråk. De er fornøyde med å lede 2-0 her. Spence prøver på et gjennombrudd til klubb. Skal vi se, det var Madueke som var der. Og så er det en frisparksituasjon. Her Panama får et frispark etter at Kane har vært litt hardhent på midtstreken.
2: Vanskelig at Spence prøver å spille gjennom Madueke, men det skal godt gjøres å spille en lang spakke forbi 3 ledd. De må legges i luften, skal de nå fram.
1: Panama med ballen helt ute til venstre, krysser midtlinja, spiller opp til tieren sin, Ismael Diaz. Det har ikke noe godt første touch her. Men Panama får innkast, kaster inn, spiller tilbake over banen, helt bak til keeper, som slår ut til høyre siden. Prøver å spille tidlig i mellomrommet der, når Lodonjo, innbytteren, på hjørnet av 16-meteren. Tar med seg den nye spissen som kom inn i pausen. Får tilbake banen, prøver seg med et skudd. Den går rett i GU, var det vel. Får tilbake den Lodonjo. Fortsatt på 20 meter, rett utenfor spissen av 16-meteren til høyre. Så kommer det et innlegg, og der tieren! Og får hodet på den ballen. Og der forskjellen på Panama og England, det at Diaz ikke like god på hodet som Harry Kane.
2: Ja, men de kommer inn med god energi. Både Lodonjo og Diaz involvert med en gang. En god mulighet til å få den i mål.
1: Ja, Thomas Christiansen, den spanske treneren til Panama, fortviler når den ballen forsvinner en meter eller to over mål. Situasjon midt på banen. Dommer blåser etter hvert et frispark til Panama, som slår i støtte. Etter hvert denne ballen da inn til egen keeper igjen, som står 5 meter utenfor egen 16 meter. Kane lusker i den retning. Han spiller ut til høyre. Litt mer defensiv i presset sitt nå, engelskmennene, men Panama, de er heldige som klarer å spille seg ut. Det var litt sløv involvering av et par engelskmenn. Så kommer Panama ute til høyre. Spiller inn i banen til Diaz, tieren, som borte mye nå. Martinez inne i feltet, han faller rett i bakken som han har gjort i hele denne kampen. Så er de nære likevel, Panama. Og så stryker den ballen på utsiden av høyre fra spissvinkel. Men Martinez hadde jo allerede skreket på straffe. I det også skjer ting i Philadelphia. Der har Ghana utlignet til 1-1.
2: Ja, Diaz, igjen god energi, kommer seg til en brukbar mulighet her. God blokkering av Konsa, så ville de hatt straffesparkesituasjonen før der. Det Martinez, han involvert i masse og ville ha masse. De holder han, de sjekker han ut, det var ingen straffe.
1: Der ga han nummer to i gruppa akkurat nå. Kroatia tilbake på tredjeplass, England leder ganske klart. Det corner til Panama, høyt inn i feltet. Og det går på bakerste, heter fram og tilbake. Det Wilfest inne i felt der. 3, 4, 5 headinger. 6 før England får ballen ut. Og nytt innlegg fra Panama. Prøver som en herflikk inne i feltet. Så det blir en skuddmulighet fra tieren. Fra 14 meter sender han ballen til side og høyt og alt som mulig. Treffer ikke ballen der, Diaz, men nærmere nå.
2: Ja, det vil... Altså, sånn som dette VM er blitt for Panama, så vil det være en seier å bare få det ene målet her. Så de vil nok, naturlig nok, prøve alt mulig. Det ser det en varsjekk på Ghana sin scoring.
1: Ja, da får vi se i den andre kampen altså, som foregår i Philadelphia om Ghana får beholde sin scoring eller ikke, som veldig viktig for dem. Så kommer Spence, offensivt for England, spiller inn i feltet. Der Rodgers i en duell, helt ned ved dørlinja i full spurt. Og da det ikke så lett å få gjort så mye med den ballen med en mann på seg. Og den glir over sidelinja. Og da blir det utspill fra mål. Panama prøver seg en kort variant til en litt stresset keeper. Tar med seg høyre stopper Escobar, som slår langt opp til midtstreken. Der står tieren Diaz, så tar det den på brystet. Spiller i støtt igjen. Ballen glir over til venstre. Der de lusker over midtstreken. Tar med seg en ny mann, enda lenger opp i banen til høyre der. Gutierrez spiller i støtte. Tilbake til midtforsvar, Martinez. Så spiller Israel, han er over hele banen nå. Spiller vanligvis ute til høyre, nå har han en midtforsvarer. Begynner å bevege seg over mot venstre. Han er veldig hissig på å delta i det meste nå for Panama. Nå går ballen langt ut til høyre i bakrom, og der Diaz i offside. Og England kan overta.
2: England kan overta. Det litt, skal innrømme, jeg hadde et litt øye på den andre kampen. Der skal dommer ut og sjekke. Nå er han offside.
1: Ja. Det viktig i kampen om andreplassen i gruppa. Uvillig uansett ikke påvirker ledelsen i gruppa. England Spence ned mot dørlinja nå. Stormer ned der og skal få lagt inn tidlig. Den ballen glir av foten hans. Da ender den bak mål i stedet for.
2: Ja, Spence er en annen backtype enn Han, mannen han kom inn for, Kwanza, mer offensivt og på. Men han, innleggspresisjonen ikke god nok. Sklir av foten hans i det han slår innlegget. Ja.
1: Ikke noe topp innlegg fra Tottenham-spilleren. Så starter Panama med ballen igjen. Det ser litt farlig ut når de driver på egen forsvar, men så kommer det ofte en lang ball for det de må. Spiller opp til feilvente spillere i midten, får et frispark der når spissen Fajardo prøver å vende opp. Det ikke engelskmennene veldig enige i. Men synes også for voldsomme prosesser fra Konsa i den situasjonen, så blir det Panama som får frispark. Rullig rolig til venstre eget forsvar, spiller forbi over midtstreken der Tiren Diaz igjen involvert. Det en playmaker-type her som opererer litt i mellomrommet da, mellom midtbanen og spissene. Har vært mye involvert i minuttene han har vært på banen. Panama nå tilbake i banen til egne stoppere. Drar av Harry Kane der Cordoba spiller ut igjen til venstre. Tidlig ball i bakrom. Der er det en intens duell igjen mellom Konsa og Fajardo. Men Konsa får skjermet den over dørlinjen.
2: Så kan du si det at Ghana sitt mål ble stående det faktisk, selv om dommer gikk ut på å se på skjermen. 1-1 der.
1: Da det 1-1 i Philadelphia. Her i New York står det 2-0 til England over Panama. Når det spilt straks 80 minutter.
2: Ja, England har jo da full kontroll på dette her. Så er jo spørsmålet om vi skal få flere mål. Ja. Skriner meg at jeg kan unne Panama en scoring. Ja. Tror England uansett har denne seieren her i boks.
1: De klarte å redusere. En fin scoring for 8 år siden i gruppespillet i Russland-VM. Vi får se om det kan komme noe på tampen her. De har altså ikke scoret i 2026-VM. Kommer det en ball i bakrom til Rashford som vidt inn i 16-meteren. Dårlig mottak. Og det var også offside ifølge linjedommer.
2: Ser England i den andre omgangen, så har de vært veldig bevisst på disse djupe løpene. Det har resultert i en scoring. Der de var veldig mye mer statisk i den første omgang, har de vært mer liv og røre i Englands angrep i den andre. Og det har resultert i 2 mål.
1: Keeper opp mot midtstreken for Panama, ender en hodeduell. England vinner andre ballen ved GI. Tar med seg Konsa videre til høyre med Spenstad. Som har teipet og bandasjert opp venstre håndledd og har maske for den brekte kjeven. Han har vært gjennom noen smeller siste perioden, Spence. Lang ball ut til høyre. Der Madueke fanger den, trodde jeg, før den gikk over sidelinja. Men linjedommer mener at den var noen centimeter over. Og da blir det innkast Gutierrez og Panama. 10 meter fra eget hjørneflag. Han prøver å stjele en god del meter Gutierrez. Det lykkes han med. Kaster til Tiren Diaz, som tar ned den på brystet, men der Spence på. Og da kommer det. Rodgers til Kane, til Madueke, ned mot dørlinja. Skal få lagt inn, og der mangler da Harry Kane. Og da ble litt for mange Panama-spillere der. Andersen vinner igjen ballen på 30 meter, så prøver Panama å bryte. Klarer det, og Tiren Diaz blir spilt gjennom i bakrom, men for rask. Det gøy for Diaz og kan gi inn til Pickford, som spiller ut til Harry Kane, som opererer som venstrebekk akkurat nå. Han spiller lang, lang ball mot Rashford. Den går helt inn til Panamas keeper, som henter den 20 cm utenfor 16-meteren til høyre og tar den inn i 16-meteren, tar den opp i hendene. Skal Ollie Watson snart inn for England. Og det skal også Jordan Henderson da. Og da blir det ny rekord der også. Når han slippes inn på banen ved neste mulighet. Lang ball fra Panama. Duell midt inn på Englands banehalvdel. Den vinner Panama. Men de for upresise der. Og nå kommer de fram. Martinez, sekseren med ballen ut til høyre. Så spilles den i støtte igjen. Martinez vil være med på det også. Vrir spillet ved hjelp av egne stoppere nå. Andrade slår tidlig inn, rett i spens. Og så Harry Kane-ballen. Han får gitt der til Ese, som prøver å spille igjennom Rodgers. og Roger går i bakken. Dommeren har allerede tatt opp et gult kort, for der jo spørsmålet, tar de fra Rogers en klar målmulighet eller ikke? I så fall så hadde det vært rødt.
2: Ja, konklusjon til dommeren må jo være det at han for langt under mål. Jeg har sett situasjonen der det har blitt gitt rødt der. Så ja, jeg hadde ikke sagt noe på det hvis det rød blir dratt opp. Og så blir det ikke omgjort rødt av VAR, for dette ikke en clear and obvious mistake.
1: Nå skal Ollie Watkins inn, skåret i den siste treningskampen før VM mot Costa Rica, Watkins. Og så også den tidligere Liverpool-kapteinen Jordan Henderson, som klappes inn på banen og blir med det. Første engelskmann til å spille i fire kamper. Det Anderson og Kane som forlater banen, og Kane for applaus, og det like mye applaus kanskje for Henderson, som kommer inn og overtar kapteinsbindet.
2: Ja, Henderson, det har vært stilt spørsmål til hvorfor han med i Englands tropp, men han har fått veldig masse skryt, den viktigste mann i garderoben, og blir hyllet her da. Blir første engelskmann som spiller i fire verdensmesterskap, får spille de siste minuttene her.
1: Ja, det er sin 12. VM-kamp, har et VM-mål fra før. England setter i gang spillet i eget forsvar. 80.663 stilskere. Kan se Madueke prøver å dra en finte på Diaz. Lykkes ikke med det. Diaz slår ut til innkast.
2: I det Kroatia har gått opp i 2-1 mot Ghana.
1: Ja, da Kroatia tilbake på andre plass i denne gruppen, hvor det 5 minutter igjen av ordinær tid i New York, der England leder 2-0 over Panama, mens Kroatia altså leder 2-1 mot Ghana i Philadelphia parallelt med dette. Jordan Henderson, den nye kapteinen på banen for England, spiller en støttepassning. Spiller jo i Brentford til vanlig nå om Henderson, som blitt 36 år. Ut til Rashford. Rashford til Henderson, som legger inn i boksen. Kan verden innlegg. Har nesten at Ollie Watkins får tak i ballen i andre duellen der inne. Men Panama kommer. Og det Londonio, innbytteren, som ute til høyre nå. Holder på å snuble i eget bein, men får beholde ballen. Drar et par tre finter, men har to enkelte.

0: Ende ballen anslår langt i retning Madueke. Men sin lagkompis i Arsenal stormer inn i feltet, kan legge inn bak i støtte. Det er nesten at Ese får tilbake ballen. Så kommer Spence, der står Ese i veien, så han får ikke skutt. Ese blir stillestående, har flere på seg, så fanger Rashford opp ballen. Står på 20 meter, men alt står stille. Tar med seg Henderson, og så slår Rashford i støtte igjen, helt tilbake til Gueye. 10 meter inn på banandelen til Panama nå. Ta med Ese, Ese i støtte igjen til Gueye. Skal starte på nytt nå, England. Så Rashford, åh! Er en tunnel der ute til venstre, stormer inn i feltet, legger over på høyre, skal få avsluttet. Her blir tvunget til å gå bakover. England fortsatt med ballen, Spence ut i, utenfor feltet. Madueke slår inn med venstre i feltet, og der er det en kjempesjanse for Rashford, som fra 7-8 meter prøver seg på en volley. Treffer ikke spesielt bra.
1: Nei, han er nok litt sliten etter det løpet han hadde med ball rett før. Kommer mot tilbake, så klarer ikke Rashford å stokke beinet sin godt nok. Og den avslutningen sklir ut til utspark for keeper. Så synes jeg situasjonen før der Rashford satt fart, så burde han ha satt opp. Prøvde å finne en medspiller i stedet for å gå for det selv. Gikk seg fast.
0: Ja, så setter Panama inn to nye spillere, blant annet Quintero, en høyre ving som spiller hjemme i Panama til vanlig, som ikke har spilt her og får sin aller første VM-kamp. Så kom det en spiller til i nå. Jeg oppfatter ikke vi i farten hvem det var.
1: Det var Davis.
0: Ja. Og Panama rett i angrep. Hvor de får et frispark. Han legger seg ned og tar ballen med hendene før dommeren har blåst, men fikk frispark. Innlegg fra Panama mot bakerste. Den glir over hele feltet og over dørlinja. Da blir det innkast til Pickford.
1: Ja, jeg synes det egnet der de hadde en svak første omgang. Så klarte de å gire opp tempoet i andre omgang. Da henger ikke Panama med. Mer djupe løp og mer bevegelser offensivt. Så de ligger an til å kruse inn til den fortjent og god tunnelseier her.
0: Og Eric Davis som kom inn. Så får er den venstre bek som kom inn også mot Kroatia. Kommer Panama i angrep, upresist fra Martinez. Den skal spille ut til venstre til innbytter Eric Davis, som var på vei framover. Ballen var for langt fram, og da blir det Englands kast. Spence kaster framover i banen, fra midt på egen banehalvdel, og så overtar Panama. Der Diaz skal prøve seg fra 25 meter! Prøver å skru den lengste, men den er så mye på siden av mål at Pickford har full kontroll.
1: Ja, Diaz har vært fram på han. Skulle kanskje hatt enda litt mer spilltid i dette mesterskapet. Kan være en sliten nok uten at jeg er klar over det, men han har i hvert fall hatt et godt innhopp her nå mot England, og så igjen.
0: Og Pickford, han er å sende en feilpassning, Ese når den før Panamas menn. Og så er det Madueke, prøver å spille igjennom i bakrom, i stedet bryter Panama. Det er to fra Panama mot tre engelskmenn. Man bruker litt lang tid nå, Diaz. Prøver seg med noen fotfinter, og den vinner Madueke midt i banen, drar av en mann, skal prøve å spille gjennom i midten igjen. Igjen er det mislykket, og Panama kommer i det vi passerer 90 spilte minutter i New York. 2-0 til England over Panama. Vinner England ballen. Det blir et tafatt forsøk av Panama denne gangen. Ikke full fart fram for England foreløpig. Og så kommer de da med Rodgers ut til høyre. Kan ta med seg Spence, gjør ikke det. Han får igjen ballen, Rodgers inn i banen, kan skyte. Men så er det en fin stikker, og de er så nære der med Ese, var det vel. Som var inne på 5 meter og får skutt, men keeper kommer fint ut. Og stopper det skuddet, og så er det forsøk for Panama. Alene med keeper, og så setter han den i mål. Blir andre målskårer.
1: Nei,
0: det er offside. Offside. Dommeren blåser offside når linjemannen står og flagger, står skyhøyt med det flagget, og Panama-fansen er så høyt oppe et lite sekund, men et...
1: Skal vi se det om Fajardo? Ja, han ser grei ut. Det ser ut som kneet han ser innenfor, i hvert fall fra den vinkelen.
0: Spissen Fajardo som kom inn i pausen, fantastisk avslutning fra 16 meter alene gjennom.

0: Han er vel en halvmeter, meter offside i det han blir spilt igjen nå.
1: Ja, nødlinjemannen er oppe med flagget, så er nok ganske sikker i sin sak. Spiller allerede i gang igjen, så det målet blir ikke stående.
0: Ja, ingen tvil når man først får se reprisen, men når flagget holdes nede, disse tunge flaggene som holder nede helt til situasjonen er over, så kommer det opp for at VAR, hvis det er feil, kan gjøre om situasjonen. Slik var det ikke denne gangen. Der gikk det raskt fra en England-sjanse til en sjanse for Panama.
1: Ja, Panama, det går fort med det når det går fremover, så er det akkurat det siste da. Det har lugget i hele mesterskapet. De har egentlig vært på høyde med alle de tre motstandere de har hatt. Egentlig gjort en god kamp her mot England i dag også. Grei prestasjon, men de klarer ikke å skape de største sjansene, og de klarer heller i hvert fall ikke å få ball i mål.
0: Kastes inn i feltet for England, den stoppes av Panama og gir opp ut til innkast. Ny engelsk mulighet med en innkast ute til venstre, rett utenfor spissen av 16-meteren. De velger å kaste tilbake. Spill 2 minutter av de tillagte 6 minuttene. Fortsatt 2-1 til Kroatia i den andre kampen. Der er det lagt til 7 minutter. De passerer 90 minutter. I dette øyeblikket kommer til å holde på litt lenger da enn her i New York. England spiller opp. Panama bryter. Er inne på Englands banehalvdel nå. Vender opp. Så slår de i bakrom, og den er farlig! Han kunne fått en stupheading der! Mannen som akkurat skårte, Fajardo. Da ble det blåst av. Nå er luggen en halv millimeter for lite framme. Kunne fått en sånn herlig stupheading-scoring. Slik vi så Van Persie gjorde i VM i... Eller var det... Ja, VM i 2014 var det vel. Man hadde en stupheading. Og i nettveggen fra Panama, fra corner. Prøv å skru inn corneren.
1: Prøv å se på han skikkelig frekkas. I ren Morten Grams Pedersen-stil. Prøv å skru den ball direkte i mål fra corneren.
0: Så får vi se hvor mye offside det var ved den annullerte scoringen. Han er bredden sin i offside, omtrent fra skulder til skulder. Akkurat nå har England fått ballen på egen 16 meter. Pickford skal slå ut med sin venstre fot. Slår den langt opp mot Rodgers, som kjemper en duell der. Panama vinner tilbake ballen, og så vinner England ballen. Og det er farlig. Ese løsner skudd fra 20 meter via en forsvarer. Og da er keeper fullstendig fintet ut, men ballen glir til side for den motsatte stolpen. Det var nære det for Ese igjen.
1: Ja, hadde ikke hatt sjans på den Moskvera hvis den hadde gått inn for at den deflection, men han går ganske langt utenfor, og det er et nytt corner. Tipper det et par sultne engelskmenn her som har lyst til å stange inn en goal til.
0: 2 minutter igjen. Jordan Henderson legger ned ballen, skal slå inn med høyre. Rashford står der ute, det er mulig for å slå en kort corner også. Men Henderson ser ivrig ut med tanke på å slå ballen inn i feltet.
1: Innøvtrekk som kommer her.
0: Ja, ballen slås inn, og den går mot lengste, og der er det holding og det som er, og da blåser dommeren fra Qatar frispark til Panama.
1: Ja, det så ut. Henderson sto med 2 fingre i været. Noe de har på treningsfeltet. Det funker alldeles ikke.
0: Og det er 1 minutt og 10 sekunder igjen av den tillagte tiden i New York, New Jersey. Spiller langt ut Mosquera. Keeperen til Panama fanges opp av deres feilvente Diaz. Og så blir det offside. Han tar imot ballen på riktig side, men offside er ballen ble spilt. Ollie Watkins kommer ut til høyre for England. Akkurat på hjørnet av 16-meteren drar seg mot dørlinja, spilles ut. Beinparade fra keeper. Og da går den ballen ut mot venstre, fanges opp av Martinez. Skal Panama prøve et siste angrep her. Det er nok den siste sjansen de får i denne kampen. Vender opp, må slå i støtte, og så blir han tatt. Denne gangen får han frispark i Martinez. Nå må du skynde seg, Panama, hvis du skal score i dette VM. Det er et halvt minutt igjen å gjøre det på. Han spiller allikevel støtte. Han må da komme en lang ball snart. Siste desperat forsøk på å bli folkehelt da. Skåre mot England. Det vil huskes for alltid. Ikke så rik VM-historie for dette landet. Men Jordan Henderson ute til venstre i eget forsvar stopper. Og så går ballen ut til innkast. Og da blåser dommer. England slipper med skrekken. De sleit lenge denne kampen, men etter en time sti så fikk de skåringen sin ved Jude Bellingham. Harry Kane ga dem 2-0, og da blir de gruppevinnere. I den andre kampen så leder Kroatia 2-1 mot Ghana, og Ghana måtte skåret 4-5 mål til hvis England ikke skulle blitt gruppevinner her, og det rekker de ikke på 3 minutter. Så et engelsk lag som slet lenge, slapp med skrekken.
1: England imponerte ingen innen første omgangen. Det gikk sent, lite bevegelse, og ikke den beste presisjonen, så klarte de da i andre omgang få inn et høyere tempo, bedre presisjon og mer bevegelse, og det resulterte i 2 skåringer. Alt i alt en ganske fortjent engelsk seier, og så har de ikke brukt særlig med krefter på den seieren, så de kan være ok fornøyd.
0: Ja, og stor dag selvfølgelig for Harry Kane, som blir mest skårende for England i VM-sammenheng. Gary Lineker, stor legende. Først som fotballspiller her i VM i 86 og 90, senere som programleder på TV. Han driver vel på Netflix også disse dager, og leverer sine meninger hver eneste dag der. Men nå kan han snakke om at rekorden hans ikke står lenger for den fantastiske Kane. Han har tatt den også. Jordan Henderson, den første engelskmann til å spille i 4 VM-sluttspill. Spillerne takker hverandre ut på matta her. Panama drar hjem. Det var veldig nære poeng da i kampen mot Ghana. Da fikk de en scoring mot etter 95 minutter. Og både England og Kroatia klarte heller ikke å score i første gang mot Panama. Så de beit bra fra seg under dansk-spanske Thomas Christiansen, som ble uten poeng her.
1: Ja, for Panamas sin del så har jo prestasjonen i disse 3 kampene vært god, men de har ikke levert der det viktigste å levere i fotball, nemlig formål. Jeg er nok litt skuffet alt i alt med hvordan det har endt. Ingen skåringer. De hadde lyst til å få et nytt øyeblikk, som da Bolloy skårte for Panama mot England i 2018. Det hadde de ikke fått, og de hadde jo faktisk ambisjon om å kunne ta seg videre i denne gruppen, så de er nok ikke fornøyd, men de er hakket bedre enn det de presterte i 2018, så kanskje om 4 år igjen så kan de være hakket bedre.
0: Ja, England skal møte da en 3 når det blir gruppevinner her, og det ser vel ut mest sannsynlig på nåværende tidspunkt å bli Senegal, og hvis det blir det, hvordan ser du på den matchen?
1: Ja, nei, da er det noen, vi så det egentlig her i dag også. Panama hadde noen fine kontrykk som å kunne kontre, men det lugger litt på presisjon der i de kontringene. Senegal har noen raske kanter som kan utnytte de rommene bedre, og det er ikke en enkelt kamp det for England.
0: Football's coming home runger utover stadion i New York. Sangen som kom til EM i 96, da ble det bråstopp i semifinalen. Det er jo en sang som minner dem på hvor viktig landet har vært i fotballens opprinnelse. De vant VM for 60 år siden, så har det vært seierstørke. Håper lever også 2026, takket være Bellingham og Kane. Så får vi se da hvordan det går når sluttspillet begynner. Vi takker for oss fra New York.
2: Og takk til kommentatorer Jan Post og Vegard Moberg. I det de siste sekunder går ut også i kampen mellom Kroatia og Ghana, som endte 2-1 til Kroatia. Men det ble altså 2-0 for England over Panama da, etter en første omgang der det var mye nesten for et noe tamt England. Så ble det altså seier til slutt. Først var det et mål fra Jude Bellingham. Kort tid etter så kom det et mål fra Harry Kane, og dermed ble kapteinen historisk, som Jan Post var inne på, i det han ble den mest skårende for England i VM-historien. Med seier for England da, så er veien videre i VM lettere for britene. Nå et lite fokus på den andre kampen, for i Philadelphia så vann som nevnt Kroatia 2-1 over Ghana. Kroatia skåret første mål etter 31 minutter. Så reduserte Ghana etter 73 minutter.
3: Anna som skal slå ballen innover i feltet, inne på 2 meter. Den grønnkledde keeper Livakovic med rød fotballsko. Og Ghana gjør seg klar til å feie ballen innover, høyt inn fra mål. En avslutning som triller inn i målet. Og det er 1-1. Og Ghana slår tilbake i denne VM-kampen i fotball. Glimrende ball slått inn foran mål. Og der inne er Lukasen. Der inne er midtstopperen som gjør det for Ghana, som er oppe på 1-1. Lukasen spilte ikke fra start i forrige kamp, men har fått tillit i dette oppgjøret.
2: Men det tok bare 10 minutter, så svarte Kroatia igjen.
3: Ørnespark fra høyre for Kroatia. Kroatia skal slå ballen innover i feltet. En scoring i hver omgang. Luka Modric skal ta dette hjørnesparket. Luka Modric med blå fotballsko står der borte. Nå kan Kroatia igjen få ledelsen i kampen. Løfter ballen innover i feltet. Og en heading som smyger inn i målet! Som smyger inn i målet! En ny flott scoring i denne fotballkampen. Og det er Vlasic som gjør det. Hjørnesparket inn i feltet, og der er Vlasic. Og det betyr at Kroatia er tilbake i ledelsen.
2: Og det endte altså 2-1 mellom Kroatia og Ghana. Det var Olav Tråen du hørte her.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Astrid S, fikk du her på NRK Sport når vi ser bilder fra USA der de britiske spillerne går rundt på gressmatta og applauderer seg selv da nærmest og til publikum som har heia deg fram til 2-0-seieren over Panama nå. Nettopp nevner jeg igjen da at Kroatia vann 2-1 over Ghana når det nå skal handle om den norske landslagssjefen, for dagen etter Frankrikesmellen brukte Ståle Solbakken rundt 10 minutter på en monolog på en pressekonferanse nå i kveld, der han forsvarte valget han tok med å sende et slags reservelag på bana i går. Norge tapte jo 1-4 mot de franske VM-favorittene, og mange både på tribuner og foran radioen og TV-en ble skuffet da blant annet Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard aldri ble å se på bana. Landslagssjefen har vært tydelig på at spillerne hans var på felgen etter Senegal-kampen, og at kvile var rett medisin foran en 16-delsfinale som blir landslaget sin viktigste kamp på mange år. Og i kveld på pressekonferansen så gjentok han at han står på sitt.
1: Men min jobb er å gjøre det jeg mener innerst inne er det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Jeg gjorde det faktisk litt for å plise alle, sånn at alle skal være litt fornøyd, og prøve å komme unna, eller snike meg mest unna, for at alle skal være mest mulig verdig. Det helt uaktuelt. Jeg sa det før vi dro, at jeg skruppeløs i alt som har med laguttalk. Jeg skruppeløs i forhold til det jeg mener best. Derfor så har jeg den jobben jeg har, og den har jeg til noen forteller meg at jeg ikke har den, eller at jeg stopper selv. Og der er det ingen anger, det er ingen argumenter som kan få meg dagen etter, hvis det er det du spør om, som har forandret på det i det hele tatt. Tvert imot, 100% står jeg inne for alt det jeg som den endelige beslutningstager gjorde. Og det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de spillere, eller alle de tilskuere på i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som er hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
2: Frykter du at det blir en fotball-VMs svar på Grinchen?
1: Hvem er det?
2: Han som stjeler jula.
1: Oh, ja. Og sånn, ja. Nei, altså jeg tror vi har gitt dere et par opplevelser og kvalifisert oss til VM for første gang på 28 år, så jeg synes det ville være å ta i litt grann.

Nynne garanti på den der. Olivia Dino, So Easy, fikk du her i NRK Sport når jeg som heter Hanna Kolås skal takke for følge, men det er ingen grunn til å slå av radioen med det første, for straks er det nye kamper for tur. Og der kan du også se på i NRK TV hvis du vil det. Klokka 13:30 med drøyt kvarter så møter Colombia Portugal i Miami. Og på denne kan du høre her på NRK Sport med Christian Nilsen og Jonas Grønner som er kommentatorer, og på NRK Jazz og i NRK 2 på TV så kan du se Kongo mot Usbekistan med kommentator Nora Jonsen.

0: skåret målet som fikk stillet litt av kritikerne der. Men vi sitter fremdeles igjen med en del spørsmålstegn rundt dette portugisiske laget. Det er jo kvalitet i alle ledd. Og så er spørsmålet som vi forhåpentligvis får litt mer svar på utover kvelden i dag. Er dette her godt nok til å være blant de aller, aller største favorittene i dette verdensmesterskapet?
1: Og da får de en god test i dag mot Colombia som ligger 2 poeng foran før det hele skal avgjøres i denne gruppa.

Sendingen sponses av Kia EV5, grillmat fra Gilde, Ris bilglass reparasjon av steinsprut og ruteskift, regnskapsprogrammet Fiken og lavpriskjeden Kiwi.

0: han slutter aldri å score mål, Cristiano Ronaldo. 41 år har han blitt og fortsatt selvfølgelig en nøkkelspiller for dette portugisiske mannskapet. Det ikke rart at følelsen utenpå kroppen til mange av de som har tatt turen til stadion. Det et flott anlegg også i Miami. Og dette jo en by hvor det spiller en ikke helt ukjent argentiner, men i dag så det portugiseren som spilleren i fokus, for uansett hvordan kamper går så har ting en tendens til å dreie seg om mannen som har kapteinspinnet her, og som i dag spiller sin landskamp nummer 231. Han har gjort 145 landslagsmål. Det latterlig, Jonas, det latterlig.
1: Ja, jeg tror ikke vi helt skjønner nå. Vi kommer ikke til å forstå dette her før om 50, 60, 70 år. Vi har sett at dette skjer ikke igjen. Det kommer ikke sånne spillere, det kommer ikke sånne dueller som det vi har fått de siste 20 årene i verdensfotball. Og det er å klippe seg i armen og så være glad for at det lever inn i nok et verdensmesterskap.
0: Ja, at Ronaldo skulle være med i sitt sjette VM var kanskje ikke så mange som trodde da han debuterte mot Kasakhstan tilbake i 2003, men her til høyre så han fortsatt med, og det ser ut som han gleder seg ekstra mye til å gyve løs på oppgaven her. Men de møter en motstander som ikke til å spøke med, for dette et kolumbiansk lag som har spillere rundt omkring i hele verden, men det også spillere her som har spilt i store klubber, og som spiller i store klubber, og det det først og fremst han her, Luis Diaz. Han virkelig en farlig mann ute på kanten til Colombia, og også da selvfølgelig kaptein James Rodriguez, men har blitt 34 år gammel James, så det ikke han som nødvendigvis løper mest og jobber hardest. Dette gjengen til Portugal da, og Roberto Martinez, han har tro på gjengen sin. Det betyr at det ikke noen bytter fra den forrige startoppstillingen. Og dermed så har man blant andre assistkongen Bruno Fernandes som skal fore sin gamle lagkamerat Cristiano Ronaldo på topp. Her det bare å komme igjen. Hvilket utgangspunkt sitter du med før denne kampen som spillemessig, Jonas?
1: Jeg forventer jo fremdeles mer av dette portugisiske laget. Jeg synes de var svake i åpningskampen mot Kongo. Der gjorde de ikke mer enn de trengte de første 45 frem til Kongo skåret der. Og i andre gang klarte ikke du gir om. Skru på nok tempo til at de brøt ned og vant den kampen. Så det spørsmålet hvor bra dette laget fra Uzbekistan var i kamp nummer 2. Her møter de helt annen motstand. Det jo en ren gruppefinale der de spiller om rettighetene til å møte da vinneren av gruppen. Vil også møte Ghana, mens nummer 2 vil møte Kroatia. Så det man vet forutsetningen her. Og så forventer jeg egentlig et portugisisk lag som viser det at de har så mye kvalitet som vi vet at de har.
0: Da blir det et minutt stillhet. Det minner offrene under jordskjelvkatastrofen i Venezuela.

0: Og her det Ronaldo opp og I mente både ute på banen og oppe på tribunen. Han rett og slett et fenomen. Spilleren som har vært innom de største klubbene I verden. Luis Diaz spiller I Bayern München. Ikke noen småklubb det heller. Her det profiler på begge lag. Nedtellingen I gang. Nå skal det avgjøres hvem som tar gruppeseieren. Det Colombia som har det beste utgangspunktet med uavgjort I dag. Så de på toppen av pulja. Ser det sånn lettere brasiliansk ut her, Colombia. Med sine gule overdeler og blå shortser og hvite strømper. Men det Colombia som går ut her fra start og spiller da mot Portugal I sine helrøde drakter. Og på Portugal så det jo mange spillere som mange kjenner fra Premier League. Men en som jeg har lyst til å trekke litt fram, Jonas, det mannen som ute på venstrebekken her, nemlig nummer 25, Nuno Mendes. Han fantastisk god på venstrebekken, og han overalt.
1: Ja, han veldig ofte den største offensive trusselen de har. Han går på mye av disse tunge bakromsløpene og litt av og skaper mye av den trusselen som trengs inn I det bakrommet for å rive og slite I en motstander som blir liggende I en lav blokk. Han vel enkelt og greit bare verdens beste venstrebekk.
0: Ja, vi kaller han det I dag. Ja, så det svagt her av Cancelo å ha for Colombia. En kjempemulighet! Og den blir jo mye større enn det man skulle tro da skuddet kom. Og her kunne det jo nesten være ledelse til søramerikanerne I det var spilt akkurat ett minutt for noen muligheter.
1: Ja, det jo en nydelig passning opp der, og Luis Diaz han ekkel der. Et bittelite puff I ryggen, nok til å sette ut bekken der, og så går skuddet litt tilfeldig I blokken, hvor du bare får han litt på seg og blir nærmest truffet den ballen. Men det en stor mulighet altså her fra start. Et kolumbiansk lag som kan gå ut på her og og bare nyte anledningen. De vet at de har gjort jobben. De videre. Der det en offside, ja. De vil selvfølgelig ha en gruppeseier. Men de underdog her I dag. Har levert mer enn nok så langt. Og kan kose seg med en sånn siste match I gruppespillet.
0: Det var det som nesten ble målskåret som går I offside. Cordoba som spiller I Krasnodar I Russland. Ikke bare spiller her, han bøtter inn mål. Han har vært toppskårer der de fire siste sesongene for den klubben, men klarte ikke å benytte seg av den muligheten som I rettferdighetens navn kom ganske raskt på. Men et skremmeskudd I hvert fall her for Portugal, som avhengig av å slå Colombia I dag for å vinne gruppa.

0: Ja, så møter Ronaldo. Etter at han driver og lunter her oppe bak ryggen til stopperne. Vitinha her med nummer 23. Også en utrolig viktig og god spiller fra PSG. Mendes også der. Og her blir han tatt. Det er et ganske klart frispark.
1: Så er det et portugisisk lag som igjen da vil bli utfordret på balltempo. Vi har sett et England i litt sirup-modus som til slutt klarer å vinne tidligere i kveld. Et spansk lag i natt som ikke klarte å komme opp på nivå mot Uruguay, vinner riktig nok den kampen. Men det er nok litt sånn, litt tregt og litt sirup over disse her største og beste possession-nasjonene forløpig. Selv om Portugal har hatt masse, masse ball så langt, så er det litt for sjeldent de klarer å være skapende og truende nok med.
0: Det var mulighet her, slått av Bruno Fernandes. Vi går tidlig inn i Nuno Mendes her og har gjort hjemmeleksa si, selvfølgelig. En klarering der, den blir risikabel. Og så er det en tidlig avslutning her på hel volley av Ruben Neves. Han har en veldig god skuddfot, men akkurat her så går det ikke helt etter plan.
1: Ja, det er en forferdelig klarering da. Og så er det vanskelig å få noe særlig svung over den avslutningen der. Men klareringen ute i livsfarlig område, den skal ikke du gjøre for mange ganger før det straffer seg.
0: Klarering omtrent over hele banen. Den trenger er Portugal til å gi bort et litt billig innkast. Det stopper Veiga, som er ganske fersk i dette laget. Men Ruben Dias, som er ved siden av han, han er en utrolig rutinert stopper med snart 80 landskamper. Veiga med nummer 16 i dag.
1: Ja, han er jo en av de også som må passe seg ut på her. Han har det gule kortet fra tidligere i gruppespillet og ryker om å stå over en 16-finale hvis han skulle pådra seg noe her i dag.
0: Skal Diogo Costa ha, og klarer ikke å holde den faktisk. Da kan de komme til avslutning her, Colombia. Oi. Ikke veldig overbevisende forsvarsspill der. Ronaldo plukker opp den. Presset her, kolumbianerne gir ikke Joao Felix noe tid her. Det bør de ikke gjøre heller.
1: Han var en av de som kom inn med litt punch i den kampen mot Uzbekistan etter å ha stått over første gruppespillskampen og få fornyet tillit her i dag. Og har brukt han for lang tid rett og slett i sin nye regler på 5 sekunder som dommer tar han på og går kastet til motstander. Men Joao Felix, han ja, som sagt, levert en fin kamp sist, får lov å bygge videre på det her nå, og er en av de som presterte best i den kampen mot Uzbekistan.
0: Passning her oppover til Bruno Fernandes, som er så flink til å finne akkurat disse rommene. Felix med innlegget, og det blir lite grann for høy, men et bra innlegg her fra Joao Felix. Og en tommel opp der fra Pedro Neto. Spiller i Chelsea, det er hvor Felix var tidligere. Han passer på hendene der, så han ikke pådrar seg etter. Veldig unødvendig gul kort. Ja, så langt unna var det. Et perfekt innlegg. Ah, her klarer ikke Veiga å holde følge med Cordoba. Tiker til der kaptein James Rodriguez.
1: Får faktisk veldig mye rom å stå i der. Det er vel kanskje et skudd han går for når han smeller til med strak vrist der. Men det er mye rom å slå. Luis Diaz ligger og lurer inne i feltet der. Så hvis han slår der med litt mindre kraft.
0: Men her har Portugal vært en åpen start i Miami så langt i oppgjøret mellom Colombia og Portugal, hvor winner takes it all.

0: Så kraftig pipekonsert her fra veldig mange kolombianere på tribunen. Og stor skadefryd når passningen ikke sitter her i det hele tatt fra Robin Neves. FIFA-presidenten på første rad der i midten, sånn som han koste seg rett så mye. Sløv passning der fra Ruben Diaz. En herlig gjort. Holder den i spill. Så kommer vendingen her fra Vitinha. Og finner lagkamerat Nuno Mendes. Kommer han seg forbi Santiago Arias da. Det blir noen skikkelig gode dueller mellom disse to ut på der. Og her ender det med utspill. Så er det Arias som går seirende ut av den duellen.
1: Ja, det er godt backspill. Han får komme tett oppi og gir alle Mendes tid og rom til å angripe. Han har en enorm fart, et enormt rykk. Han får hengt med han, og du ser at det er heller ikke noe hjørnespark. Så det stråler backspill for Arias som har kommet inn i dette laget etter Munoz har fått seg en pause på benken. Har jo konkurrent som har skårt to mål så langt på de to første kampene, så hjelper for han å komme inn og levere sterke defensive prestasjoner også.
0: Så har Uzbekistan akkurat gått opp i en 1-0-ledelse over Kongo. Da er Uzbekistan oppe på en tredjeplass her i denne gruppa med 3 poeng, men har minus 6 i målforskjell da, etter at de tapte 5-0 for Portugal i forrige kamp.

0: tar ikke lang tid I det oppbyggende spillet her før pipekonserten gjør seg bemerket fra kolumbianerne. Veldig mange kolumbianere som holder til I Miami og I Florida, så resten av USA. Ronaldo som kommer ned og møter Bruno Fernandes. Og så går Ronaldo over enda og blir liggende her. Her opp igjen. Fant ut at det var like greit. Skudd der fra langt hold blir aldri farlig for Vargas. Man skal ikke la Bruno Fernandes få skyte alt for mye her I Colombia før de kan bli straffet. Så hva som skjedde med Ronaldo der, Jonas?
1: Jeg tror han landet litt på en skulder. Han holdt seg I hvert fall opp og tok seg litt I skulderen. Men fant vel fort ut av at det gikk bra.
0: Som til pling plong stadion I Miami stillende 65.000 tilskuere som har sett greie 12,5 minutter så langt fortsatt målløst mellom Colombia og Portugal

Dette bra gjort av Davinson Sanchez. Kan se hva Luis Diaz kan få til I tandem med Rodriguez. Han har hatt en fantastisk sesong I Bayern München, Luis Diaz. Den passningen her, ja, klarer akkurat å holde den I spill, Arias. Da går en avslutning der Gustavo Puerta. Uten at det blir veldig mye trøbbel for Diogo Costa.

0: fyller bra på her. Portugal leter etter Ronaldo selvfølgelig. Inn i boksen hvor han fortsatt livsfarlig. Vitinha, skal vi se hva han kan få til. Han med seg Nuno Mendes igjen. Blir mye disse to da. Kulkamerater i hverdagen i Paris. Gå med ballen her. Langt inn på Colombias banehalvdel.
1: Så det heller veldig lite initiativ foran ballfører. Det ingen som starter inn. Det ingen som tar disse løpene. Som drar i det kolumbianske forsvaret. Bare legg merke til Colombia. De kan gå i zoneforsvaret sitt nå.
0: Men er ikke ute og presser noe særlig aggressivt heller. Ligger bare kompakt og venter på Portugal. Ja, det et bra innlegg. Det et veldig bra innlegg. Ut fra Arias. Skjønner den litt i blinde. Stopperspill av Veiga. Som kommer inn foran Cordoba. Ja, her det bare en motorvei framover for Colombia. Og Cordoba river seg løs fra Fernandes, og så kan han avslutte. Og for en fantastisk redning av Diogo Costa. Er det mulig å komme opp med armen så fort da, som han gjør der? Og så kommer avslutning nummer to fra Luis Diaz, som ikke har vært så sentralt så langt som man kanskje skulle tro. Men for en mulighet for Colombia, og en utrolig god redning av Costa, som god på streken.
1: Ja, det er bare en helt spinnvill redning. At han klarer å reagere er en ting, men at han klarer å være så sterk i håndleddet der, at den ikke bare smeller inn i mål bak den, det fantastisk godt gjort. For den avslutningen fra Cordoba, den hard. Og at han da klarer å stå imot med håndleddet, det keeperspill på sitt aller, aller beste.
0: Holdt nullen i 21 av 33 seriekamper i år. For klubblaget sitt Porto. Her viser han litt av grunnen til det, men her kommer den innsvingeren. Solid utboksing. Det mye trafikk i feltet. Og her kan Portugal komme på en overgang, men dommeren har vært oppe med armen her. Han har markert for en offside der inne. Ja, det Colombia som skaper farlighetene her. Triller mye ball Portugal. Det som du sier, at han klarer å få den ballen ut med en så hard avslutning. En av de beste redningene jeg har sett så langt i VM.
1: Ja, det ser jo enkelt ut fordi at han får en sånn noenlunde rett på seg. Men så lenge ikke han har kroppen bak han der, så er han avhengig av styrken i eget håndledd. Og det ekstremt imponerende. En, reagere. To, stå imot.

0: så har Kongo utlignet til 1-1. Spørsmålet om den scoringen blir stående, eller om det var en forskjellelse der i oppbyggingen. Uzbekistan som tok en ganske tidlig ledelse.
1: Så er det vel innbytt av Munoz som får litt... Har vel vært ute og meldt noe, eller vært utenfor teknisk zone, eller et eller annet, så at han får litt kjeft der. Ikke så ofte du ser dommer som stopper for å ta en innbytte.
0: Ikke noe frispark her, sier Alireza Fagani.
1: Fantastisk backspill av Mendes der.
0: Så ble skåringen til Kongo annullert, så Uzbekistan fortsatte ledelsen 1-0.

0: Kommer det noen initiativ her foran ballfører? João Felix. Sanchez, den klareringen der. Litt flaks at den går videre til en lagkamerat. Puerta ror det ned. Arias. Nummer to. To blad Arias ut på her. Se på João Felix. Den er frekk, den der. Neves. Felix som ser opp mot himmelen her. Ballen aldri kommer. Nuno Mendes. Den er kraftig. Han har en sånn totalpakke, Nuno Mendes, som er utrolig sterk. Blir stående med hoftefeste der, 10 meter inn på Colombias banehalvdel. Ikke helt happy.
1: Driver med sånn styring av tempo her nå på en ok måte i Portugal. De prøver å dra ned for så å eksplodere i disse temposkiftene, men forløpig så har det vært en bevegelse som går gjerne. Du er gjerne avhengig av både den første bevegelse, andre bevegelse, og også gjerne en tredje bevegelse for å skape noe og få dratt i Colombia. Men de er jo ekstremt gode når de ligger og bearbeider, har ball i laget, men litt for lite truende forløpig.
0: Colombia har fortsatt i tet da, i denne pulja. Så lenge de har minst uavgjort, så er de gruppevinnere. De har kjørt løpet. Det er bra gjort av Rodriguez. Og så kommer avslutningen. Denne gangen så går den forbi Costa. Og da er det greit å ha en redningsmann på streken som skjønner hva som er i ferd med å skje. Ruben Neves. Han får dyttet den unna. Gjort her av Davinson Sanchez, midtstopperen, som lurer Ronaldo. Liten runde der fra Vitinha. Det er lekkert. Og så kommer løpet i bakrom. Pasningen er god. Det er også løpet, men våkent her av 37 år gamle Vargas. Vitinha vil ha ball. Se hvordan han, før han får ballen, orienterer seg. Finner ut hvor motstanderen er. Så felles Ronaldo her på 28 meter. Da kan det fort bli en frisparkvariant som vi så tidligere her i mesterskapet, hvor Ronaldo gikk opp for å skyte, trodde alle. Frisparket er vel ingenting å si på, klønt her av Arias.
1: Ja, absolutt. Det var flere corner og frisparkvarianter fra Portugal sist. Der får vi muligheten fra Arias igjen da. Tror kanskje, ja, kanskje ikke fra den vinkelen. Jeg hadde en følelse når jeg så han live at den hadde snekt seg på utsiden av stolpen, men alltid godt å ha en forsvarsspiller på strek der. Costa tok hen i vær og til synlig at han hadde kontroll på at den skulle gå på utsiden. Hvor god kontroll er, det er jeg usikker på. Men jeg også hadde en følelse av at den gikk ut. Vi hadde altså både corner-varianter og frispark-varianter fra Portugal sist.
0: Nuno Mendes som lurte alle. Skjøt ballen i mål mot Uzbekistan. Bruno Fernandes står der. Neto, Cristiano Ronaldo. Det blir Ronaldo denne gangen. Forbi muren. Men rett i klippene til Vargas. Han har gjort noen legendariske frisparkmål opp igjennom årene, Ronaldo. Men det begynner å bli en del år siden den storhetstiden virkelig var der. Men det er ikke på grunn av at han ikke har forsøkt. Da er han fortsatt med. Vi ser hva Diaz kan få til da. Passning til John Arias. Så har vi spilt 24 minutter i heten i Miami. Da skal det bli en siste sio. Nå er dette ropet til Ronaldo. Første og eneste spiller, og skal man tro den eneste gjennom tidene som kommer til å score i 6 forskjellige VM.
1: Ja, det er altså en statistikk som er ikke til å tro. Så den kommer nok til å stå. Om ikke for alltid, så er det jeg tror, det er ikke mulig å slå han i hvert fall. Du kan tangere han, men å slå han, det er ikke mulig. Petter Veland var vel gjest i studioet tidligere i mesterskapet og hadde en parallell til at hvis Lamine Yamal skulle slå han så var han da nødt til å spille til han var 43 ja. Og score i det mesterskapet når han var 43 år gammel. Da ville han da altså tangere Cristiano Ronaldo.
0: Ja, det fullstendig ellevilt det Ronaldo har prestert opp igjennom. Og det han fortsatt gjør, selv om kritikken har blitt stadig sterkere i løpet av de siste årene, og det kan man jo forstå også, for det jo langt fra den samme spilleren som var verdens beste, delte på gullballen sammen med Messi. Her hadde vi den avslutningen da, fra Arias, du helt rett, Costa, han bare sier den her har jeg kontroll på.
1: Nå har jeg sett den et par ganger i reprise, så nå jeg enda mer usikker på om den har gått på utsiden. Men den redningen der altså, den helt fantastisk fra Costa, som har stått en veldig, veldig fin kamp så langt. Men det har vært en ganske sånn åpen fotballkamp så langt, og det to lag som ønsker å angripe, og det jo det vi håper på, den nøytrale siden som vil se to lag som går for gruppeseieren. Og så tror jeg det ikke har sånn veldig mye å si hvem de møter videre. Vi nevnte det i innledningen her, det altså gruppevinner som møter tredjeplasserte Ghana i den England-gruppen, og så nummer to vil da møte Kroatia. Se hvor det høy luftfuktighet her. Det gjennomvåte drakter, og det altså så varmt, og
0: nok et stadionanlegg som ligner litt på et romskip da. Vi har sett flere av dem i løpet av dette mesterskapet.
1: Og så det et portugisisk lag som fremdeles, jeg sier det og har sagt det, nå har jeg hatt og følt alle de tre kampene i gruppespillet. Jeg litt sånn, det litt sånn frustrerende å sitte og se på, for du føler liksom at de burde med de spillene de har klare å få til mer, klare å være enda mer skrapende. Det litt som litt for stykkevis, det for en og en, det en bevegelse her og et initiativ der, mens den samlede kraften, denne der, det laget som bare maler motstanderen i stykker, det har de potensial til å være, men jeg synes ikke de har vært det så langt. Og så er det noe, altså det er et langt mesterskap. De kommer jo til å ta seg videre. De kommer jo til å være en kjempefavoritt videre også i de kampene de skal spille. Men det altså bare et eller annet over det portugisiske laget som relasjonelt og lagmessig forløpig ikke sitter.
0: Kanskje det løsner i løpet av denne kampen. Men foreløpig så er det Colombia som klart nærmest scoring.

kjempetid her til å slå tidlig innlegg Santiago Arias. Underbygger vel egentlig bare det du sa her, at forsvarsspillet til Portugal her er litt å se på. Det Jefferson Lerma som spiller i Crystal Palace til daglig. Arjavallen er sentral på midten, patrullerer der foran forsvaret sitt.